Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio

când eram pruncuț în fașă, treceam cu ochii la moașă. Și de-a dracului ce-am fost, am căzut din leagă-n jos. Și la școală de scălița, mă învățase țugurița. Și nu m-a uitat șohan, că-s

0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.
1: Doamne, de mă făceai piatră, azi stăpâneam lumea toată. Dar mi-ai dat cântec și dor și m-ai făcut muritor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat. Dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Coline și culmi împădurite, drumuri șerpuite care urcă spre priveliști spectaculoase, case răsfirate pe versanți și peisaje care îți taie respirația. În inima județului Sălaj se află comuna Cristolț, un loc unde natura, liniștea și tradițiile păstrează încă farmecul autentic al satului românesc. Comuna Cristolț, situată în partea de sud-est a județului Sălaj, este formată din satele Cristolț, reședința comunei, Muncel, Poiana Onții și Văleni. Localitatea se află la aproximativ 50 de kilometri de Zalău și 80 de kilometri de Cluj-Napoca, fiind așezată într-o zonă pitorească, înconjurată de dealuri, păduri și peisaje care păstrează farmecul autentic al satului românesc. Satul Cristolț este atestat documentar încă din anul 1554, sub denumirea de Nagy-Kerestolț, iar satul Muncel apare în documente în anul 1557. Satul Văleni este menționat documentar în anul 1954 ca aparținând comunei Cristolț. În această zonă binecuvântată de Dumnezeu, trăiesc oameni harnici, gospodari și primitori. Sunt oameni care au învățat să depășească greutățile vieții prin muncă, credință și respect pentru valorile moștenite de la înaintași. Comuna este condusă de o echipă tânără și implicată, care își dorește să valorifice potențialul acestei zone și să contribuie la dezvoltarea comunei. Prin muncă, seriozitate și respect față de oameni, susținem inițiativele care aduc progres, păstrează tradițiile și creează oportunități pentru viitor. Ne dorim o comună unită, în care oamenii să se respecte, să se ajute reciproc și să contribuie împreună la dezvoltarea comunității. Agricultura, zootehnia și apicultura reprezintă ocupații importante pentru locuitorii comunei. Cristolțul are un potențial deosebit pentru dezvoltarea turismului rural și a activităților recreative în mijlocul naturii. Unul dintre marile avantaje ale comunei este faptul că păstrează încă zone naturale aproape neatinse, cu peisaje spectaculoase și un farmec aparte. O mare parte dintre localnici se ocupă cu creșterea animalelor, în special ovine și bovine. Pe lângă activitățile agricole, comunitatea începe să se dezvolte și din punct de vedere antreprenorial. Frumusețea zonei este completată și de locurile de cazare și relaxare deja existente. Printre cele mai spectaculoase atracții naturale ale comunei se numără dealul Pietrosul și vârful Nadiș. Patrimoniul spiritual al comunei este reprezentat de bisericile sale. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Poiana Onții datează din anul 1780 și are hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Muncel, monument istoric din secolul al XVIII-lea, păstrează frumusețea și arhitectura specifică lăcașurilor de cult ale Transilvaniei. Biserica Ortodoxă din Cristolț a fost construită între anii 1905 și 1910, în locul unei vechi biserici care devenise neîncăpătoare pentru comunitate. Cristolț este locul unde tradiția, credința și natura se împletesc armonios, oferind fiecărui vizitator o experiență autentică în inima Transilvaniei.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Fratele, că nu i-ai uitat! Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, secțiune

Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași, sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători. Iată, începem o nouă dimineață, un nou matinal. Bună dimineața, Ralu.
3: Bună dimi.
2: A revenit, am revenit alături de dumneavoastră, dragii noștri. Zi de marți,
3: băi, 13, azi 13. E 13, Petrica, ați plecăm acasă mai repede.
2: Da, da,
3: la 4 imediat. Ca să n-apuce să ni se întâmple nimic rău.
2: Da, băi, se spune că marțea sunt 3 ceasuri rele. Să știți că au început deja de la 7 la 10, vor fi.
3: Și după aceea cu deșteaptă-te rămâne domnul Chitu.
2: Nu, acolo se încheie, da? E și marți 13. Deci e marțea în general cu cele 3 ceasuri mai ciudate, dar e și marți 13. Acum, noi românii în general suntem destul de superstițioși. Eu zic că nu va fi chiar atât de nasol.
3: Dar de unde crezi că a pornit ideologia asta cu marți, 13, vineri, 13, acum vineri, 13, era și un film de groază. Mureau toți pe capete. Asta e partea a doua. De unde a pornit ideea cu marți, 13?
2: Păi 100% are o bază științifică de undeva. Acum, n-aș ști să îți spun, uite, originea numărului 13, cina cea de taină în tradiția creștină, la cina cea de taină au participat 12 apostoli plus Hristos, iar cel de-al 13-lea participant a fost Iuda, cel care l-a trădat. Deci, de pe acolo e una. Mai avem alta cu cavalerii templieri, spre exemplu, o altă explicație istorică legată de ghinionul cifrei 13 provine din data de 13 octombrie.
3: E bine.
2: 1307, care a căzut într-o zi de vineri, când regele Filip al IV-lea al Franței a ordonat arestarea în masă a cavalerilor templieri, un eveniment care a dat naștere fobiei de vineri 13.
3: Uite, zice și că ziua de marți provine din mitologie și astrologie, unde marțea este asociată cu planeta Marte, zeul războiului, al conflictelor și al distrugerii.
2: Uite, în țările de limbă spaniolă, spre exemplu în Spania, Mexic și America Latină, dar și în țările din Europa de Sud-Est, precum România sau Grecia, ziua de marți 13 este considerată mult mai ghinionistă decât vineri 13. În schimb, în lumea anglosaxonă, accentul major este pus pe vineri 13. Deci, fiecare cum își dorește.
3: Eu zic că astăzi o să fie o zi bună.
2: Da, și eu simt tot la fel. Nu cred că va fi chiar atât de nasol. Nu are cum să-ți meargă numai rău.
3: Cum aștept cum e la români. Dai o dușcă de ceva dimineața.
2: Nu vă recomandăm chiar de la prima.
3: Cum vine și frigul, știi? Și se schimbă procesul instalației.
2: Eu sincer cred că e exact cum pornești. Dacă pornești de acasă setat, astăzi o să meargă bine, eu zic că îți va
3: merge
2: ieri,
3: bine. Uite, ieri, stai să zic ieri, m-am întors înapoi acasă. Mi-am uitat laptele pentru cafea. Așa. Și mi-am făcut vreo 3 cluci bune, să știi. Mă gândeam dacă merge prost.
2: Asta ești superstițioasă? Ai,
3: păi nu neapărat, dar nici nu fentez norocul, știi cum.
2: Eu de obicei de multe ori mă întorc, să știi.
3: Acum, și dacă eram cu cineva, puneam pe celălalt să se întoarcă.
2: În mare parte mă întorc pentru că nu știu dacă am închis ușa. Acolo
3: ai probleme, nu mai știi dacă
2: problemă.
3: Ai.
2: Da, nu mai știu dacă am.
3: Dar știi că în Spania, de exemplu, e invers. Se zice că dacă te întorci, te-a ferit Dumnezeu de ceva.
2: Uite, vezi, mai bine credem în asta. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 13 octombrie, dragii noștri. 1479, bătălia de la Câmpul Pâinii, o bătălie dintre armata condusă de Ali Iskender și Isa, dar și Bali, și armata transilvaneană condusă de Ștefan Batori.
3: Când zici Câmpul Pâinii, îți imaginezi?
2: Deja pe tine te ia foame.
3: Păi, cum mâncau oamenii aceștia atunci în război?
2: cu grijă, să nu le cadă ceva în cap. 1879 a fost dată legea de revizuire a articolului 7 din Constituția României, care acorda cetățenie și locuitorilor de altă religie decât cea creștină. Evreii pe munteni primeau astfel cetățenie română. În 1902 este inaugurată clădirea centrală a Universității Franz Josef din Cluj. 1917, miracolul de la Fatima, la care asistă aproximativ 70.000 de oameni.
4: Știi, acolo s-a arătat Maica Domnului.
3: Am auzit ceva, dar știi cum mai este tot așa o sfântă parcă în Spania, de culoare?
2: Ok.
3: Da, foarte interesantă, care tot așa, ci că face minuni, dacă te duci la ea, te rogi.
2: Acum noi suntem cu Sfânta Parascheva, ai văzut că acolo e nebunia cea mai mare, mii
3: cu
2: de
3: maștele,
2: oameni. Mii cu... de oameni, mii de oameni sunt prezenți și în aceste zile acolo.
3: Dar știi, nu mai, mai bine, lasă, mai bine nu ne băgăm în subiectul cu maștele.
2: 1967 s-a desfășurat la București primul colocviu internațional consacrat al operei lui Constantin Brâncuș. 1969 au fost stabilite relațiile diplomatice dintre România și Noua Zeelandă. 1973 a fost inaugurat edificiul Teatrului de Stat din Târgu Mureș. În 2001, la Teatrul Național din București, a avut loc primul festival de internet din România.
3: Internetic.
2: Da. Iar în 2009, guvernul Emil Boc a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură intitulată 11 împotriva României, inițiată de PNL și UDMR și susținută de PSD, cu 254 de voturi pentru și 176 împotriva. A fost primul guvern din istoria României postcomuniste care a căzut în urma unei moțiuni de cenzură. Bun, nașteri de-a lungul timpului în această zi de 13 octombrie. Uite, o personalitate marcantă, 1858 venea pe lume Tache Ionescu, politician român, prim-ministru al României. În 1898, George Mihail Zamfirescu, scriitor. 1902, Ștefan Odobleja, medic român și membru al Academiei Române.
3: Margaret Thatcher, 1925, Thatcher, politician britanic, prim-ministru al Regatului Unit.
2: Mare, mare politician, doamna de fier, că de acolo a pornit toate chestiile.
3: Nu era doamna
2: chestiile.
3: Ursula, e doamna de... sau și ea era?
2: Ea a fost prima.
3: Ea a fost prima.
2: 1951, Cristian Stănescu se năștea, un politician român. Gelu Dorian, în 1953, scriitor, un mare cantautor. Uite, în 1954, Alexandru Andrieș. Și cam atât important, dragii noștri, ca și sărbători, este Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale. Și totodată este Ziua Îndeplinirii Visurilor.
3: Vai, aici dacă,
2: aveți dacă s-ar îndeplini, îndeplinit.
3: Nu mai vedea tu aici lângă tine acum.
2: Hai de bine, unde ați plecat
3: dusă.
2: Așa? Care e cel mai și cel mai mare vis de îndeplinit?
3: Păi nu ți-l zic ție, cum? Se mai îndeplinește dacă ți-l zic ție? Tu mi-arunci energia negativă, nu se mai îndeplinește.
2: Hai de bine, eu zic că actriță, aia e.
3: Da, aia e. Aia
2: asta și-ar dori, colega, actriță.
3: Măcar un film în viața asta să fac, dar nu
2: dar
3: de orice film.
2: Dar e târziu și tardiv, Raluca, lasă.
3: Zici?
2: Lasă.
3: Vezi cum mi-arunci energie negativă peste
2: ești
3: vis.
2: Ești trecută de amiază cu astea, nu mai ai șanse. Gata,
3: era vorba cea mi-a trecut orezul.
2: Orezul?
3: Nu?
2: Nu, cred că e.
3: Cred că am adus-o din spaniolă iar.
2: Asiatice.
3: Dar care e visul tău cel mai mare?
2: Nu știu. Da, am unul de urmat în momentul de față. Să devin milionar, dar tot la fel e.
3: Păi trebuie să ai un scop în viață, că n-ai.
2: Păi ăsta e milionul, dar nu e. E atât de departe de nu se mai întoarce niciodată în viața
3: lui. Păi dacă ai fi, le-ai dat și colegilor tăi.
2: Evident că nu.
3: mă așteptam.
2: În stilul caracteristic, nu.
3: Eu am încercat, măcar știți.
2: Munciți, dacă vreți, aveți. Bun, o să vă spunem în câteva momente și cântecul pe care vi-l cântăm în dimineața aceasta și pe care așteptăm și voi invers să ni-l cântați și câștigați o cană cu Radio Someș. Atât pot să vă spun, e interpretat de frații Petreuș, Ios Fecior de Moroșan și apoi după pui de Moroșan, să nu dai cu...
3: piatră în van.
2: Asta e, exact, cu piatră, cu pietricică,
3: păi,
2: cu bolovan
3: când,
2: și cântau cu
3: domnii, eu nu eram nici măcar născută.
2: Păi nu erai, dar uite că au rămas actuali și astăzi. Bun, până una alta dăm noi drumul muzicii, tot în Maramureș ajungem alături de Oana Fond, ne întoarcem alături de voi. În câteva momente puneți și voi de cafeluță, încălziți mașinile, pornim într-o nouă zi, dragi prieteni. Sperăm să fie una cât mai bună pentru toată lumea și încă o dată din tot sufletul vă spunem...
3: Neața!

0: Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Purdea Someș și vă aduc un ordin de incorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire ca pe vremuri. Să trăiți!
1: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: tare.
1: Camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Bună dimineața, Geo!
8: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
7: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
9: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
10: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, am revenit alături de dumneavoastră. Matinalul Radio Sobeș, 7:25 de minuțele. 25 de minute trecute peste ora 7, de fiecare dată prezenți alături de dumneavoastră. Și avem și un invitat în matinalul de astăzi, îl cheamă Marco. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună dimineața!
1: Hei, ia uite băi, vedeți ce ați crezut? Că stăm numai noi doi, eu cu Ralu, suntem deja sătui unul de celălalt. V-ați plictisit de noi, mai aducem.
3: A, tu de mine!
1: Eu da,
3: nu
1: eu
3: se
1: recunosc.
3: Poate așa ceva. Credeam că zici oamenii de noi. Eu de tine nu m-am săturat, Petrică, încă.
1: E, să nu te audă nevastă mea, că apoi se satură ea.
3: Zi, fă un pic, Paula.
2: Am venit aici de câteva minute și voi sunteți practic ca și Tom și Jerry, da. Dar-mi place.
1: Păi, o să vezi tu că o să fii și tu un personaj la un moment dat. Deci nu-ți face probleme că nu rămâi pe din afară. Bun, să știi, Marco, noi avem o chestiune aici la Radio Someș. În fiecare dimineață îi provocăm pe ascultătorii noștri să ne cânte câte ceva pe WhatsApp la 0724212500, da? Numărul pe care îl știe toată lumea. Acolo ei ne cântă câteva versuri dintr-o piesă pe care noi le-o punem la dispoziție. Și dacă ne cântă așa frumos sau interesant, noi îi premiem cu câte o cană personalizată, wow, cu Radio Someș, cănuță pe care le-o și trimitem acasă. Bine, eu cu Ralu nu avem nicio treabă cu cântatul, știu că tu ai mai cochetat. Tu
3: poate ne salvezi tu din rușinea pe care o trăim zilnic.
1: Exact. Da, noi n-avem nicio treabă, da. Dar ne place să ne distrăm. Știi, aici e toată ideea. Cu cântatul, fie că ai talent, fie că nu, dacă ești în mașină și asculți radio, îți vine să cânți. Dacă ești pe la duș, îți vine să cânți. Dacă ai băgat 3-4 pahare, cântă
2: la
1: toată
2: fel
1: lumea.
2: La fel îți vine să cânți.
1: Exact. Deci, cântatul ne dă un vibe bun, de asta am zis că e bine să cântăm în fiecare dimineață, fie că ne pricepe, în fie că nu. Astăzi le cântăm din frații Petreuș, după pui de Moroșan,
3: să nu dai
1: cu bolovan, că dacă îl inimeri, vai de capul tău a fi. Deci, oameni buni, 0724212500, așteptăm să ne cântați. Până atunci încercăm și noi așa să vă cântăm, să vă aducem bună dispoziție. Ia să vedem dacă ne și iese.

0: asta e. Ați văzut vocea lui Marco? S-a remarcat, s-a remarcat acolo și e foarte bine. Puneți mâna, înregistrați și cântați și voi, oameni buni, după Pui de Moroșan, să nu dai cu bolovan. Hai să vedem cine este primul care ne trimite o înregistrare aici la Radio Someș. Vă așteptăm cu mare, mare drag. Persoane, uite, care ne scriu, neața, neața, Petrică, ai și ales o piesă, te bagi tot unde e mai greu. Bineînțeles, dar voi ce credeți? Ce e ușor în lumea aceasta? Ce e ușor. Bun. Vă așteptăm așadar să ne cântați. Prindeți curaj și trimiteți acolo versurile să ne distrăm și în această dimineață și apoi vă premiem cu cănuța Radio Someș. Până una alta, vă spunem și câte o informațiune. Bineînțeles, Luca Niculescu este numele pe care îl tot auzim în aceste zile. El nu își depune mandatul și cere un pact de neagresiune între partide. Premierul desemnat vrea să meargă până la votul final în Parlament, deși majoritatea se arată greu și se mizează pe un acord de neagresiune între partide, care să ofere guvernului propus măcar șansele a unor luni de liniște politică. Se pare că schița unui executiv tehnocrat a fost deja conturată, inclusiv cu numele miniștrilor, însă Luca Niculescu mizează în continuare că se va ajunge la un compromis pentru o guvernare politică.
1: Mă amuz asta cu neagresiune, zici că e un ring de box, știi?
0: Păi e.
1: N-au voie să se atingă este. Unii pe alții.
0: Asta clar că este, este ringul, e pregătit de fiecare dată.
1: Dar eu cred că guvernul acesta va trece. Am așa o vagă impresie.
0: Mai și eu
1: că deja
0: sper.
1: Încep să o dea la cotitură, așa, deja încep să mai lase din orgolii, deja domnul Grindeanu e mai deschis spre a reface o alianță cu PNL. Acum PNL-ul nu mai vrea.
0: Păi, oarecum îndreptățiți să nu mai vrea acest lucru, deoarece au fost scoși la guvernare de către PSD. Păi, eu îi înțeleg pe de o parte. Pe de altă parte, indiferent cum va fi guvernul acesta, dar măcar să vină odată să ieșim din criza aceasta politică. Ne-am săturat, ați văzut ce ne spun și primarii dimineața, s-au săturat și ei. Cred că toată lumea s-a cam săturat de ceea ce se întâmplă în momentul de față. Deci, faceți bine și faceți ceva.
1: Uite, cum poate influența AI prețurile din supermarketuri?
0: AI-ul?
1: Da.
0: Hai că sunt curios.
1: Folosesc informații despre consumator pentru a estima cât este dispus să plătească.
0: Da. Păi da, măi. Nu m-aș fi așteptat la lucrul
1: cum
0: acesta,
1: nu?
0: Sincer.
1: Eu da, într-un fel. Că AI-ul este peste tot acum. Și
0: păi
1: văd
0: e,
1: că și la anunțuri și la afișe, toate afișele și anunțurile arată la fel.
0: Da, da,
2: 100%, 100%.
1: Deci și toate se vede că sunt făcute cu...
0: Da, da, te-ai fi așteptat să culeagă chiar atât de multe date? V-ați fi așteptat să culeagă atât de multe date încât să poată să își dea seama cât ai fi tu dispus să plătești? Că eu aici nu m-aș fi așteptat să meargă atât de departe.
1: Păi acum te aștept să folosească AI-ul pentru orice acum, în această perioadă în care cam domină piața, să spun. E normal că toate lanțurile de supermarketuri sau, nu știu, restaurante să apeleze cumva la acest ajutor extern, nici nu știu cum să zic.
0: Uite, tu folosești, Marco, folosește AI-ul?
2: Da, îl folosesc destul de des. AI-ul mă folosesc pe parte muzicală cu el, creând anumite piese. Dar din ceea ce am văzut, nu știu dacă și la noi în România, au apărut deja roboții ăia care efectiv te servesc la mese cu...
0: Da! Nu știu dacă ați văzut că... știrea că a fost un robot umanoid dus zilele trecute la Târgu de la Negren și mai apoi în Oser, mă, în Cluj. Au dus un robot. Da, l-au pus să danseze. N-ați văzut filmările?
2: Nu. Am văzut ceva videoclip în care se juca fotbal respectiv un robot, dar cu dansul n-am văzut.
0: Da, dansează în Oser, mă, pe tot felul de cântece și pe manele l-au pus să danseze și pe muzică populară. Deci sunt o grămadă de clipuri, s-a viralizat. Nu știu cine și în ce context l-a dus în Auxerre, da, în târgu de vechituri. Un robot seama ce,
1: să danseze.
0: Ce diferență e, știe, Auxerre, târgu de vechituri, și să duci robotul, practic ultima tehnologie. Și mi s-a părut, iarăși, apropo de roboți, mi s-a părut interesant și am rămas oarecum șocat într-o zi. Acum vreun an jumate, pe străzile Bistriței, era un băiat care se plimba cu un câine robot. Și asta mi s-a părut, zic, bă, pe bune, am ajuns aici.
1: Păi acum da. Mă gândesc că un câine robot nu trebuie spălat atât de des, nu trebuie,
0: da, n-ai treabă cu veterinarul.
1: E mai, da, mai injecții, treburi, nu ai... Atât,
0: nu, că nu-l duci la veterinar, îl duci la electronist.
2: Îl faci în service.
1: Păi îl duci, dar poate, da, na.
0: Unde mergi? Da, păi cu câinele îi schimbăm uleiul. Are făcuți kilometri și trebuie să-i schimbăm uleiul, că așa scârție, nu știu.
1: Pe partea cealaltă mă refeream că e mai ușor. Nu trebuie spălat, nu trebuie scos în fiecare zi, poate, ca un câine...
0: Deci,
2: Petre,
0: și...
2: uite, vreau să te întreb și eu ceva. Dacă ai avea un câine robot, ce nume ai pune?
0: Robodog. Robodog. Știi că era Robocop, dar n-ați prins voi că sunteți mai tineri. Robocop,
1: desenele alea cu roboțelul.
0: Nu, era un film. De asta zic că nu cred că la...
1: Păi erau și niște desene.
0: Or fi fost.
2: Roblox. Nu, no, Roblox.
1: Nu.
0: Că ne ducem.
1: Erau cu ceva robot, erau.
0: Ne ducem în altele. Nu știu ce, da, Zorel, eu știu cum i-aș zice. Habar n-am, nu știu ce nume de roboțel. I-aș spune Nicușor, știi, dacă s-ar mișca ca un roboțel, așa.
1: Poate totuși robotul știe să meargă pe coborul roșu.
0: Asta. Dar îți dai seama, eu îmi și închipui, știi, cum vor sta toți la rând, la electroniști și la mecanici, știi, cu roboții, na, ce ai pățit, ce ți s-a întâmplat la robot? Da, pe mine s-a rupt distribuția. Ce? Aia, la filtru de aer, așa tușește prin casă, de nu știu ce
1: păi,
0: se întâmplă.
1: Păi, râdem, noi glumim, dar... Trăim niște vremuri ciudate într-un fel. Știi că poate o să fie ca în desene, când, știi, când făceau în desene trecerea aceea la anii 3000, să zic. Dezburau mașinile sau chestii de genul.
2: Se spunea că în 2030 vom avea mașini zburătoare.
1: Nu știu ce să zic.
0: Păi, nu cred
1: dacă
0: că e.
1: Dacă motorina tot atât o să fie.
0: Stați puțin, că nu știu de ce ai zis, eu nu știu ce să zic. Hai să ne gândim logic, da? În anumite țări deja se fac livrări cu drone. Da, adică tu îți comanzi ceva de pe un anumit site
2: și roboții AI deja te servesc la masă
0: și ți-l aduce acasă cu drona, da? Sunt livrări inclusiv de mâncare și se fac din dronă. Da, deci chestia asta este oarecum rezolvată. Avem dronele care livrează peste tot. Avem taxiurile care merg singure. Da, poți să-ți comanzi în anumite țări un taxi fără șofer, te-ai urcat și te duce.
1: Acum,
0: din stânga în dreapta.
1: E bun, ce-i drept, că nu ai
0: avem
1: contact.
0: Restaurantele fără ospătari la care ești servit deja de către roboți. Avem roboții care sunt în bucătărie și fac pizza și anumite produse, deci etapele acestea le-am sărit. Iar legat de mașinile zburătoare, dacă o să căutați pe internet, o să găsiți că deja sunt puse în vânzare drone pe care să le conduci singur și să te poți deplasa din stânga în dreapta cu drona. Numai că încă nu este foarte reglementat spațiul aerian.
2: De ce nu? Adică da? Cred în evoluție.
0: Deci nu e mult până departe. Na. Poate fi. Bun, doamne, deci am primit o grămadă de mesaje. Oamenii ne cântă, ne trimit mesajele. Bună dimineața, l-au dus în Auxerre la un mic și la un grătar. Ne spun ascultătorii pe robot. Foarte tare. Wow, o grămadă de mesaje avem. Haideți să le luăm pe rând, să vedem cât de talentați sunt ascultătorii noștri. Cosmin este primul care deschide această listă. Hai să te auzim, Cosmine.
3: Hai, după pui de moroșan, după pui de moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan. Că dacă l-inimeri, vai de capul tău așa.
0: Bine! Wow, foarte bine! Băi, bravo, Cosmine!
2: Foarte bine, foarte bine!
0: Foarte, foarte tare! Hai să o ascultăm și pe Maria! Hai, Maria, să te auzim și pe tine!
4: Hai, da, după pui de moroșan, după pui de moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă l-i nimeri, vai de capul tău ahimă.
1: Bravo!
0: Bravo, bravo. Băi, eu am spus-o și o spun în fiecare dimineață. Cei mai tari ascultători aici sunt pe Radio Somme și cei mai și cei mai talentați. Ascultăm acum încă un mesaj. Nu uitați, 0724212500. Băi, cel mai bine ar fi să vă salvați numărul acesta în telefon și când este să ne trimiteți, scurt ați trimis audio, nu mai stați, că eu știu că e complicat mașină, păi stai să caut numărul.
1: Să fim prieteni pe WhatsApp, asta vrea să
0: zică. Exact,
1: să fim prieteni. Ne prietenim pe WhatsApp.
2: Acolo pe WhatsApp.
0: Exact, și nu doar acolo, peste tot să ne dați follow. Mai avem multe mesaje de ascultat și vă așteptăm în continuare. Hai, băi, prindeți curaj. Ați văzut că nici noi n-avem talentul de pe lume, cel puțin eu și Ralu n-avem talent deloc. Marco ne mai
1: salvează. Tot timpul
0: trebuie
1: să zic eu și Ralu nu avem talent, dar da, poate cineva zice Ralu are parcă un strop de talent.
0: Da, cântă-ne un pic.
1: Nu.
2: Eu chiar aș fi vrut să te aud.
0: Deci n-avem talent, dar vrem să ne distrăm. Asta vrem să facem și alături de voi în fiecare dimineață. Să prindeți curaj, să ne distrăm, că despre asta e matinalul. Să mergeți și voi la muncă, la serviciu, pe unde sunteți, să mergeți cu un vibe cât de bun. Îl ascultăm pe Vasile Săcară și după care ascultăm și proverbele. Revenim și mai ascultăm din audio-uri. Pregătiți-vă și dați-ne audio-uri, că o să fie o dimineață. Uite, spargem tot ghinionul din 13 dacă cântăm la Radio Someș.
5: Hai, hai, după pâine moroșană, după pâine moroșană, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă l-inimeri, mai e capul tău așa.
1: Bravo, Vasile.
2: Incredibil, deci aici la Radio Someș doar talentați.
0: Da, bineînțeles, wow. Bineînțeles. Și indiferent că aveți talent sau nu, cântați, măi, cântați. Vasile era cu radio acolo, dat foarte, foarte tare, dar l-am auzit cum a cântat. Bun, avem proverbul cu Alexandru Uiuiu și bineînțeles revenim alături de voi în câteva momente. Până atunci, încă o dată vă spunem și noi,
1: Neața!
6: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Omul la mânie cade în nebunie, ne spune un proverb care ne îmbie la echilibru sufletesc și la a nu ne pierde cu firea. Mulți oameni au făcut la mânie când s-au înfuriat, s-au enervat, lucruri pe care nu au putut să le repare, care le-au schimbat definitiv viața. Furia dezlănțuită relevă o parte violentă și răzbunătoare a omului și cel mai bine este să nu ajungem la ea, pentru că odată declanșată, ea devine necontrolabilă, la fel ca nebunia. Se știe că violențele de limbaj atrag violențele fizice, de aceea se cere să fim cumpătați în vorbire. Cel mai bine este ca atunci când sufletul se închide, să se închidă și gura. Dacă am fost jigniți sau nedreptățiți, este mai bine să răsplătim cu o reacție tăcută ofensele, pentru ca să nu le escaladăm. Cu răbdare și tenacitate poate fi absorbit orice conflict și poate primi o altă turnură decât cea violentă. Arta este nu de a nu avea conflicte, pentru că toți avem, ci de a ști să le absorbi și să le aplanezi, ca să nu se ajungă la mânia extremă, pentru că se știe că omul la mânie cade în nebunie.
7: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă.

0: lai, lai, la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai vată minerală bazaltică Rockwool Multiroc 10 cm la doar 159 de lei per pachet și țiglă beton 1x1 Bramac Natura la doar 3,75 de lei bucata. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
6: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
5: Nu glumesc, la Dental Care Sârbu sunt...

0: experimentați în reabilitare dentară totală.
1: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
2: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile All-on-4 și All-on-6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Dragi colegi,
1: bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Ce vă mai place sau urma dimineața?
1: Cu de toate.
0: Cu de toate.
1: Cu varză, cu cartofiori, cu
0: varză și cu cartofi.
1: E bună combinația.
0: Nu. Cu varză. E okay. Ce nu e bună
2: eventual
0: sau urma?
2: Puțin porumb.
0: Ketchup,
1: da.
0: Nu merge
2: feta.
0: În shaorma.
2: Feta.
0: Ketchup, fără ketchup în
1: nu-ți
0: shaorma.
1: Nu-ți place ketchup-ul ție deloc, sau?
0: Nu merge ketchup în shaorma, să știi. Nu.
1: Ba cum, nu? Ketchup cu maioneză, combinația.
0: Încercați să mâncați shaorma fără ketchup să simțiți adevăratul gust.
1: Ascultați fără sos ceva. Sau cu ce sos?
2: Asta e un fel de shaorma de
0: regim. Cu maioneză, cu ce vrei. Cu maioneză, cu ce vrei tu. Shaorma pe care o mâncăm noi de la domnul din Bistrița nu este cu ketchup.
1: Aia știu. Dar eu mănânc plăcinte de la domnul,
0: exact,
1: prietenul nostru.
0: Bun, până să mâncăm, să mai ascultăm ce ne cântă unii și alții la 0724212500. Eu sper că v-ați salvat cu toții. Cu toții v-ați salvat numărul de telefon și pe WhatsApp ne trimiteți înregistrările. După pui de moroșan să nu dai cu bolovan. Ia să vedem cum ne cântă unii și alții. Cine ne cântă? Paul Alexandru. Hai să te auzim, Paule!
3: După pui de moroșan, după pui de moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, o că dacă linii meri, vai de capul tău asi.
0: Bine! Bine! Ne place, Paule, ne place, place, place. Ia să-l auzim și pe Andrei. Hai, Andrei!
4: Opa!
2: Opa!
4: După pui de moroșa,
2: duo.
4: După pui de moroșa,
2: duo.
4: Să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă îl nimeri, vai de capul tău a fi.
5: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Mi-a plăcut duo-ul.
2: Și mie, să știi, foarte mult.
1: Foarte tare.
0: Băi, omule, vezi că nu e.
2: A fost un cor.
0: Da,
1: foarte tare a fost, mi-a plăcut mult de tot. Domnul Andrei și... cu mai cine? Să ne zică.
0: Domnul Andrei a fost lider de grupă. Păi nu știu, grup infracțional organizat.
1: Ne-a plăcut tare mult.
0: Dai că îl și băgăm aici.
1: Să fie notat trecut.
0: Exact, hai să vedem cine ne mai cântă. Cristi, hai să te auzim, Cristiane. Ne-a trimis video.
1: A, dar asta e mănăstirea.
2: Asta e mănăstirea.
0: Asta e mănăstirea, e altceva. Cristi, ce ai făcut? Cristi, cred că e bucătar. La cum îl văd îmbrăcat, cred că e bucătar, Cristi.
6: La mănăstire de lemn.
0: E tare, cu a lui.

0: Treaba e bună, voi, Cristian.
1: Melodia e greșită.
0: Ai încurcat-o un pic, dar ne-a mai trimis unul. Nu stai așa, deci asta a fost prima.
2: Ne-am dus în cătănie,
0: Cristi. Ca să petrec, dar mi-o

0: Deci Cristi cântă chiar foarte frumos. Băi, Cristi, tu cânti foarte frumos, numai treaba e că ne-ai trimis două clipuri cu piese pe care tu le cânti, dar din, oricum sunt din zile diferite, că într-una ești îmbrăcat în tunică de bucătar și în cealaltă ești în tricou. Ce e clar treaba? Noi vrem să ne cânti asta cu După pui de Moroșan, să nu dai cu bolovan, dar ai o voce frumoasă. Hai să-l auzim și pe Vlad. Vlade! Să te auzim, Vlade!
1: Păi după pui de Moroșan, după pui de Moroșan, măi, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, păi dacă li nimeri, va e capul tău așa.
2: Bravo!
0: Vai, ai, ai,
3: am avut
0: ai,
3: și o ciuitură, cum se spune, la final.
0: Exact, exact. Vasile din Tămaia, Maramureș, hai să te auzim, Vasile.
4: Oi, oi, oi. Da, după pui de Moroșan, după pui de Moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă li nimeri, vai de capul tău azi.
2: Bravo!
3: Foarte frumos!
0: Băi, zici că a fost Gheorghe Turda, pe cuvântul meu, ce voce puternică are Vasile din Tămaia, Maramureș, fantastic! Foarte,
3: eu sunt foarte,
0: foarte
3: curios
0: foarte
3: ce muncește acest om. După băi, voce, știu, da, cred că este cantor la biserică.
0: E posibil.
2: Să ne zică domnul Vasile
0: posibil
2: dacă e băgat în lumea asta muzicii sau nu, că
0: vocea
2: prea bun e.
0: Vocea baritonală e ce trebuie. Bun, uite, din nou prietenii noștri, Florin și fetița Maria, hai să vă auzim!
5: Ai, da, după pui de Moroșan, după pui de Moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă lui nimeri, vai de capul tău azi. Că dacă lui nimeri, vai de capul tău azi.
2: Bravo!
3: Foarte frumos!
2: Bravo, bravo, Maria!
0: Ne place, ne place, place, place! Dragii noștri, am trecut și de ora 8. Mai avem multe de ascultat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, încă 6 oameni care ne-au trimis vocale. Aveți curajul, băi, ascultați-mă că o să vă pară rău dacă nu. Aveți curajul că e distracția maximă. Trimiteți acest audio la 0724212500. Ne distrăm și noi în fiecare dimineață, cântăm. Indiferent că aveți voce, că n-aveți voce, trimiteți audio, cântați și puteți câștiga o cănuță cu Radio Someș. Până una alta, mai avem informații pentru voi. Informații care vin de această dată din județul Brașov. Ați văzut ce s-a întâmplat la Brașov? O intervenție în județul Brașov s-a transformat într-un incident care a stârnit numeroase glume pe internet, după ce o auto specială a poliției a rămas blocată într-un beton proaspăt turnat. Măi, imaginile au devenit virale. Potrivit explicațiilor oferite de poliția Brașov, echipajul se deplasa către un accident rutier grav produs pe drumul național 13 și a încercat să ocolească o coloană de mașini. Manevra nu a avut rezultatul dorit, iar autospeciala, ca în filme, s-a afundat în beton, măi. Deci
2: nu e bine să ne batem joc de poliție, că nu se știe niciodată când se întoarce karma și o întâlnești pe drum și, și te oprește.
0: Da,
2: bă, și
0: da, au fost amuzanți. Deci au fost amuzanți, au rămas în podmoliți acolo, nasol.
2: Asta să vadă e și ei cum se simte să fim potmoli. Să vadă și ei un pic cum e.
0: Nu, că de obicei ei se leagă de oameni care nu sunt împotmoliți, de cei care circulă cu viteză, știți? Nu sunt deloc împotmoliți.
2: Păi ar putea să fie împotmoliți.
0: Da, nu zice nimeni, nu? Aici, da.
2: Uite, eu am altă știre. Aveam una cu Sfânta Parascheva, dar cred că asta o întrece puțin pe
0: ia
2: Sfânta Parascheva. Cum a ajuns o femeie din Buzău să piardă 90.000 de euro după mesaje cu un fals actor corean celebru?
0: Wow. Deci ea s-a gândit, de unde, doamna?
2: Din Buzău.
0: Deci ea s-a gândit, bă, ăsta e din Coreea, e actor faimos acolo, 100% el îmi dă mie mesaje, eu tanța din Buzău, clar, am toate șansele.
2: Da, zice, caz halucinant de scrocherie în județul Buzău. O femeie de 56 de ani a rămas fără 90.000 de euro după ce a fost păcălită cu metoda Brad Pitt. Escrocii, mamă și fiu, s-au folosit de imaginea unui actor corean celebru și au pus-o pe femeie să le trimită bani pentru presupuse investiții care promiteau câștiguri considerabile. Poliția i-a dus la audieri.
0: Bă, dar cum să caz așa într-o plasă de genul acesta, pe cuvântul meu?
2: Deci dar de unde să ai 90.000 de euro așa să-i dai?
0: Că păi și asta... dai seama că și-a dat și ultimul leuț, 100%, dar nu...
3: Cred că și-a vândut câinele la robot.
0: Bravo!
2: De dar tu îți dai seama și tânărul acesta cu mama lui, căci că de fapt în spatele contului era un tânăr de 19 ani și o femeie de 47 de ani.
0: Hai mamă să facem bani, mămică! S-au făcut. Acum vor face și pușcărie. Euro.
3: Da. Dar de lumina albastră misterioasă din Baia Mare ați auzit?
0: Nu.
3: Se spune că pe cerul din Baia Mare a apărut o bizară lumină albastră care a semnat o panică, dar și o avalanșă de glume și teorii conspiraționale amuzante printre localnici, printre rețelele de socializare, mulți întrebându-se dacă nu cumva au sosit în sfârșit extraterestri.
0: Au venit, da.
3: Să rezolve problemele din trafic.
0: Băi, N-am văzut asta cu lumina albastră, dar ce-o fi fost până la urmă? Balon meteorologic, ce-o fi fost lumina albastră
2: pe cer? Este vreo poză cu lumina albastră?
3: Nu am găsit.
2: Ca să ne dăm seama ce ar putea să fie?
0: Deci ceva o fi fost acolo. Eu zic că un balon meteorologic.
3: Se prea poate.
0: Băi marenilor, ce ați văzut? Ce ați văzut? Să ne spuneți și nouă, să ne dați mesaje, să ne anunțați ce ați fi văzut pe acolo.
2: Păi chiar nu crezi că există și un alt tip de viață undeva în galaxie?
0: O, exista, dar nu venea la Baia Mare unde s-a aterizeze pe turn. Ce să facă? Unde să se ducă?
2: Arata sărbătoarea castanelor a venit mai târziu.
3: Dacă au venit extrateriștii să cânte și ei după pui de moroșan.
0: Da, vezi, poate fi, ne-au auzit din spațiu și au zis aici veni. Ori dacă nu s-or fi dus să vadă și ei într-adevăr cât de brav este primarul din... Cavnic. Au zis că se duc acolo.
2: Eu în locul lor aș fi ales Satul Mare să mai trec pe la Dicosma.
0: Da. No, eu îți spun, deci acolo, eu zic că 100% căutau Cavnicul, dar au nimerit la Baia Mare.
2: Am curcat traseul, GPS-ul.
0: L-am și văzut pe primarul din Cavnic, Vladimir Petruț, s-au dus și l-am văzut într-o filmare cu niște porci mistreci. Eu atâta porc mistreț n-am văzut la un loc de multă vreme, să știi. Deci chiar de da. mult. Uite, ne scrie cineva că s-au dus să îl răpească pe Doru Dăncuș, pe primarul din Baia Mare. O, se știe. Bun, hai să mai ascultăm câte un audio pe Comșa, îl ascultăm.
6: Hai, după pui de moroșan, după pui de moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă le-i nimeri, ai de capul tău așa. Vai, da, pe paierul străiță mele, pe paierul străiță mele. Scrie-i numele tău, lele, scrie-i numele tău, lele, scrie-i numele mării cu trăjele de omni.
0: E bine!
2: Bravo!
0: Bravo, bravo, bravo!
2: Domnul Conșa trebuie să câștige la un moment dat.
0: Da,
2: că el e acolo tot timpul.
3: Dar de unde e
0: Conșa? De noi. Nu mai știu de unde e. E, de undeva e. Uite, ne puteți
2: Cluj,
0: scrie.
2: Nu mai știu.
0: Când ne trimiteți audio, puteți să ne și scrieți de unde sunteți. Ia să îl auzim și pe Flaviu. Hai Flaviu, să te auzim cât de fain ne horești în dimineața aceasta.
7: Hoi, hoi, după pui de moroșan, după pui de moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă li nimeri, că dacă li nimeri, vai de capul tău asi, vai de capul tău asi. Hoi, hoi.
0: Bine!
2: Bravo!
0: Foarte bine. Băi, ce talentat.
3: Știi ce-mi place, domnule, foarte mult acest audio?
0: Ia.
3: A folosit cuvântul si.
0: Da, ca la Maramureș. Original, original, da, de la Maramureș. Sima, mergem la Sima.
8: Oi, după pui de Moroșan, după pui de Moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă li nimeri, vai de capul tău așa. Oi,
0: Bravo! Ce frumos, băi, ce frumos. Bineînțeles, fiind și băieții de la Sărmașul.
2: Aici sunt tare curioasă.
0: Lor.
2: Aici sunt curioasă.
9: Pui de Moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă li nimeri, vai de capul tău așa.
0: Asta a fost dusă în altă zonă. Foarte tare. Băi, uite, ne-a răspuns și Andrei, care ne-a cântat puțin mai devreme cu acel trio. A cântat alături de Ionica și de Adi, colegii
2: Adi,
0: de atelier.
2: Adi, trio, nu duo.
3: Trio, nu duo. Wow, da, îi salutăm, trio. Îi salutăm.
0: Bun, mergem, îl ascultăm și pe Cătălin, după care vă mai spunem o informațiune și luăm și o scurtă pauză. Dar mai avem audio-uri multe, multe de ascultat în dimineața aceasta.
10: Hoi, hoi, hoi, după pui de Moroșan, după pui de Moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan. Hei, că dacă li nimeri, vai de capul tău așa.
0: Bine!
3: Bine!
0: Bine, bine, Cătălin e talentat. Cred că și Cătălin e prieten cu băieții de la Sărmașul, dar e foarte, foarte talentat. Băi, avem cei mai tari ascultători, ne distrăm în fiecare dimineață și asta e super și vă mulțumim, dragii noștri, sunteți foarte, foarte tari, trimiteți în continuare audio la 0724212500 în fiecare dimineață, ne distrăm aici pe frecvențele Radio Someș. Ia uite, copiii talentați, dacă tot vorbim de talente, sunt invitați la festivalul Florile Chioarului. Înscrierile se fac până pe 25 octombrie. Este a 7-a ediție a Festivalului Florile Chioarului. Evenimentul va avea loc în 31 octombrie la Ciolț, în apropiere de Șomcuta Mare, și se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, pasionați de muzică populară. Festivalul este organizat pe 3 categorii de vârstă, 5-7 ani, 8, 10 și 11-14, oferindu-le tinerilor interpreți ocazia de a-și demonstra talentul și de a duce mai departe tradițiile folclorice. Foarte, foarte tare. Uite, eveniment frumos organizat în apropiere de Șoncuta. Marco, el a participat la multe festivaluri de genul acesta, nu-i așa? Cum e experiența din festivaluri?
3: E o experiență foarte frumoasă. Ce pot să spun? Sunt foarte multe emoții la început, dar după care te obișnuiești.
0: Deci, la început e cu emoție, dar cred că îți rămâne o experiență și o amintire din fiecare eveniment de genul acesta.
2: Cumva, nu mă 100%,
3: însă ce consider că contează cel mai mult este relația cu publicul. Dacă e un public prietenos și te susține cu aplauze, contează foarte mult pentru cei care cântă pe scenă. E o energie extraordinară.
0: Foarte
2: cumva
0: tare.
2: Să te conectezi cu exact. Publicul, să simți că și publicul e prezent în sală cu tine.
3: Exact, exact.
0: Bun.
2: Acolo e de noi, Petrică.
0: Acolo e cel mai și
2: acolo
0: cel mai.
2: Acolo pe scenă ar trebui să urcăm, ar fi
0: acolo
2: senzație.
0: Acolo este țara mea și neamul meu cel românesc.
2: Trofeul întâi de la coadă l-am câștigat.
0: Da, bineînțeles. Mâine Radio Someș este prezent la cântecele de Cătănie la Cluj, unde vă așteptăm și pe dumneavoastră.
2: A zis domnul Ovidiu Purdea Someș.
0: Așa.
2: Că să mă duc și pe mine, așa a spus domnul.
0: Next time. Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii, ne întoarcem și ne distrăm împreună în câteva momente. Până atunci mai trimiteți audio. Aveți curaj, fie că aveți talent sau nu, aveți curajul să ne distrăm împreună, dragii noștri, că despre asta este matinalul Radio Someș. 0724 212500. O ascultăm chiar acum pe Maria Butilă. Hai!

Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Hey!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom, pentru o Românie curată. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DuPharm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DuPharm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche,
1: Simprocom și Stil îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul. Ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS-162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stil MS-271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS-260 și 1 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsăud sau pe simprocom.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8:25. Bună dimi! Încă o dată tuturor ascultătorilor Radio Someș, cântăreților noștri, celor mai talentați oameni,
2: celor mai frumoși oameni, frumoșilor,
1: mai.
3: Celor mai matinali oameni.
1: Băi, asta da, să știi, avem oameni matinali pe la 8:25 deja, cred că sunt sătui de lucru ai noștri. Uite, până să sunăm la primarul gospodar, eu zic să mai ascultăm doi matinali, doi oameni talentați, Florin Bura, unul dintre ei. Ia să-l auzim, să te auzim, Florine!
4: Da, după pui de moroșană, după pui de moroșană, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă le nimeri, că dacă le nimeri, vai de capul tău, afida, vai de capul tău, ase.
2: Era și la bolan, preț, ca o mașină, domnul Florin.
1: Bine, bine, bine, Florine. Mamă, deci talentat.
2: E și mai greu în dimineața asta, în fiecare dimineață e greu.
1: Păi,
2: nu ne faceți munca ușoară. Deloc, dar e bine dacă nu ne-o faceți ușoară.
1: Asta zic, că sunt cu toții, fie că aveți talent, fie că nu, cântați, oameni buni. Uite și o domnișorică, Giulia Pașca, să te auzim, Giulica.
5: Jos pălăria pentru o femeie,
1: no, doamne,
5: ce este al ei, e mintea și sufletul tău.
2: Uai,
3: wow, dar ce voce bună!
1: Foarte!
2: Super tare, Giulia!

0: Bravo!
1: Mamă, Bine, ne place Giulia, ne place, dar să știi că ar fi trebuit pe piesă.
0: Pe asta înseamnă să fii artist, nu te conformezi.
1: Da, bineînțeles.
0: Cauți rute noi, alternative.
1: Totul special. Apropo de știrea pe care ne-a dat-o Marco mai devreme cu lumina albastră din Baia Mare, ci că ar fi fost un simplu laser, măi.
2: Ok.
1: Laser, frate. Da, i-a speriat pe băi măreni cu laserul.
2: Cine s-ar fi așteptat?
1: Da. Bun, haideți, dragii noștri, să sunăm și noi pe la primarul gospodar să vedem ce ne mai fac. Aleșii noștri, pe unde sunt? Pe unde? Pe la primărie? Se lucrează? Nu se lucrează? Uite, ajungem în Bistrița Năsăud la unul dintre primarii care de curând a avut un eveniment la nivelul comunei, nu? Bine zic, Ralu.
0: Da, dar nu e pui de moroșan, e pui de bistrițean, zic.
1: Exact.
0: A avut un eveniment frumos duminică, da.
3: Alo?
1: Bună dimineața, domnule primar Paul Știr, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți,
3: da,
1: domnule primar?
3: Aveți de dimineață, câtă energie la Radio Someș acolo de dimineață.
1: Păi suntem treziți de mult, domnule primar, deja.
0: Cu noaptea în cap, domnule primar.
1: Ce faceți, domnule primar?
3: Ce să facem? Suntem în activitate de dimineață. Eu în fiecare dimineață mă trezesc, dau așa o tură, cum se spune, pe șantiere, mai verific una alta să mă asigur că toate lucrurile sunt în regulă. Lucrăm, chiar dacă nu este o perioadă foarte ușoară. Avem câteva proiecte la care se lucrează în această perioadă. Acum tragem tare pentru turnarea stratului al doilea de asfalt pe mai multe tronsoane de drumuri vicinale în comuna Căianu Mic. Noi avem în implementare un proiect care prevede modernizarea prin asfaltare a 9 km de drumuri cu șanțuri betonate pentru scurgerea apelor, cu accese la proprietăți, cu parapeți pentru protecție, indicatoare, rutiere, marcaje, acostamente și toate categoriile de lucrări care se impun în astfel de cazuri. Nu mai este foarte mult de lucru. Cred că avem în implementare de 2 ani și ceva acest proiect. S-au modernizat drumuri și tronsoane de drumuri în fiecare localitate componentă comunei Căianu Mic, atât în Căianu Mic, cât și în Căianu Mare, în Dobric și în Ciceu-Poieni. În Ciceu-Poieni avem un drum foarte important care face legătura între satul Ciceu-Poieni și satul Dobricel, peste deal. Acolo s-a turnat stratul al doilea de asfalt. În localitatea Dobric, la fel, avem un tronson de drum foarte important care deservește zona cimitirului, plus alte împrejurimi și o zonă de case. În localitatea Căianu Mic avem drumul vicinal Poduri și mai avem încă un drum care leagă Căianu Mic de Căianu Mare. Este oarecum o variantă de legătură între cele două sate, peste râul Ilișu. Acolo s-a construit și un pod nou în zona sălii de sport. Localnicii știu despre ce vorbesc. Este drumul vicinal Calea Onii. Și mai avem în localitatea Căianu Mare, avem drumul vicinal după Codrișoare, un tronson scurt de drum și, bineînțeles, un drum mai lung, drumul vicinal Pietriș, care duce până la tăul Căianului și deservește toată zona din împrejurimile acestuia. Și pentru ascultătorii noștri vreau să spun un lucru. În momentul de față noi lucrăm la un proiect pentru amenajarea unui parc de aventură acolo la tăul Căianului. Vrem să facem o zonă de agrement. Un prim pas l-am făcut, un prim pas care nu a fost foarte ușor, și anume amenajarea drumului până acolo. Drumul are undeva la 3 km, este asfaltat, două straturi de asfalt cu șanțuri betonate, cu accese la proprietăți și așa mai departe. Noi avem și teren domeniu public acolo. Intenționăm să lotizăm terenurile din zona respectivă, să le concesionăm pentru construirea de cabane pe viitor și așa mai departe, dar toate aceste lucruri o să le anunț eu la, la momentul potrivit.
1: Da, apropo de, de acest lucru, domnule primar Paul Știr, văd că după ce ați terminat în mare parte cu infrastructura și cu cea rutieră și cu ceea ce înseamnă ape, canal, școli, săli de sport și așa mai departe, dispensar uman, sediu nou de primărie, încercați cumva să mutați direcția înspre turism și cutăul zânelor și iată cu acest loc pentru cabane? Vedeți un viitor turistic al comunei Căianu Mic din Bistrița Năsăud?
3: Văd un viitor pentru că este un obiectiv care se leagă foarte multe lucruri pe plan local, un obiectiv pe care oamenii îl cunosc pe plan local, fii satului Căianu Mare, ai satului Căianu Mic, știu foarte multe lucruri despre tăul Căianului. Acolo nu este doar o simplă baltă, sunt legende care circulă pe marginea acestui tău, vrem să fructificăm acea zonă, să o punem în valoare pentru că are un potențial extraordinar. Dacă mergem acum acolo, este o priveliște foarte frumoasă și un peisaj excepțional, dar zona de acolo nu spune foarte mult de lucruri pentru că încă este o zonă sălbatică și nu este amenajată, dar avem multe exemple de bună practică cu zone care nu au spus nimic la un moment dat și care acum atrag mii sau sute de mii de turiști. Bineînțeles, nu ne putem noi compara cu marile zone de agrement sau complexe balneare. Vrem să amenajăm o mică zonă acolo de recreiere, un parc de aventură, să atragem oameni, să facem cunoscută și mai mult comuna noastră, să le arătăm oamenilor ce știm să facem, ce ne reprezintă, care sunt obiceiurile noastre locale și, de ce nu, trebuie să o recunosc, vrem să generăm și venituri la bugetul local, pentru că o administrație locală nu trebuie să se încline doar asupra infrastructurii, sunt importante toate aceste lucruri, dar trebuie implementate și proiecte care să aducă plus valoare și să genereze venituri la bugetul local.
1: Da, aici vreau să vă întreb, pentru că ne-a spus domnule primar Paul Știr despre legende. Ne puteți spune și nouă o legendă de acolo, de la tău zânelor?
3: Da, o legendă de care știe toată lumea, poate acum cine nu este din comună și o să mă audă, o să spună că primarul din Căianu Mic filozofează fiind încă în iată tare. Nu, acolo circulă o legendă cum că ar fi trăit fata pădurii, acolo și-ar fi dus traiul, viacurile, seara localnici din Căianu Mare și chiar din Căianu Mic o auzeau cum își întreprindea activitățile pe acolo, ar fi avut chiar și o grădină cu flori. Noi toate aceste lucruri vrem să le punem în valoare. Despre tăul Căianului, la fel se spune că ar fi un tău fără fund, că nu a reușit nimeni să dea de fundul tăului și așa mai departe. Sunt multe lucruri pe care noi vrem să le punem în valoare, să le fructificăm, pentru că până la urmă oamenii când se duc sau turiștii nu caută doar piscine, nu caută doar locul de sucia la plajă, caută și
1: ineditul,
0: poveștile,
3: locuri mai inedite și vrem să punem în valoare și latura aceasta mai mistică, să zic așa.
1: Foarte tare, eu zic că v-ați gândit extraordinar de bine, da, domnule primar Paul Știr. Să știți că eu acced la ceea ce ați spus dumneavoastră și chiar susțin. Bravo, felicitări și denumirea, sunt convins.
3: Denumirea proiectului nostru oarecum va fi foarte simplă. Proiectul la care lucrăm va fi ceva de genul parc de aventură în ținutul fetei pădurii. Ceva de genul.
0: Ce tare!
3: Proiectul nostru și ne dorim ca bunul Dumnezeu să ne ajute să-l putem implementa.
1: Să vă ajute bunul Dumnezeu să reușiți acest lucru. Domnule primar Paul Știr, vreau să mai vorbim despre un lucru așa pe final. Comuna Căianu Mic s-a făcut remarcată prin voștinarii de la nivelul Căianului și din Căianu Mic și din Căianu Mare, chiar și din Dobric. Mai există voștinari în momentul de față? Se mai lucrează la voștină?
3: Cum să nu? Ascultați-mă puțin. Noi avem două meșteșuguri locale, ați pomenit și de Dobric. În Dobric avem marochinăria,
1: așa
3: este, înseamnă partea de
1: Hamur.
3: Tot ce înseamnă partea de prelucrare a pielii, hamur pentru cai, în special tot ceea ce înseamnă articole pentru echitație. Oriunde veți merge în țară, în târguri, oboare, în târguri cu specific agricol, o să întâlniți vânzători care își spun acolo marfa și să știți că sunt din Dobric. Este imposibil să te duci într-un târg în România și să nu vezi cel puțin un rastel afișat acolo cu produse din Dobric și care sunt chiar realizate la Dobric. Oamenii au ateliere acasă, lucrează de la mic până la mare, sunt afaceri de familie și așa duc traiul oamenii de ani și ani de zile în localitatea Dobric, oameni harnici și gospodari, în căianul, în căianul mic și căianul mare, încă se practică și se practică foarte bine această activitate a voștinăritului sau boștinăritului, cu B înainte, cum spun unii. Este o zonă apicolă foarte bine dezvoltată, sunt foarte mulți apicultori în căianul mic și în căianul mare, pe lângă produsele apicole din miere, propolis, polen, tinctură și tot ceea ce mai produc oamenii în gospodăriile lor și, bineînțeles, le valorifică în târgurile cu profil apicol din țară, se mai practică și voștinăritul. Practic, ce este voștinăritul? Apicultorii se duc în țară, culeg de la alți apicultori, preiau tot ceea ce înseamnă fagurii vechi, uzați, încărcați, care au fost folosiți, îi aduc acasă cu mașinile, îi topesc, deci fagurii vechi care nu mai sunt folosiți, se topesc într-un utilaj, să-i spun așa, destul de rudimentar, care este făcut tot din mâinile oamenilor, numit șaitău. Deci aduc fagurii vechi, îi topesc într-un șaitău, printr-un procedeu destul de simplu și așa produc ceara. Se fac calupuri de ceară, ceara o depozitează din ceară, se fac lumânări. Foarte mulți dintre ei și-au cumpărat utilaje din străinătate, un fel de prese și ceara respectivă, care în primă fază este realizată în formă brută, sub formă de calupuri, este topită în acele prese și se fac foițele de faguri, foițe de faguri care sunt frumos ambalate și sunt vândute prin toată țara. Deci, domnul Petrică, puteți face un test dacă veți merge într-un târg apicol în România, în orice târg apicol din România, este imposibil să nu găsiți cel puțin un producător din căianul mic sau căianul mare care își expune acolo foițele de faguri, miere, propolis, tinctură, ceară, lumânări, lumânări artizanale, tot ceea ce vreți dumneavoastră. Toate pleacă de la căianul mic și de la căianul mare și foarte multă ceară care se folosește în România pleacă din comuna noastră.
1: Asta e cel mai și cel mai important, că se păstrează meșteșugurile la nivelul comunității, domnule primar Paul Știr, și le doresc celor care sunt meșteșugari din comuna Căianu Mic să ducă mai departe această tradiție și cu mândrie
3: aceste activități. Să știți că sunt oameni foarte harnici, chiar dacă le asigură și mai bun aceste activități, oamenii muncesc foarte mult și eu îi apreciez pentru aceste lucruri.
1: Felicitări, felicitări. Domnule primar, vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns în dimineața aceasta și, bineînțeles, vă doresc mult, mult succes pe mai departe.
3: Și eu vă mulțumesc tare mult, să faceți în continuare ceea ce faceți la fel de bine, pentru că lumea vă ascultă și vă apreciază. Și din partea noastră aveți toate felicitările și tot respectul și vă mulțumesc pentru colaborarea bună pe care o aveți cu primăria comunei Căianu Mic.
1: Uite, vreau să vă adresez și o întrebare din partea unui ascultător de-al nostru, din păcate nu știm cine este. Zice, vă rog să-l întrebați pe domnul primar de ce pe partea stângă, cum mergi în jos, nu au făcut șanț betonat. La unele case da, la altele nu, în localitatea Ciceu, Poieni. Și de ce
3: partea stângă, dar nu știu exact zona, probabil se va lucra de acum, dacă...
1: Și de ce nu s-a terminat de asfaltat până la capătul satului din sus?
3: Pentru că nu sunt gata încă lucrările.
1: Deci e simplu răspunsul. Încă nu da, sunt gata lucrările. Da,
3: okay.
1: Am înțeles. Bine. Vă mulțumim, domnule primar, încă o dată. Numai cele bine. Bune, Doamne ajută.
0: Numai
1: sănătate.
0: Bine vă dorim, spor.
2: Numai bine, sănătate.
3: Numai bine, la revedere.
1: Da, alături de noi primarul comunei Căianu Mic, Paul Știr. Dragii noștri, mai avem încă clipuri pe care să le ascultăm. Oamenii ne-au transmis în continuu, în continuu audio cum ne cântă și asta e cel mai și cel mai fain.
4: După pui de moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă l-ai nimerit, eu vă iei capul tău așa. Hei-ha!
1: Hei-ha! Ăsta e Cristian care ne-a cântat, v-am spus eu că e bucătar.
0: Ne-a, a, ne-a trimis pus... acum varianta
2: așa cum
0: bună.
2: Ne-a trimis, exact.
1: Și ne-a trimis și un video, suntem lângă oale acolo, să știți.
0: Ce gătiți, domnul Cristian?
1: Exact,
0: să
1: Cristiane,
0: ne trimiteți și nou așa.
1: Să ne scrii, să ne scrii de unde ne asculți.
0: Prin dronă să ne trimiteți.
1: Bun, hai să ascultăm și pe Daniela cum ne cântă.
5: Bună dimineața, mă numesc Daniela de la Turda. Opa. După pui de moroșan, după pui de moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă linimeri, vai de capul tău așa, că dacă linimeri, vai de capul tău așa.
1: Bravo!
2: Foarte bine!
1: Daniela! Bravo, Daniela! Bravo! De pe Ilve ne cântă Adriana. Hai să o auzim și pe Adriana.

0: Extraordinar.
1: Super, nu știu ce mă face să cred, dar Giulia, eu cred că e ceva artistă, cântăreață.
2: Sigur cântă, asta
1: cred. Giulia, foarte frumos cânti. Felicitări, Giulia. Vasile de la Tămaia, Maramureș, știi, care ne-a plăcut tare, tare mult, zice că el lucrează în construcții și cântă doar de plăcere. Bravo.
0: Wow.
2: Ați putea să cântați și financiar.
0: A greșit meseria.
1: Da. Uite, îl ascultăm și pe Ionuț din Baia Mare și apoi dăm drumul unei piese și revenim în câteva momente alături de voi.
3: Ai, da, după pui de Moroșan, după pui de Moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan. Că dacă linimeri, vai de capul tău asimă.
1: Oh, foarte bine!
2: Bravo!
3: Bună dimineața, Radio Some!
2: Bravo!
1: Neața Ionuț! Ionuț era la șofer, era șofer pe camion. Este, pardon.
2: Dar le-a cam plăcut melodia asta ascultătorilor, că s-au activat un număr mare în dimineața asta. Deși ne ziceam ascultător că e grea melodia. N-a fost așa grea.
1: E faină. Bun, dragii noștri, muzică și revenim. Mai aveți timp să ne trimiteți încă audio cum cântați aceste versuri. Nu uitați, 0724-212500, doar pe WhatsApp. Acolo ne trimiteți și puteți câștiga o cănuță cu Radio Someș. Până una alta, muzică pentru dumneavoastră și revenim. Hai,
2: neața! Neața!

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
1: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe Lostrița.
3: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: qminusvision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Busenilor, locul

0: să fii. Rivusretreat.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, revenit, am revenit alături de dumneavoastră. 9, dragii noștri, ora 9 a venit alături de noi. Încet, încet intrăm și în emisiunea de dedicații muzicale. Dar până să intrăm întru totul, avem doi invitați în studioul Radio Someș. Este vorba de doi invitați din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița Năsăud. Deoarece vă spuneam încă de la prima ora dimineții că este o zi importantă, o zi cu însemnătate. Așadar, alături de noi este prezent domnul major Marius Rus și domnul capitan Moldovan Paul. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru.
2: Bine v-am regăsit.
3: Bună dimineața.
1: Domnilor, iată zile cu însemnătate și pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița Năsăud, dar și pentru toate inspectoratele din România.
2: Am spune noi, este o zi importantă pentru întreaga comunitate, pentru că venim din nou cu un set de măsuri preventive, un mesaj de conștientizare, reziliența începe de acasă. Este un aspect la care propunem să ne gândim cu toții zi de zi, pentru că știm foarte bine majoritatea covârșitoare a situațiilor de urgență provocate de om pot fi prevenite, de aceea apăsăm butonul ăsta de conștientizare de fiecare dată când avem ocazia. Da, astăzi 13 octombrie marcăm Ziua Informării Preventive și Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului la Dezastre Naturale. Ne bazăm evident pe o serie de date statistice care arată că, nu știu, în primele nouă luni ale acestui an, în continuare, prevenția rămâne extrem de importantă. Județul nostru, în Bistrița Năsăud, au fost înregistrate 89 de incendii asociate sistemelor de încălzire, coșuri de fum și materiale combustibile, față de 102 înregistrate în aceeași perioadă anului
1: trecut. Deci a scăzut numărul.
2: Da, este un lucru îmbucurător, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim, să punem pușca jos și să zicem gata, treaba ne-am făcut-o, nici de cum. Insistăm pe aceste aspecte de prevenire pentru că multe majoritatea covârșitoare, și insist asupra acestui aspect, dintre situațiile de urgență pe care noi le gestionăm pot fi evitate dacă gândim câteva minute înainte de a face orice lucru care poate să ne pună în pericol pe noi. Pe partea de fenomene naturale, dezastre naturale, mai bine spus. În acest an, pompierii militari au gestionat 16 intervenții, 5 generate de fenomene meteorologice periculoase, 8 în urma inundațiilor și 3 misiuni pentru transportul apei. Aici vorbim de secetă prelungită, pentru că seceta, în esență, dacă se desfășoară, manifestă pe o perioadă îndelungată de timp, este considerată o situație de urgență. Știți foarte bine, sunt multe probleme provocate din această cauză. Tocmai de aceea pompierii militari din Bistrița Năsăud desfășoară mai multe activități de informare preventivă și conștientizare. Avem ziua porților deschise la subunitățile de intervenție, prezentări ale tehnicii de intervenție și echipamentelor.
1: Deci astăzi cei care își doresc, da, pot vizita unitățile pompierilor.
2: Da, și colegii noștri din Inspecția de Prevenire desfășoară activități punctuale pe linia lor de muncă, alături de subunitățile operative, în diferite instituții de învățământ. Cea mai de amploare activitate va fi făcută la Colegiul Național Liviu Rebreanu, unde este organizat inclusiv un exercițiu de evacuare, dar activități preventive au loc și în alte școli din Bistrița, Salva, Chiuza și alte localități. Închei intervenția mea și o să-i dau cuvântul colegului meu pe linia dânsului de muncă cu întărirea mesajului: prevenția începe înainte de intervenție pentru noi.
1: Da,
2: și de aceea insistăm
1: asupra
2: acestui parteneriat între noi și societatea civilă de conștientizare și de asumarea unor lucruri, și cred că împreună putem să ducem acest număr, care este într-adevăr raportat la anul trecut pe o pantă descrescătoare, să-l ducem la o valoare cât mai apropiată de locul și momentul în care ne dorim să ajungem.
1: Da, într-adevăr trebuie făcută prevenție și pe asta ne bazăm de fiecare dată, pentru a se reduce riscul acestor dezastre care se pot întâmpla în diverse familii. Vreau să-l întreb și pe domnul capitan Paul Moldovan, astăzi ce activități desfășurați?
3: Reprezentând componenta preventivă, o să avem o serie de activități care fac parte din portofoliul nostru, să zic așa. După cum spunea și domnul Maior Marius Rus, atât exerciții de evacuare în școli, cât și controle de prevenire în cadrul unor obiective cu risc de incendiu. O să avem și colegi în județ care o să dea informațiile necesare oamenilor care trec, unde este aflux mare de, unde este un aflux mare de persoane, în zone mai aglomerate, să zic așa. Dacă vorbim de dezastre, acum mi-a venit în minte când a făcut referire domnul Maior la acele 89 de incendii cauzate de mijloacele de încălzire, să nu ne culcăm pe ureche, pentru că sezonul rece doar ce a început.
1: A început, da.
3: Profit de faptul că sunt la dumneavoastră în emisiune și aduc aminte tuturor ascultătorilor radioului că acele mijloace de încălzire cu defecțiuni, și când spun defecțiuni nu înseamnă că e ceva vizibil, defecțiuni înseamnă și că nu avem un senzor de gaz la centrala termică. Dacă vorbim de un dezastru se poate întâmpla și sau se poate preveni și punând acele instalații, verificând acele instalații sau punând toate mijloacele tehnice care ajută la prevenirea acestor lucruri. Concret, dacă vorbim de centrale de apartament, că noi suntem în orașul nostru mare parte încălzit cu gaze naturale, un senzor de gaz care este o sumă infimă pentru ce se poate întâmpla. Vorbim de sobele de pe încălzire, adică mijloace de încălzire pe combustibil solid, sobele de încălzire, că și jumate județul este încălzit cu aceste mijloace, curățarea și verificarea lor. Noi să nu uităm că lumea gândește cam așa, vă spun asta din experiență și din discuțiile purtate cu diverse oameni. Păi am oprit-o în primăvară când n-am mai făcut foc și tot a fost în regulă. Da, doar trecând printr-o perioadă, gândiți-vă doar că niște păsări își fac un cuib în coșul de evacuare a fumului și când pornești focul te trezești cu țar de coșul. De ce oare? Pentru că au fost trecut printr-o perioadă în care ca o mașină neutilizată, care ar fi bine să o treci printr-o mică verificare. Exact la asta ne referim și noi. Dar mare atenție la senzorii de gaz, pentru că s-au întâmplat foarte multe și avem exemple negative din acest punct de vedere, nu o să le mai număr. Acel senzor de gaz poate salva multe lucruri, inclusiv vecinătățile. Într-un bloc cu 10 etaje, dau un exemplu așa, dacă se întâmplă o scăpare de gaz și nu ține neapărat de noi, că totul pare frumos, o conductă de gaz poate pare frumoasă, dar poate să existe o scăpare de gaz sau la o centrală termică și ne vedem că tot blocul se zguduie.
2: Într-adevăr, și aș insista, dacă îmi permiteți, în completare la ce a spus Paul, că aceste verificări este recomandat, indicat și din punct de vedere legal să fie făcută de către persoane autorizate.
3: Da, n-am specificat, mulțumesc de completare.
1: Exact asta vreau să spun și curățarea coșurilor de fum. Da. Știu că mulți încearcă să și le curețe ei singuri și nu reușesc fiecare dată să o facă așa cum trebuie.
2: Odată ce aceste activități de verificare sunt făcute de către persoane autorizate, avem, cum spunem noi în Ardeal, țidula la mână.
1: Exact.
2: Și avem dovada că această verificare a fost făcută și în eventualitatea producerii unei situații de urgență, nu știu, un incendiu, o intoxicație și obiectivul este asigurat,
3: absolut,
2: acea hârtie te ajută. Ajută foarte mult și este un sfat pe care îl dăm tuturor celor care ne ascultă acum, să facă lucrurile cum trebuie, legal, ca la carte, pentru că este doar în beneficiul lor.
1: Și mai vreau, iată, mai avem două minute la dispoziție, aș vrea să mai vorbim despre încă un subiect despre care tot vorbim aici la Radio Someș, și anume incendiile de vegetație. Știu că și zilele trecute am avut parte de astfel de incendii, ba chiar o persoană, dacă nu mă înșel, a fost rănită în urma unui incendiu de vegetație. Este deosebit de important să atragem atenția și asupra acestui lucru.
2: S-a întâmplat situația clasică cu ghilimelele de rigoare, s-a încercat igienizarea terenului care este total interzis în România prin aprindere, prin ardere intenționată. Situația a scăpat de sub control, sub acțiunea vântului. Omul, bineînțeles, a încercat să limiteze proporțiile dezastrului pe compropriu. Automat au apărut și probleme medicale, arsuri la nivelul membrelor inferioare, superioare și nu numai. Și atunci când s-a văzut depășit de situația, a apelat la numărul 112 pentru a solicita intervenția pompierilor. Sunt situații cu care ne confruntăm an de an. Incendiile de vegetație, mai ales în proximitatea obiectivelor, caselor de locuit, construcțiilor, dar nu numai, în proximitatea pădurilor și a
3: stațiilor de carburanți.
2: Stațiilor de carburanți sunt extrem de periculoase. Acum, în intervenția de săptămâna trecută din zona Stupin, dacă nu greșesc,
3: da.
2: A fost un incendiu de vegetație în proximitatea unei păduri noi, tinere de conifere, s-a extins pe o suprafață foarte mare, aproximativ 20 de hectare, în apropierea unui lan de grâu. Exista riscul să se extindă și acolo și toată munca oamenilor din cursul acestui an exista riscul să fie distrusă. Intervenție
4: foarte periculos,
2: foarte dificilă, mai ales din cauza terenului accidentat și a condițiilor de vânt și toate riscurile care au s-au acumulat acolo. Din fericire, colegii noștri împreună cu cei de la Ocolul Silvii, de la servicii voluntare din mai multe comune de acolo din zona au intervenit prompt și încă o dată le mulțumim celor care ne-au ajutat și au ajutat comunitatea să limiteze proporțiile dezastrului. Și este doar cel mai recent exemplu de incendiu de vegetație / pădure din județul nostru. Vedeți foarte bine și în social media și în presa națională ce se întâmplă la nivel național. Sunt incendii la care colegii noștri intervin de peste 20, 30, 40 de zile și din cauza terenului accidentat și a condițiilor de vânt și a condițiilor de acolo încă se luptă cu flăcările.
1: Da, înainte de toate, nu vă puneți viața în pericol. Domnilor, nu pot decât să vă mulțumesc pentru că ați ajuns în această zi specială și aici la Radio Sobeș.
2: Și noi mulțumim că
3: mulțumim frumos.
2: Ne-ați acceptat autoinvitația. Mulțumim mult.
1: Domnule Major Marius Rus, domnule capitan Paul Moldovan, mult succes și sperăm să aveți cât de puțin de muncă.
2: Și noi ne dorim tot așa.
1: Și noastră și colegii. Bune. Și pe domnul Paul, bine zic, din Ciceu Păieni, de pe acolo, nu?
3: Nu.
1: Nu înseamnă că vă confundă cineva, că vă salută, că aveți ceva rude pe la Ciceu, probabil.
3: Nu am, dar mergând în tot județul, în cadrul activităților de control care le desfășor, ne cam...
1: Probabil vă...
3: Ne mai confundăm.
1: Vă confundă și cred că sunteți de pe acolo.
3: Da.
1: Bun, o zi excelentă vă doresc.
2: Mulțumim
1: încă o dată.
2: Mult.
1: Stimați ascultători, noi revenim cu dedicațiile noastre muzicale în câteva momente, doar aici la Radio Sobeș. Nu uitați, dedicați și puteți câștiga un tractor marca Macao și, bineînțeles, mai multe unelte de la Dynamic Tools. Hai, neața!

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
3: Edil.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
4: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
6: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, bineînțeles, am revenit alături de dumneavoastră. Încă o dată, bună dimineața tuturor ascultătorilor noștri. Mai dragi colegi, mai avem audiouri.
2: Să vedem, e grea o competiție astăzi.
1: Da, bineînțeles. Da, Dan Constantea, uite, ne cântă și Eliza, te auzim, Dane.
3: Bună, bună dimineața, Doamne, ce frumoasă e viața când bei bere până la 3 și la 5 din locul ei. După pâine soporană, după pâine soporană, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă li nimeri, că dacă li nimeri, el n-a mai hori paci, el n-a mai hori paci. De frumoasă tuturor, tuturor colegilor.
2: Bravo, doamnă!
1: Tare! Bine, băi! Uite, Sebi ne cântă și el, hai să te auzim, Sebi.

0: Vai, ce tare!
1: Să nu dai cu bolovan, da să nu dai cu bolovan. Păi că dacă linii meri, vai de capul tău asi, da vai de capul tău asi. După pui de moroșan, după pui de moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan. Că dacă linii meri, că dacă linii meri, vai de capul tău așii, păi vai de capul tău așii, bă!
2: Bine!
3: Foarte bine! Foarte bine!
2: Bine, Sebi! Bine, bine de tot!
3: Ce intro frumos a avut!
0: Foarte frumos!
2: Foarte tare! Băi, incredibil! Foarte, foarte tare! Super. Uite, ne și trimite cineva fotografie cu cănuța Radio Someș cum își bea cafeluța din ea, foarte tare. Da, cam acestea au fost audiourile venite în dimineața aceasta.
0: Tu pe cine mergi așa? Pe mâna cui mergi?
2: Băi, deci astăzi am avut o grămadă de talentați. Eu am trecut care mi-au plăcut mie, au fost și Andrei, și Vasile, și Sima, și Florin, și Giulia, și Sebi acum la final. Deci au fost.
0: Eu sunt între Giulia și Sebi.
3: Așa sunt și eu.
0: Sunt Giulia între,
2: și
0: da.
2: Așa între sunt Giulia
3: da.
2: Și
3: da.
2: Sebi.
3: Da, da, da, da, Giulia okay. Și Sebi.
2: Na, hai să votăm. Hai să votăm între Giulia și Sebi, pe cine? Eu m-aș duce cu Sebi, nu, sincer.
0: Și eu m-aș duce un pic cu domnul Sebi.
2: Sincer. Da, unde te duci tu cu Sebică?
0: Sebică!
2: Asta e Sebică, interpretabilă. Sebică. Ia zi, Marco, tu ai votul final.
3: Și atunci eu o să-i dau... No, de ce votul final?
2: Păi, hai,
0: păi că noi am votat deja noi doi. Am zis cu domnul Sebică.
3: Eu o să votez cu Giulia.
2: Deci cu Giulia, uite, ne mai scrie cineva tot Sebi, uite, deci ne scriu oameni, oameni care au trimis și ei audio, uite, Andrei zice că și el ar vota tot cu Sebi, fără discuții și scrie, deci ne scriu ascultătorii, Sebi.
0: Mergem pe mâna domnului Sebi, cum s-ar spune, pentru că a fost cireașa de pe tort, știi?
2: Băi, cu toții ați fost minunați, toți cei care ne-ați transmis mesaje, ați fost super, ați fost minunați, chiar.
0: Felicităm că ați fost alături de noi.
2: Și mâine nu vă faceți probleme, că mâine iarăși cântăm. Deci mâine să vă pregătiți cu toții și cei care n-ați avut curaj până acum. Băi, ați văzut că e distracție. Unii cântă mai bine, noi cântăm mai puțin bine, nu ne pricepem. Dar chestia e să ne distrăm, oameni buni. Asta e, să avem distracția întotdeauna la purtător. Hai să-l și sunăm pe Sebi să vedem. Ne răspunde Sebi sau nu ne răspunde?
0: Ar fi culmea să nu răspund acum.
2: De ce? Hai să vedem. Bună dimineața! Sebi, ne auzi, Sebi, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Ce bună faci, dimineața, Sebi? Și
4: da, uite, la muncă, ce să facem?
2: Unde muncești?
4: La o firmă producătoare de solarii profesionale. Tot ce e nevoie, manipulant, simulitorist.
2: Oh, de toate pentru toți. Unde nu eu, mi-i Sebi.
4: Da, v-am auzit cu drag și am zis hai să-mi încerc și eu norocul de vreo, nu știu, cred că e a treia oră acum și văd că a fost cu
0: a treia e cea câștigătoare într-o zi de marți 13.
4: Da, a fost foarte mulți care au cântat foarte bine și
2: dar cum ți se pare? Cum ți se pare chestia aceasta cu cântatul dimineața? Îți dă un vibe bun, Sebi, cum ești?
4: Sincer, da. Și voi, așa ca și oameni, îmi dați un vibe foarte bun. Sunteți acel imbold care mă trezește, care îmi dă o stare bună, pozitivă.
2: Ne bucurăm.
4: Mai departe.
2: Ne bucurăm. Sebi, dar da, de unde ești? Că nu te-am întrebat de unde ești.
4: Din Cluj-Napoca. Din
0: Clujean.
4: Vâlcele, Cluj-Napoca. Comuna Feleacu.
2: Păi vezi că ești felecan, nu ești clujan.
4: Aici, la poalele. Da.
0: Pui de felecan, sau cum s-ar zice.
2: Cum ai fost la zilele Comunei Feleacu, la zilele satului Feleacu, pardon.
4: Bineînțeles.
2: Și la Vâlcele.
4: N-am putut să-l refuz pe domnul primar.
2: Unde a fost mai fain, Sebi? La Feleac sau la Vâlcele?
4: Acum, cred că știți. Singur răspuns.
2: Păi de ce?
4: La mine în sat.
2: La tine în sat, la Vâlcele.
0: Cum e și normal.
2: Ce să mai. Am fost și
4: normal,
2: eu.
4: A fost de Tiuga anul acesta, deci mănăstirea nu a plecat de la noi.
2: Am înțeles, frumos. Păi anul trecut cred că a fost la Feleacu de Tiuga, dacă nu mă înșel, sau acum 2 ani.
4: Da.
2: Cred că anul trecut sau acum 2 ani a fost la Feleacu. Băi, oricum, îl salutăm și pe domnul primar Gabi Costea și se întâmplă lucruri faine la Feleacu. Eu vreau să te întreb, se ascultă Radio Someș, colegii, prietenii, ascultă Radio Someș, Sebi?
4: Bineînțeles, cel puțin aici, vecini, părinți, neamurile mele, rude, care cunosc, ascultă Radio Someș.
2: Deci toată lumea e pe Radio Someș.
4: Fie că muncesc în grădină, fie că sunt în casă, fie că, nu știu, mama gătește, Radio Someș merge neîncetat.
2: Am înțeles, mă bucur de acest lucru. Sebi, vreau să te întreb, dedicații ai trimis la Radio Someș?
4: Am trimis prima dată, sincer să fiu, la mașină,
2: când a fost cu mașina.
4: Dar acum încă, exact. Dar acum încă n-am apucat, dar poate o să trimit de Sfântul Andrei, că atunci e ziua soției mele, de nume, Andreea, și o să îmi cer norocul.
2: Uite, dar dacă ar fi, pentru că noi acum suntem și în timpul emisiunii de dedicații și imediat o să citim dedicațiile pe care ni le-au transmis ascultătorii noștri. Dacă ar fi să transmiți acum o dedicație, cui ai transmite?
4: Păi, cel mai de suflet om care consider eu că este și datorez totul este mama mea și îi datorez ceea ce sunt eu și o iubesc din tot sufletul și o respect și este acolo în inima mea.
2: Unde este mama acum?
3: Foarte frumos, felicitări.
4: O spun cu mare emoție.
2: Unde este mama acum?
4: Lucrează. Mai are un pic până la pensie.
0: Cum o cheamă pe mama dumneavoastră?
4: Anca.
0: O salutăm pe doamna Anca.
2: Îi transmite multă, multă sănătate. Sebi, ce să zic, îți mulțumim pentru că ne-ai cântat în dimineața aceasta. Să știi, chiar dacă ai câștigat, tu să ne transmiți în fiecare zi, pentru că vibe-ul tău este unul super și așteptăm zi de zi să ne transmiți cum cânți. O să alegem în fiecare zi câte o piesă, câte un cântec. Și acum să ne lași musai adresa ta și numele complet să-l îți putem trimite acasă cănuța și să-ți bei cafeluța alături de Radio Someș.
4: Vă mulțumesc tare mult și vă spun sincer, v-am cântat cu tot dragul și din suflet. Vă mulțumesc tare mult.
2: A fost o plăcere pentru noi.
4: Să faceți în continuare cum faceți foarte bine. Deci respect maxim pentru voi.
2: Mulțumim, Sebi! Mulțumim! O zi excelentă, Sebi, îți dorim!
0: Numai bine!
4: Vă salut, vă îmbrățișez și numai bine! O zi
2: la
4: frumoasă.
2: Fel, o zi excelentă, o zi frumoasă! Băi, eu v-am spus că cei mai tari ascultători sunt ascultătorii de Radio Someș! De Radio Someș! Bun, dragilor, mai avem timp să citim și dedicații muzicale, uite, sosite pe radiosomes.ro și este tot o dedicație pentru mama. Este de asemenea una sensibilă din partea doamnei Viorelia Leșe și spune așa: vreau o dedicație pentru mama mea, care va împlini o frumoasă vârstă în data de 21 octombrie. Îi doresc multă, multă sănătate și vreau să fie puternică, deoarece duce o luptă grea cu o boală nemiloasă. Mă rog bunului Dumnezeu să trăiască și să nu aibă dureri atât de apăsătoare.
0: Multă sănătate îi dorim, în primul rând, că e cea mai importantă.
2: Doamna Viorelia Leșe, multă sănătate îi dorim mamei dumneavoastră și să o țină bunul Dumnezeu multe, multe zile alături de dumneavoastră pe acest pământ. Multă, multă sănătate îi dorim și sănătate tuturor celor care sunt în suferință. Bun, hai să le amintim ascultătorilor noștri pachetele pe care le au la dedicații. Și nu uitați, dedicați, oameni buni, dedicați, uite, faceți și o surpriză celor dragi, le mai alinați dorul, mai transmiteți între prieteni, între vecini și cel mai important, puteți câștiga premii colosale, un tractor, vă dați seama, 1000 de euro, iată, câștigate la o dedicație, un tractor pe care îl oferă cei de la Utilaje Macao, un tractor cu care să vă faceți treaba în gospodărie.
0: plus premii de consolare pentru următoarele locuri, cum s-ar spune.
2: Foarfecă electrică, drujbe electrică, mașină de găurit cu percuție și diverse trupe de scule, era să zic, truse de scule, dragii noștri, oferite de prietenii de la big.store.ro.
0: Da, și avem trei pachetele. Dedicațiile se fac exclusiv pe radiosomeș.ro și acolo veți regăsi pachetul bronz de 50 de roni care conține mesajul care va fi difuzat pe radio și un bilet care intră la tombolă, pachetul silver de 100 de roni care conține două bilete care intră la tombolă, de asemenea conține un mesaj plus melodia care va fi difuzată pe radio și pachetul gold de 200 de roni, 4 bilete, mesajul plus melodia plus intervenții în direct pe radio și pachetul silver și gold va duce în dar și o cană cu Radio Someș, o ulcică.
2: Exact, deci dedicați să câștigați, intrați chiar acum, chiar acum vă invit pe radiosomeș.ro. Acolo dați click pe dedicații, faceți dedicația pentru toți cei dragi ai dumneavoastră și iată, puteți fi chiar voi câștigătorii, că nu s-a gândit nimeni, nici Andrei nu s-a gândit că el nici va câștiga Iasmina. O mașină, nici Iasmina că va câștiga un mini-excavator, iată, nici unul dintre dumneavoastră poate că nu se gândește că are el chiar șansa să plece acasă cu un tractor. Bun, hai să le mai spunem câte o informație ascultătorilor noștri. Noua creșă din cartierul Clujan Iris a fost finalizată și e pregătită să primească 50 de copilași. Băi, ce mă bucur când apar astfel de unități de învățământ. Deci noua creșă din zona terapie a fost finalizată recent și dispune de 50 de locuri pentru copii. Creșa este un model de practică pentru ceea ce înseamnă parteneriatul public-privat pentru educația de calitate în Cluj-Napoca. Această creșă a fost realizată de firma Sares, partea grupului Elit și donată municipiului Cluj-Napoca. Foarte
0: felicitări.
2: Tare, bravo.
0: Mai avem timp de una scurtă.
2: Da.
0: Senatul vrea curs de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice.
2: Bine ar fi. Bine
0: Senatul
2: ar fi.
0: A adoptat luni un proiect de lege care condiționează conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice de absolvirea unui curs teoretic de legislație rutieră. Măsura ar urma să se aplice persoanelor care au împlinit 14 ani, cu excepția celor care dețin deja un permis de conducere.
2: Băi, mie mi se pare că este necesar să ai
0: să
2: așa ceva.
0: Să legislația când
2: sigur.
0: Conduci o trotinetă pe
2: chiar, da,
0: drumurile
2: absolut.
0: Publice.
2: Chiar, da, pentru ori... că sunt mulți care se aruncă în fața mașinilor, nu dau prioritate și așa mai departe. Au fost și multe cazuri în care copii s-au rănit, persoane care și-au pierdut viața. Nu e de joacă cu ele.
0: Te-ai dat?
2: Am.
0: Ah, stai că tu ai zis că ai.
2: Da.
0: Și când te-ai dat ultima dată?
2: Cred că săptămâna trecută.
0: A, deci o folosești? Da. Eu aveam impresia că nu o folosești.
2: Ba da, acum nu vin cu ea la serviciu, dar mă mai duc până la magazin, încolo, încoace, mai mă duc și cu ea. Mai ales dacă e aglomerat, e o soluție bună, dar, repet, depinde cum mergi cu ea.
0: Tu te-ai dat?
3: Cu trotineta electrică? De câteva ori.
2: Bă, e... Da. În fine, trebuie avut mare, mare grijă. Da, uite, pentru bistrițeni o veste. Vechea centură a orașului Bistrița, pe străzile Lucian Blaga, Simeon Mândrescu, drumul cetății și calea Clujului, va avea, după modernizare, 5 sensuri giratorii, 2 intersecții semaforizate, piste de biciclete și poduri noi, conform studiului de fezabilitate. Acum, deocamdată, suntem doar în studii de fezabilitate. Vom vedea dacă se va întâmpla. Potrivit proiectului, coridorul ar urma să separe traficul de tranzit de cel local. Fluxurile dinspre Suceava și Vatra Dornei pe drumul național 17 ar putea ocoli zonele centrale ale orașului. Astfel vor reduce timpii de parcurs și va crește siguranța rutieră. Vom vedea. Deocamdată e un studiu de fezabilitate.
0: Vai, da, am găsit o informație. Zice deputatul Aur Mugur Mihăescu, care
2: da,
0: era și cel din
2: la
0: Vacanța Mare, da, Leana, a stârnit un val de reacții după ce a comparat femeile antreprenori cu animalele.
2: Cum?
0: În timpul unei intervenții în Parlament.
2: Dar ce a făcut? E vreun detaliu?
0: Zice, declarațiile au fost făcute în timpul dezbaterilor privind un proiect legislativ care propune ca 19 noiembrie să devină Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin. Ce fel de legi dăm femeia antreprenor? De ce nu dăm crocodil antreprenor? De ce nu dăm câine antreprenor? A declarat Mugur Mihăiescu de la tribuna Parlamentului.
2: Mai multe derapaje a avut și are de-a lungul timpului. Îmi pare rău că ajunge aici, ajunge la toată nebunia asta să o facă. Ce să zic? Fie rușine, nu pot să zic altceva. Sunt oameni pe care îi ia gura pe dinainte, dar odată ce ești politician, da? Odată ce ai ajuns într-o anumită funcție, trebuie, din punctul meu de vedere, să îți măsori cuvintele și să fii foarte atent la ele. Foarte atent.
3: Și că trei tineri din Bistrița care spărgeau semințe pe o bancă au fost surprinși de poliția locală. În loc să devină agresivi sau să fugă, aceștia au avut o reacție rară și au recunoscut fapta, s-au dus glonț acasă după mătură și făraș și au curățat tot trotuarul sub privirile uimite ale agenților. Ha. Tot respectul.
2: Ba, bine, tot respectul după ce că au făcut mizerie, știi? Da, eu cred că ar trebui cât mai mulți tineri de acest sens și chiar dacă mă înjurați tinerilor, asta este, eu v-aș amenda, de v-ar ustura și pe urmă v-aș pune să curățați ca să fiu sigur că niciodată nu mai spargeți semințe. E dezolant când văd mizerie, mai ales cu semințele acestea, chiar nu o înțeleg deloc. Da, mă rog. Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii și ne întoarcem în câteva momente alături de dumneavoastră. Adrian Stanca ne cântă și noi revenim. Hai încă o dată!

Rubrica susținută de Bib Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: garanție și transport gratuit.
1: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macau.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai tencuială decorativă Ceresit Hydroflex, 25 de kilograme, diverse culori la doar 135 de lei găleata. Și drujbă pe benzină 52 de centimetri cubi și 2,7 cai putere la doar 299 de lei. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
6: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
5: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
6: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
7: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Olor 4 și Olor 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncu cu 149 în Cluj.
8: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
10: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
11: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de data record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
12: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, ajungem și la finalul emisiunii noastre. A fost o dimineață superbă și memorabilă, ca de fiecare dată, zic eu. Nu uitați că noi continuăm cu informațiile pe parcursul zilei de astăzi, intervenții și emisiuni. De la ora 15, avocatul Chitu Oltean vă dă întâlnire la emisiunea Deșteaptă-te Române. Așadar, vă invităm să fiți alături de noi pe tot parcursul zilei de astăzi. Marco, îți mulțumim și ție pentru că ai trecut pe la Radio Some. Sperăm să ne vedem și să ne auzim în curând. Îți dorim și ție o zi mirobolantă.
2: Mulțumesc frumos, la fel.
1: Dragilor, vă mulțumim încă o dată. Nu uitați, dedicații puteți transmite pe tot parcursul zilei de astăzi pe radiosomes.ro. Mâine alegem un nou cântec pe care să-l horim aici la Radio Someș, să ne distrăm la matinal. A fost superb ca de fiecare dată. Vă spunem să rămâneți în familia Radio Someș. Vă dorim o zi cât mai minunată. Numai bine tuturor și rămâneți alături de noi dacă vreți. Voie bună de fiecare dată. Încheiem cu Paul Morar. O zi excelentă tuturor și numai bine!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Treznea din județul Sălaj s-a impus în memoria națională ca un simbol al suferinței și rezistenței românilor din Transilvania, datorită evenimentelor tragice petrecute aici în anul 1940. Acestea sunt consacrate prin monumentul aflat în centrul comunei, care comemorează victimele masacrului de la Treznea. Comuna Martir a devenit astfel un loc de pelerinaj și un spațiu care stârnește puternice ecouri în memoria colectivă românească din Ardeal. Dincolo însă de această încărcătură simbolică, Treznea este un ținut binecuvântat de Dumnezeu, unde oamenii și-au dus mai departe viața indiferent de vicisitudinile istoriei. Astăzi, comuna a devenit un loc al bunului trai și al înțelegerii între oameni. Comuna Treznea este situată în partea central-sudică a județului Sălaj, în regiunea istorică a Crișanei, la aproximativ 14 km sud de municipiul Zalău. La poalele munților Meseș și pe valea râului Treznea se întind hotarele acestei comuni, alcătuită din dealuri împădurite, livezi și pășuni de o mare frumusețe. Cele două sate componente, Treznea și Bozna, s-au desprins din comuna Agrij în anul 1995, formând actuala unitate administrativ-teritorială. Localitatea Treznea, centrul administrativ al comunei, este atestată încă din anul 1440, dovadă că aici condițiile de viață au fost favorabile, iar locuitorii și-au putut asigura existența prin cultivarea pământului, pomicultură, creșterea animalelor și exploatarea pădurilor, care le-a oferit toate acestea resurse necesare traiului. În atâtea secole de existență, comuna a acumulat un patrimoniu istoric remarcabil dintre monumentele sale, remarcându-se Biserica de Lemn din Bozna, unul dintre cele mai valoroase edificii de arhitectură religioasă veche din Sălaj, și Biserica Ortodoxă din Treznea, cu Hramul Adormirea Maicii Domnului, care reprezintă centrul vieții spirituale a comunității și este legată de memoria preotului Traian Costea, una dintre victimele masacrului din 1940. Totuși, așa cum am arătat, viața a mers înainte, iar locuitorii harnici și credincioși ai comunei au consolidat an după an condițiile de trai și dezvoltarea economică și socială a localității. Patrimoniul, cultura și tradițiile comunei oferă o veritabilă lecție de istorie și un autentic compendiu al românismului transilvanian. În ultimele decenii, administrația publică locală, primăria și Consiliul Local, împreună cu celelalte instituții ale comunității, s-au preocupat de modernizarea căminelor culturale și de organizarea unor manifestări care au dat culoare și bogăție marilor sărbători tradiționale de peste ani. O mare personalitate a comunei Treznea din Sălaj, omagiată, este doctorul Ioan Pușcaș, cu o recunoscută și valoroasă activitate medicală, cultural-istorică și de susținere a vieții sportive de rang național și internațional. Doctorul Ioan Pușcaș a rămas prin viața și opera sa în memoria colectivă a comunei după stingerea sa din viață în 2015, dar este și un om de seamă al Sălajului și al României, o personalitate cunoscută și apreciată în lumea întreagă. Numele familiei martire de la 1940, Aurelia și Lazar Cosma, sunt consacrate și des amintite ca embleme ale patriotismului și sacrificiului pentru valorile naționale românești, reprezentând simboluri nepieritoare pentru locuitorii din Treznea și întreaga Românie. Confortul urban a crescut an după an în comuna Treznea din județul Sălaj, datorită realizării unor obiective de interes comunitar, în special în domeniul infrastructurii, prin dezvoltarea rețelelor de canalizare și modernizarea drumurilor. Gândurile și proiectele administrației au devenit an după an înfăptuiri, în folosul cetățenilor, și dintre acestea pomenim doar câteva. Construirea unui teren sintetic de mini-fotbal dotat cu instalație de nocturnă, împrejmuit și amenajat la standarde moderne, executarea de lucrări de modernizare și dotări la școala gimnazială Aurelia și Lazar Cosma din Treznea, unde au fost create condiții excelente pentru desfășurarea procesului educațional, Mai apoi, modernizarea iluminatului public în Trezne, realizat prin atragerea fondurilor de mediu, sau instalarea unor instalații de încărcare pentru autoturisme electrice. Un alt obiectiv necesar pentru comunitate a fost construirea capelelor funerare din localitățile Treznea și Bozna, investiții care răspund unor nevoi reale ale sătenilor. Siguranța cetățenilor a fost sporită prin extinderea sistemului de supraveghere video, iar echipa de fotbal Meseșul Treznea beneficiază astăzi de condiții foarte bune pentru a răzbi în sporturi de performanță și pentru a promova numele comunei în competițiile la care participă. Prin hărnicie, consecvență și tenacitate, locuitorii comunei Treznea din Sălaj au reușit să-și îmbunătățească permanent condițiile de viață, astfel încât comuna este pregătită să-și primească vizitatorii și să le ofere posibilitatea de a descoperi obiective turistice și frumusețea peisajului pe care această așezare le are, pentru că prin amplasarea sa geografică, comuna Treznea reprezintă și un punct strategic pentru turism. Ea oferă oportunități excelente pentru drumeții în munții Meseșului, pentru ciclism pe drumurile de culme, precum și pentru picnic și agrement în zonele împădurite și pitorești din împrejurimi. În același timp, odată ajuns la Treznea, călătorul prin Ardeal poate ajunge lesne la unele dintre cele mai de seamă obiective turistice și istorice ale județului Sălaj. În apropiere se află situl arheologic Porolisum, cea mai importantă așezare romană din nord-vestul României. De asemenea, din Treznea se poate ajunge rapid la Grădina Zmeilor, spectaculoasa rezervație geologică unică în România prin formațiunile sale stâncoase modelate de natură. Pentru turismul religios și pentru cei aflați în căutarea liniștii sufletești, în apropiere se află mănăstirea cu hramul Sfânta Treime din Bic, un important centru spiritual al sălăjenilor. Treznea este așadar o comună din județul Sălaj, în care istoria, memoria, credința și frumusețea naturii se împletesc armonios și care vă așteaptă cu drag și ospitalitate să o cunoașteți mai bine și să vă ofere cu generozitate acces la bogățiile ei. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
1: Hotea Ceramic.

0: armonios.
1: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
3: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Bordea Someș și vă aduc un ordin de incorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire ca pe vremuri. Să trăiți!
0: Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
3: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
0: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
3: Vă mulțumesc pentru invitație.
2: Domnule viceprimar Dan Tarcea, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre depunerea cererilor pentru ajutoarele de încălzire la Cluj-Napoca, care au început de curând. Vreau să vă întreb ce sume se acordă și ce acte sunt necesare așadar.
3: Începând din data de 12 octombrie, se pot depune cererile pentru ajutoarele pentru încălzirea locuinței. Pentru anul trecut au fost 1211 beneficiari, deci practic peste 1000 de oameni au beneficiat de ajutorul pentru încălzire care este acordat de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Formularul de cerere, declarația pe proprie răspundere pot să fie accesate și online pe site-ul dasmclujnapoca.ro, la secțiunea de ajutoare de încălzire, pe site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Cererile sunt puse la dispoziție și fizic, la următoarele sedii, la Direcția de Asistență Socială și Medicală, la Centrul de Informare pentru Cetățeni pe Moților, la sediul de la Termoficare, de pe 21 decembrie, în Mănășturi pe Ion Meșter, acolo sunt primăriile de cartier, în Mărăș pe Porumbeilor, în Iris în Piața Carlipnic, în Someșeni pe Traian Vuia, în Grigorescu pe Vlahuță, în Zorilor pe Louis Pasteur și în Gheorghen pe Alea Bălișoara. Este o procedură simplă care se poate depune la primărie. Cine sunt beneficiarii? Beneficiarii sunt persoanele fizice care au venituri mai mici de 2053 de lei venit pe persoană sau 1386 de lei pentru un membru de familie. Evident, aceste persoane nu trebuie să dețină alte bunuri, adică nu trebuie să dețină bani în bancă. Dacă au o sumă mai mare de 27.000 de lei în depozite bancare, nu mai beneficiază de acest ajutor. Dacă au o mașină care este mai nouă de 10 ani, nu mai beneficiază de ajutor. Sau dacă au a doua mașină mai veche de 10 ani, nu beneficiază. Deci, practic, aceste sume trebuie să meargă pentru persoanele care au cu adevărat nevoie de acești bani. Referitor la sumele care sunt alocate pentru aceste persoane, ele sunt stabilite în funcție de nivelul de venituri și pot să fie pentru gazele naturale de la 250 de lei pe lună până la 25 de lei pe lună în funcție de nivelul de venit, pentru energie electrică de la 500 de lei până la 50 de lei pe lună, iar pentru combustibil solizi de la 320 până la 32 de lei pe lună în funcție de nivelul de venit pe care îl are fiecare persoană singură sau pe membru de familie.
2: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule viceprimar Dan Tarcea, despre un proiect care vizează pe cei mai tineri cetățeni și nu numai, pentru că o nouă creșă cu 50 de locuri a fost finalizată în cartierul Iris din municipiul Cluj-Napoca, iar primii copii sunt așteptați începând cu 16 noiembrie.
3: Așa este. În ședința pe care am avut-o în data de 12 octombrie, am preluat această creșă. În paralel ne-am dus cu asigurarea angajaților care să poată să asigure toate serviciile de la creșă și cu depunerea dosarelor, astfel încât începând cu data de 16 noiembrie, practic într-o lună, cei 50 de copii să meargă la creșă. Dorim să oferim până la urmă cât mai multe motive clujenilor de a rămâne acasă. Iar această creșă reprezintă un model de bună practică aici la Cluj, în parteneriat cu dezvoltatorii imobiliari, iar noi am făcut aceste lucruri cu mult timp înainte ca ele să fie preluate în codul urbanismului și la nivel național. În luna august, când a fost aprobat codul urbanismului, a fost preluată și această inițiativă pe care noi o avem de cel puțin 5 sau 6 ani aici în municipiul Cluj-Napoca, în care încercăm și creștem numărul de locuri în creșe, în grădinițe și în școli. Pe lângă această creșă de la Elit, și vreau să mulțumesc dezvoltatorilor imobiliari pentru că au făcut lucrări de foarte bună calitate și au reușit să termine aceste creșe în timp. Pe lângă această creșă avem și creșa de la Dedeman, care are alte 60 de locuri. Deci, practic, în cartierul Iris și în cartierul Gării sunt 110 locuri suplimentare Ca și noutate, avem și creșa din cartierul Borhanci, din hub-ul educațional din Borhanci. Acolo, din păcate, avem doar 6 cereri depuse pentru creșă din 110, deci mai sunt disponibile încă 104 locuri într-o creșă ultramodernă în cartierul Borhanci. Având în vedere numărul mic de solicitări depuse, am decis ca să prelungim termenul de depunere a cererilor până în data de 30 noiembrie. Deci, practic, părinții care au copii, care vor să-și ducă la creșa din Borhanci, în primul rând, sigur, cei care sunt în proximitate, în cartierul Borhanci, în cartierul Bună Ziua, pentru că sunt acolo în zonă, pot să depună cererile pentru a-și duce copiii la această creșă, care este, de asemenea, o creșă ultramodernă.
2: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule viceprimar Dan Tarcea, și despre biletul de sănătate care a revenit la Cluj-Napoca, iar clujenii pot obține din nou călătorii gratuite cu transportul în comun. Cum primesc clujenii această inițiativă atât de faină, aș putea spune?
3: Da, este vorba de al 6-lea an în care susținem inițiativa Sport Festival, pentru că ei au fost cei care au inițiat această și au avut această inițiativă. Îi spunem biletul de sănătate pentru Cluj-Napoca, un oraș al mișcării și al oamenilor activi. Este un proiect care încurajează un stil de viață activ și își propune o alternativă simplă, creativă, pentru a integra sportul cu rutina zilnică. Clujenii au apreciat acest program pentru că în cei 6 ani au fost eliberate peste 250.000 de bilete. Doar anul trecut au fost eliberate peste 47.000 de bilete. Acest program va fi disponibil până în data de 2 decembrie 2026. Ce trebuie să facă o persoană ca să beneficieze de acest bilet? Trebuie să meargă în stația Memorandumului Sud sau în stația de la Central, unde pot să facă genuflexiuni sau să meargă 400 de metri cu bicicleta. Evident, bicicleta este statică și vor vedea pe un ecran cum se plimbă cu bicicleta și vor fi contorizați metri. Dacă vor face 20 de genuflexiuni sau vor merge 400 de metri, vor primi un bilet care este valabil timp de 7 zile, adică trebuie să-l consume într-o perioadă de 7 zile, pe toate liniile urbane din municipiul Cluj-Napoca. Deci, practic, ne dorim să încurajăm folosirea transportului public și cât mai mulți clujeni să folosească transportul public în comun, care este unul modern aici la Cluj.
2: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule viceprimar Dan Tarcea, că ați fost alături de noi și că ne-ați adus vești bune ca de fiecare dată în programul Radio Someș și în ceea ce privește municipiul Cluj-Napoca. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi cu mare drag.
3: Și eu vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune.
2: Numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Cum acum deconstruiești un Duster nou cadou primești?

0: 30 de nanosecunde.
1: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
4: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Dominic Fritz trasează o linie roșie în negocierile pentru noul guvern. USR nu acceptă miniștrii PSD și susține varianta unui executiv minoritar PNL-USR-UDMR. Primăria Cluj-Napoca extinde rețeaua de creșe. O nouă unitate cu 50 de locuri a fost finalizată în cartierul Iris. Primarul Emil Boc anunță alte 340 de locuri în creșe și grădinițe. Orașul Șimleu Silvaniei face un pas important spre dezvoltare economică. Primăria a semnat contractele pentru primul parc industrial de după Revoluție. Acum știrile pe larg. Președintele USR Dominic Fritz a anunțat după consultările cu premierul desemnat Luca Niculescu că partidul său nu va vota un guvern din care fac parte miniștrii PSD. Dominic Fritz susține că România are nevoie de un executiv transparent, cu un program coerent și angajamente clare privind reformele, reducerea deficitului și combaterea creșterii prețurilor. Liderul USR a declarat că partidul este dispus să susțină un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. În ceea ce privește alegerile anticipate, Dominic Fritz consideră că acestea reprezintă o soluție dacă partidele nu reușesc să formeze o majoritate parlamentară stabilă. Cu detalii vine președintele USR, Dominic Fritz.
2: Am avut o discuție sinceră, deschisă cu premierul desemnat Luca Niculescu. USR rămâne consecvent cu angajamentele pe care ni le-am asumat în fața alegătorilor. Rămânem consecvenți cu ceea ce am anunțat încă înainte de moțiunea de cenzură și înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD și AUR, și asta este că nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru prețurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toți românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniștrii PSD. În schimb, dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere.
1: De cealaltă parte, președintele PSD Sorin Grindeanu face apel la PNL și la Ilie Bolojan să participe la un guvern de scurtă durată pentru depășirea actualei crize politice. Sorin Grindeanu susține că România are nevoie de o majoritate asumată și transparentă și avertizează că prelungirea negocierilor ar putea afecta economia. Liderul social-democrat nu exclude complet varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dar spune că preferă o formulă de guvernare susținută de o majoritate parlamentară solidă. PSD a decis să-i acorde lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere pentru formarea noului guvern. Totodată, partidul a început pregătirile legislative pentru eventualitatea organizării alegerilor anticipate. Negocierile continuă, însă diferențele dintre partide rămân semnificative, iar formarea unui guvern cu o majoritate stabilă este în continuare incertă. Primăria Cluj-Napoca extinde infrastructura educațională destinată celor mici. O nouă creșă cu 50 de locuri a fost finalizată în cartierul Iris, în urma unui parteneriat între administrația locală și compania Sares. Primarul Emil Boc a anunțat că unitatea va primi primii copii începând cu 16 noiembrie și că investițiile în educație urmăresc să ofere familiilor condiții mai bune pentru a-și crește copiii în Cluj-Napoca. Edilul a subliniat că proiectul este un exemplu de colaborare între administrația publică și mediul privat, prin care pot fi create noi facilități educaționale pentru comunitate. Potrivit acestuia, municipalitatea a solicitat dezvoltatorilor imobiliari să contribuie la realizarea de creșe, grădinițe și școli în zonele în care acestea lipseau. Noua clădire cuprinde 3 săli de grupă, dormitoare, vestiare, spații pentru igienă și un cabinet medical, precum și spații administrative. Creșa este dotată cu panouri fotovoltaice, pompe de căldură, încălzire în pardoseală și sisteme moderne de ventilație, siguranță și supraveghere video, fiind construită conform standardelor de eficiență energetică NZEB. Primarul Emil Boc a mai anunțat că în această toamnă vor fi repartizate, în plus față de anii anteriori, 340 de locuri în creșele și grădinițele din Cluj-Napoca. Administrația locală își propune astfel să extindă accesul la educația timpurie și să răspundă nevoilor familiilor din municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: O nouă creșă cu 50 de locuri finalizată la Cluj-Napoca. Începând cu data de 16 noiembrie, 50 de copii vor veni aici la această creșă și vor beneficia de condiții educaționale de calitate europene, astfel încât să oferim cât mai multe motive clujenilor să rămână acasă. Până la urmă, această creșă, dincolo de număr de locuri, oferă liniște și siguranță părinților că pot să-și lase copiii într-un loc în care au acces la act educațional de calitate și sunt în siguranță. De asemenea, bunicii pot vedea nepoții cum fac primii pași în activitatea educațională și noi ne bucurăm că putem oferi clujenilor cât mai multe motive să aibă o educație de calitate, începând cu creșa.
1: Primăria Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, face un pas important pentru dezvoltarea economică a orașului. Primarul Mihai Cristian Lazăr a anunțat semnarea contractelor de concesiune cu antreprenorii care vor dezvolta afaceri în primul parc industrial de acest fel din oraș, înființat după Revoluție. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 4 milioane de euro, destinată dezvoltării afacerilor locale. Investitorii vor putea accesa fonduri de până la 800.000 de euro, iar primăria le pune la dispoziție terenuri, utilități și infrastructura necesară desfășurării activității. Printre afacerile care vor fi dezvoltate se numără unități pentru prelucrare avansată a metalelor, producția de componente electronice pentru sisteme de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, cu piață de desfacere în Statele Unite, dar și fabricarea ferestrelor din lemn stratificat și aluminiu, a ușilor și scărilor din lemn. De asemenea, vor fi realizate confecții metalice și elemente pentru construcția de viaducte și autostrăzi. Primarul Mihai Cristian Lazăr subliniază că parteneriatul dintre administrația publică și mediul privat reprezintă un motor al dezvoltării orașului. Prin sprijinirea antreprenorilor și atragerea investițiilor, administrația locală urmărește crearea de noi locuri de muncă și diversificarea economiei locale. Noul parc industrial deschide oportunități pentru mediul de afaceri din Șimleu Silvaniei și poate contribui la dezvoltarea comunității prin investiții, activități economice noi și perspective de angajare pentru locuitori. Marți, 13 octombrie, vremea va fi rece pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului, cu cer predominant noros și temperaturi scăzute dimineața și pe timpul nopții. Valorile termice maxime se vor încadra în general între 14 și 18 grade Celsius. În cursul zilei sunt așteptate perioade cu nori persistenți, iar pe arii restrânse pot apărea ploi slabe, în special în zonele montane și submontane. Probabilitatea precipitațiilor va fi mai redusă în vestul și nord-vestul regiunii. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale, mai ales în zonele deschise și la munte. La altitudini mari, vremea va fi mai rece, iar temperaturile vor coborî semnificativ față de cele din zonele joase. Minimele nocturne vor coborî spre 0-2 grade Celsius, izolat chiar mai jos în depresiunile intramontane. Dimineața pe alocuri se poate forma ceață, iar în zonele cele mai reci există condiții de brumă. Per ansamblu, marți va fi o zi de toamnă rece, cu norări persistente și temperaturi modeste. Meteorologii recomandă îmbrăcăminte adecvată pentru vreme rece, în special în primele ore ale dimineții. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Fundația Dumitru Fărcaș.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai vată minerală bazaltică Rockwool Multiroc 10 cm la doar 159 de lei per pachet și țiglă beton 1x1 Bramac Natura la doar 3,75 de lei bucata. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole,

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Coșeiu, județul Sălaj, alături de domnul primar Lucian Vulpe. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am găsit!
2: Este o bucurie că drumurile ne-au purtat astăzi până în județul Sălaj, mai exact în comuna Coșeiu, domnule primar Lucian Vulpe, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
3: Avem mai multe proiecte în derulare. Sistemul de canalizare pe care am semnat recent contractul de execuție, suntem în etapa de proiectare. Așa am avut proiectul pe proiectare și execuție. Avem iluminatul public, care e destul de avansat, iar recent am plătit cotele ISC, avem autorizații, avem, doar așteptăm firma să înceapă execuția și până la finalul anului sperăm chiar și să avem toate cererile de plată la zi și să închidem proiectul anul acesta. Mai lucrăm avem o finanțare prin GAL, prin AFIR, într-o piață publică multifuncțională în satul Coșeiu, în care tot la fel suntem destul de avansați, contract de finanțare, proiect tehnic, acum chiar mai avem câteva detalii pe partea de instalații și o să dăm drumul la autorizație de construcție și procedurile de achiziție pentru constructor. Mai avem un proiect pe servicii integrate pentru asistență socială, unde și acolo este un proiect destul de mare, care a pornit foarte greu, încă mai avem de făcut niște angajări. Un proiect destul de mare care se întinde pe o perioadă destul de lungă, aproximativ mai sunt, cred că, vreo 8 ani de zile. O parte va fi finanțat din bugetul Uniunii Europene, o parte va trebui noi să-l susținem încă 5 ani. Lucrăm pe măsurători cadastrale, recent am depus încă un proiect pentru energie verde, pentru autoconsum, unde avem panouri fotovoltaice, baterii, pompe de căldură, unul dintre proiectele pe care mi le-am dorit și pe care sper să fie cu succes, să fie eligibil și un proiect pe care chiar mi l-am dorit foarte mult. Pentru confort, pentru cheltuieli, în primul rând, avem niște cheltuieli destul de mari cu energie electrică, prețurile la energie cresc în fiecare an, chiar am verificat acum în ultimele oferte din ani, în fiecare an cu aproape 10% cresc costurile de energie. Și costurile pentru lemne sunt foarte mari și sperăm și să aducem un confort, să trecem de la combustibil, să zic așa, de la lemne, să trecem la un sistem mai confortabil, să nu mai avem problemele de weekend, de luni dimineață, când confortul în clădiri nu este foarte bun. În viitor, zic așa, cam ăstea sunt. Mai avem multe, avem cu Pugul pe care tot îl pregătim și sperăm să-l începem, dacă te sperăm anul viitor că vom da drumul la o finanțare sau dacă nu din bugetul local să reușim să-l începem, că și acela durează foarte mult. În mare parte cam astea sunt proiectele, sigur, și activitatea zilnică care în mare parte ea ne ocupă foarte mult timp.
2: Acum, sigur, vreau să vă întreb, domnule primar, sunteți o comunitate mică, sub 2000 de locuitori, și vreau să vă întreb dacă priviți ideea turismului ca o idee bună de dezvoltare în viitor, pentru că, în ceea ce privește comuna Coșeiu, comuna oferă un amestec de patrimoniu istoric, tradiții și peisaje naturale liniștite totodată.
3: Cam toate lucrurile astea se fac din mai multe părți, nu doar autoritatea locală. Aici trebuie să intervină mediul privat, autoritatea locală, oamenii cu puncte gastronomice, deci sunt mai multe lucru care trebuie să se adune și să se întâmple ori pe turism, pe industrie, pe orice, că vom fi poate în viitor, viitorul apropiat, în câțiva ani vom fi foarte aproape de autostradă. Se pot dezvolta în viitor mai multe lucruri. Momentan e foarte greu, inclusiv am avut solicitări, chiar zilele trecute au venit cetățeni că vor să-și cumpere locuri pentru casă, vor să-și zblocate majoritatea terenurilor din probleme de legalitate, nu sunt dezbătute moșteniri sau, de exemplu, din că nu se dore să se vândă și atunci sunt foarte multe lucruri blocate și din cauza asta. Să sperăm că în viitor avem exemple în jurul nostru, la vecini, cu evenimente foarte bune. Chiar am fost recent și la Șamșud, am participat la concurs. Poate vom și colabora pe anumite proiecte.
2: Cu siguranță vom reveni asupra acestui subiect, pentru că este foarte interesant ceea ce ați spus legat de terenuri și de locuințe, domnule primar, dar până atunci, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă întreb ce mesaj aveți pentru ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente și, bineînțeles, pentru cetățenii comunei Coșeiu.
3: Păi, în primul rând, îi asigurăm că lucrăm zilnic pentru noi, pentru toată lumea. Și efortul este destul de mare, sunt foarte multe schimbări și gestionate destul de greu cu forța de muncă pe care o avem și nu lucrurile se văd de afară, se văd foarte ușor, dar dinăuntru sunt foarte multă responsabilitate din partea noastră și îi asigurăm că facem tot ce putem pentru ei.
2: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar Lucian Vulpe, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim pe viitor și, bineînțeles, vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor, oricând veți dori.
3: Vă mulțumesc!
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Lucian Vulpe, primarul comunei Coșeiu, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Shopping Center. Suntem acasă!
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe entertix.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
5: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta.
0: RoserHouse.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Multă lume s-a interesat în ultima vreme de satul Posmuș din comuna Șieuț, din județul Bistrița-Năsăud și de bogățiile arhitectonice din zona, și de aceea am hotărât să facem astăzi veste și să aducem poveste despre aceste plaiuri și în special despre castelul Telechi din Posmuș, ca să aflați mai multe despre acesta. În sud-vestul județului Bistrița-Năsăud, pe la mijlocul cursului Șieului care izvorăște din munții Călimani, se află comuna Șieu, care poartă numele râului și mai are în componență satele Ardan, Posmuș și Șoimuș. Când se intră în comună, pe cursul râului, un drum la dreapta aduce călătorul din centrul comunei spre Posmuș. Mai întâi se trece pe lângă o colină pe care se află școala generală Șieu, fostul castel Chemeni, care a fost renovat, trecut în proprietatea comunei și a primit funcțiunea de instituție de învățământ. Clădirea aceasta, cu două niveluri, ridicată pe la sfârșitul secolului XVIII, are un plan dreptunghiular, cu fațada principală spre nord. Mijlocul fațadei este accentuat de un rezalit care adăpostește, de altfel, scara principală. Încăperile castelului sunt organizate într-un singur ax, fiind accesibile de pe un coridor care se întinde de-a lungul clădirii. Castelul Chemeni are un acoperiș de tip mansardă, din țiglă, iar rezalitul este acoperit în două ape. Întreaga arhitectură, adică planimetria, compoziția simetrică și echilibrată a fațadelor, amenajarea încăperilor și distribuția elementelor decorative, încadrează castelul Chemeni în rândul edificiilor baroce târzii din Transilvania. Dacă ne continuăm drumul, la intrarea în Posmuș, un drum asfaltat ne duce spre dreapta, spre locul unde se află castelul Telechi, care a fost complex și complet renovat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu fonduri europene, primind destinația de centru cultural, astfel încât, dintr-o ruină fără folos, el a fost transformat într-un strălucitor punct de atracție pe harta turistică a Transilvaniei. Câteva date istorice ne vor introduce mai bine în cunoașterea acestui obiectiv de interes administrativ și turistic. Castelul Telechi, satul Posmuș, a fost întemeiat de către coloniști germani în timpul dinastiei Arpadene, iar Telechi Mihali, care a trăit între 1634-1690, cancelar al Transilvaniei, a dobândit o proprietate însemnată aici. La mijlocul secolului al XIII-lea, mai mulți nepoți ai lui Telechi trăiau în Posmuș și în locul conacului de astăzi se aflau mai multe clădiri șubrede de lemn. Nepoții lui Telechi au reconstruit clădirea în stil baroc și stema celor două familii se vede astăzi pe clădire deasupra intrării. Proprietarii de atunci au ordonat crearea formei dreptunghiulare a castelului. Pe laturi se aflau inițial magaziile, grajdul și închisoarea, în spate clădirea principală reconstruită între 1750 și 1752, iar în față se afla bastionul de poartă, construit cam în jurul anilor 1760. Bastionul de poartă, clădire în care se află și o capelă, a fost folosit ulterior drept casă de oaspeți. În 1823, conacul a suferit un incendiu devastator și lucrările de reconstrucție au fost conduse de către Telechi Ferenc și s-au terminat abia pe la 1830. În timpul Revoluției din 1848-1849, conacul a fost iar distrus și Telechi Ferenc s-a mutat pe domeniul lui din Șoncuta Mare. În anul 1868, Telechi Andor, alt nepot al lui Telechi, a efectuat lucrări de reparații la conac și în 1936, grajdul din stânga bastionului de poartă a fost demolat și reconstruit un pic mai departe de conac. Tot în anii 30 a fost finalizată noua aripă a conacului pe baza planului arhitectului Messner Lajos. Noua aripă reprezenta în cel mai bun fel stilul baroc. După anul 1945, proprietatea familiei Telechi a fost supusă naționalizării și mai apoi folosită pe post de întreprindere agricolă de stat, IAS, și cu câteva apartamente. Conacul era înconjurat de întinderi mari de pădure și un parc și noi proprietari au cam tăiat în mare parte pădurea, dar au mai rămas pe domeniu mulți arbori seculari. Legenda spune că între castel și biserica evanghelică din localitate, care datează din aceeași perioadă, fiind la rândul monument istoric de valoare națională și universală, existau niște tuneluri subterane secrete în care s-au petrecut fapte stranii, dar despre acestea veți afla mai multe de la localnici când veți vizita locul. În apropierea castelului de la Posmuș se află un stejar multisecular, o minune a naturii, care pare că a fost contemporan cu unirea românilor sub sabia și geniul lui Mihai Viteazu pe la 1600. Da, da, e adevărat, cam această vârstă are stejarul din Posmuș, cam 400 de ani, care poate fi îmbrățișat doar de 6 oameni într-atât de viguros, și mai jos se află și un lac, care îngăduie clipe de relaxare și odihnă pe malul lui. O pensiune aflată în preajmă permite o ședere mai îndelungată pe aceste meleaguri ale comunei și eu, pentru că minunățiile locului sunt mai multe și merită cunoscute de vânători, pescari, pasionați de istorie și iubitorii de natură. Castelul Telechi din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud, care se află evident pe lista monumentelor istorice de importanță națională și universală, este redeschis publicului după acest proces amplu de reabilitare și restaurare și este pregătit să ofere vizitatorilor și o cafea bună și multe, multe expoziții și celor interesați în organizarea acțiunilor culturale cele mai bune servicii într-o atmosferă istorică a secolelor trecute. Eu zic că trebuie să ne păstrăm istoria și să ținem la tot ce ne-au lăsat înaintașii. Așa zic eu. Voi? Voi ce ziceți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

scopre și online pe radiosomes.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

rubrică susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului. Frunzuli.

calității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
5: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alon 4 și Alon 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
6: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
7: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
6: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: la la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Dominic Fritz trasează o linie roșie în negocierile pentru noul guvern. USR nu acceptă miniștrii PSD și susține varianta unui executiv minoritar PNL-USR-UDMR. Primăria Cluj-Napoca extinde rețeaua de creșe. O nouă unitate cu 50 de locuri a fost finalizată în cartierul Iris. Primarul Emil Boc anunță alte 340 de locuri în creșe și grădinițe. Orașul Șimleu Silvaniei face un pas important spre dezvoltare economică. Primăria a semnat contractele pentru primul parc industrial de după Revoluție. Acum știrile pe larg. Președintele USR Dominic Fritz a anunțat după consultările cu premierul desemnat Luca Niculescu că partidul său nu va vota un guvern din care fac parte miniștrii PSD. Dominic Fritz susține că România are nevoie de un executiv transparent, cu un program coerent și angajamente clare privind reformele, reducerea deficitului și combaterea creșterii prețurilor. Liderul USR a declarat că partidul este dispus să susțină un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. În ceea ce privește alegerile anticipate, Dominic Fritz consideră că acestea reprezintă o soluție dacă partidele nu reușesc să formeze o majoritate parlamentară stabilă. Cu detalii vine președintele USR, Dominic Fritz.
3: Am avut o discuție sinceră, deschisă cu premierul desemnat Luca Niculescu. USR rămâne consecvent cu angajamentele pe care ni le-am asumat în fața alegătorilor. Rămânem consecvenți cu ceea ce am anunțat încă înainte de moțiune de cenzură și înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD și AUR, și asta este că nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru prețurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toți românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniștrii PSD. În schimb, dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere.
2: De cealaltă parte, președintele PSD Sorin Grindeanu face apel la PNL și la Ilie Bolojan să participe la un guvern de scurtă durată pentru depășirea actualei crize politice. Sorin Grindeanu susține că România are nevoie de o majoritate asumată și transparentă și avertizează că prelungirea negocierilor ar putea afecta economia. Liderul social-democrat nu exclude complet varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dar spune că preferă o formulă de guvernare susținută de o majoritate parlamentară solidă. PSD a decis să-i acorde lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere pentru formarea noului guvern. Totodată, partidul a început pregătirile legislative pentru eventualitatea organizării alegerilor anticipate. Negocierile continuă, însă diferențele dintre partide rămân semnificative, iar formarea unui guvern cu o majoritate stabilă este în continuare incertă. Primăria Cluj-Napoca extinde infrastructura educațională destinată celor mici. O nouă creșă cu 50 de locuri a fost finalizată în cartierul Iris, în urma unui parteneriat între administrația locală și compania Sares. Primarul Emil Boc a anunțat că unitatea va primi primii copii începând cu 16 noiembrie și că investițiile în educație urmăresc să ofere familiilor condiții mai bune pentru a-și crește copiii în Cluj-Napoca. Edilul a subliniat că proiectul este un exemplu de colaborare între administrația publică și mediul privat, prin care pot fi create noi facilități educaționale pentru comunitate. Potrivit acestuia, municipalitatea a solicitat dezvoltatorilor imobiliari să contribuie la realizarea de creșe, grădinițe și școli în zonele în care acestea lipseau. Noua clădire cuprinde 3 săli de grupă, dormitoare, vestiare, spații pentru igienă și un cabinet medical, precum și spații administrative. Creșa este dotată cu panouri fotovoltaice, pompe de căldură, încălzire în pardoseală și sisteme moderne de ventilație, siguranță și supraveghere video, fiind construită conform standardelor de eficiență energetică NZEB. Primarul Emil Boc a mai anunțat că în această toamnă vor fi repartizate, în plus față de anii anteriori, 340 de locuri în creșele și grădinițele din Cluj-Napoca. Administrația locală își propune astfel să extindă accesul la educația timpurie și să răspundă nevoilor familiilor din municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
0: o nouă creșă cu 50 de locuri finalizată la Cluj-Napoca. Începând cu data de 16 noiembrie, 50 de copii vor veni aici la această creșă și vor beneficia de condiții educaționale de calitate europene, astfel încât să oferim cât mai multe motive clujenilor să rămână acasă. Până la urmă, această creșă, dincolo de număr de locuri, oferă liniște și siguranță părinților că pot să-și lase copiii într-un loc în care au acces la act educațional de calitate și sunt în siguranță. De asemenea, bunicii pot vedea nepoții cum fac primii pași în activitatea educațională și noi ne bucurăm că putem oferi clujenilor cât mai multe motive să aibă o educație de calitate, începând cu creșa.
2: Primăria Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, face un pas important pentru dezvoltarea economică a orașului. Primarul Mihai Cristian Lazăr a anunțat semnarea contractelor de concesiune cu antreprenorii care vor dezvolta afaceri în primul parc industrial de acest fel din oraș, înființat după Revoluție. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 4 milioane de euro destinată dezvoltării afacerilor locale. Investitorii vor putea accesa fonduri de până la 800.000 de euro, iar primăria le pune la dispoziție terenuri, utilități și infrastructura necesară desfășurării activității. Printre afacerile care vor fi dezvoltate se numără unități pentru prelucrare avansată a metalelor, producția de componente electronice pentru sisteme de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, cu piață de desfacere în Statele Unite, dar și fabricarea ferestrelor din lemn stratificat și aluminiu, a ușilor și scărilor din lemn. De asemenea, vor fi realizate confecții metalice și elemente pentru construcția de viaducte și autostrăzi. Primarul Mihai Cristian Lazăr subliniază că parteneriatul dintre administrația publică și mediul privat reprezintă un motor al dezvoltării orașului. Prin sprijinirea antreprenorilor și atragerea investițiilor, administrația locală urmărește crearea de noi locuri de muncă și diversificarea economiei locale. Noul parc industrial deschide oportunități pentru mediul de afaceri din Șimleu Silvaniei și poate contribui la dezvoltarea comunității prin investiții, activități economice noi și perspective de angajare pentru locuitori. Marți, 13 octombrie, vremea va fi rece pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului, cu cer predominant noros și temperaturi scăzute dimineața și pe timpul nopții. Valorile termice maxime se vor încadra în general între 14 și 18 grade Celsius. În cursul zilei sunt așteptate perioade cu nori persistenți, iar pe arii restrânse pot apărea ploi slabe, în special în zonele montane și submontane. Probabilitatea precipitațiilor va fi mai redusă în vestul și nord-vestul regiunii. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale, mai ales în zonele deschise și la munte. La altitudini mari, vremea va fi mai rece, iar temperaturile vor coborî semnificativ față de cele din zonele joase. Minimele nocturne vor coborî spre 0-2 grade Celsius, izolat chiar mai jos în depresiunile intramontane. Dimineața pe alocuri se poate forma ceață, iar în zonele cele mai reci există condiții de brumă. Per ansamblu, marți va fi o zi de toamnă rece, cu norări persistente și temperaturi modeste. Meteorologii recomandă îmbrăcăminte adecvată pentru vreme rece, în special în primele ore ale dimineții. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
1: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în 4 săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu expertiză.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce tocmai în județul Sălaj, mai exact în comuna Meseșenii de Jos, alături de domnul primar Gheorghe Prodan. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bună ziua noastră și ascultătorilor noastre. Mă bucur că ați revenit, nu știu, după câteva luni.
1: Bucuria este reciprocă, domnule primar Gheorghe Prodan, mai ales că știm că urmează un eveniment foarte reprezentativ pentru comunitate. Vorbim despre evenimentul Tradiții din Bătrâni, Ziua Topalei, care urmează să aibă loc în data de 18 octombrie și care își propune să păstreze și să promoveze tradițiile locale, gastronomia tradițională și spiritul comunității din Țara Silvaniei totodată. Așadar, ce ați pregătit pentru această mare sărbătoare a comunității, domnule primar Gheorghe Prodan?
2: În primul rând vreau să vă spun că anul ăsta am mai organizat un eveniment tot legat de promovarea gastronomiei locale. Asta a fost în luna iunie. Acum, având în vedere perioada de toamnă, perioada recoltatului în zona noastră, a culesului strugurilor și celelalte activități, mâncarea care se pregătește în această perioadă este mâncare pe carne de oaie. Carnea de oaie așa s-a moștenit la noi, zona noastră, și este o vorbă de o tocăniță, dar la noi zice topală, în care se folosește carnea de oaie, cartofii, legumele și așa mai departe cu ingredientele care se adaugă. La acest eveniment, evenimentul o să fie în localitatea Aghireș, la școala gimnazială numărul 1, zicem așa este, unde se vor pregăti sau mâncăruri, această mâncare de fapt de otopală, care fiecare localitate o să-și pregătească un ceaun cu mâncarea respectivă. Sigur că pe lângă atelierile astea care sunt organizate, sunt invitați producători locali, care comercializează sau produc brânzeturi, prăjituri, miere de albine, uleiuri, sucuri de mere, de așa dulcețuri, chiar o persoană și-a pus la dispoziție să pregătească câteva prăjituri la fața locului Haioșe, cum se zice la noi. Și sperăm să fie bine. Noi așteptăm pe toți cei care doresc și cred că pot să ajungă și sunt și din alte părți care ne trec prin comuna noastră. Noi așteptăm cu tot drag.
1: Domnule primar Gheorghe Prodan,
2: și pe noastră vă așteptăm.
1: Cu mare, mare drag, mulțumim tare mult și chiar vreau să vă întreb legat de acest gust autentic al topalei, cât de important este să păstrăm în viață, dacă pot să spun așa, tot ceea ce ne definește pe noi ca și români și identitatea unei comunități, dacă ne referim la acest preparat tradițional pe care îl regăsim în comuna Meseșenii de Jos.
2: Știți, orice putem noi păstra din trecut, ce aducem în față, că aducem mâncare, că aducem costumație, că aducem bunătatea noastră, ceea ce ne caracterizează zona noastră, zona ardelenească, zona transilvaneană. Nu ne știrbește, din contră ne face mai cu picioarele pe pământ, mai aproape. Și te dă statornicie.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Gheorghe Prodan, dacă ar fi să transmiteți un mesaj, pentru că în aceste momente ne ascultă tot Ardealul și nu numai, bineînțeles, și comunitatea din Meseșenii de Jos, sunt convinsă că este alături de noi. Ce mesaj le-ați transmite tuturor ascultătorilor noștri?
2: În primul rând să le dea Dumnezeu sănătate, să încerce să fie mai buni, să fie mai aproape unii de alții, să păstreze cu sfințenie tot ceea ce ne-au lăsat strămoșii noștri. Și să nu uităm că în țara noastră suntem români și trebuie să ne apărăm această țară.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi. Sincer, a fost o discuție foarte interesantă, pentru că eu, una personală, am descoperit abia acum Topala. Sunt tare curioasă să o încerc, sincer vă zic. Acum, data viitoare, când ne mai auzim, să vă zic și cum mi s-a părut.
2: Da, eu cu drag vă aștept. Dacă veți ajunge și sperăm să ajungeți odată și la, în comuna mea, să veneți, să vedeți frumusețile acestei comune și tradițiile ei.
1: Sunt convinsă și vă felicităm pentru faptul că încă le păstrați și încă fac parte din viața comunității. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare, mare drag oricând veți dori. Aici suntem, pentru dumneavoastră.
2: Mulțumesc tare mult, cu tot dragul. Să rămână.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Prodan, primarul comunei Meseșenii de Jos, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ei, oameni buni, albia râului Ilva a tot tăiat dealurile de la poalele munților Rodnei și s-a tot afundat în curgerea de milenii, adunând apele din pârâurile afluente. Vatra satului Poiana Ilvei este așezată în această rețea de ape adunate de râul Ilva, și anume pârâul Carierelor, Valea Popii, pârâul Stupinii, pârâul din Podirei, Valea Strugarului, pârâul Guzului, pârâul lui Jezune, pârâul Valea lui Hornău, pârâul Săcătura Marcului, pârâul Valea Rea, pârâul lui Vășmâncă, pârâul Huciului, pârâul Valea Butenilor, pârâul Sucii, pârâul lui Filip, pârâul Dumbrăvii, pârâul Stăvăriilor, Valea Răitii și pârâul Runcului. După cum lesne se poate observa, o bogăție a locului este chiar această rețea hidrografică, la care se adaugă izvoarele cu ape minerale. Iar din denumiri, ei bine, din denumiri ne putem da seama că Poiana este sat românesc și a fost așa mereu. Actuala biserică, cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, a fost ridicată între anii 1900-1903. Ca stil, biserica aparține așa zisului baroc de provincie, un stil central european, în care s-a construit și în Transilvania până la începutul secolului 20. Geamurile sunt mari, biserica este luminoasă și lumina credinței îi animă pe tinerii de școală generală care participă în fiecare an la un festival de datin de Crăciun.
3: Sunt preotul Marian Ștepoaie, paroh al parohiei Poiana Ilvei, comuna Poiana Ilvei. Teritoriul și populația din acest bazin al Văii Ilvei erau parte componentă a comunei Maieru. După înființarea regimentului al doilea român de graniță, în anul 1762, când s-au organizat localitățile din țara Năsăudului, Poiana Ilvei a fost despărțită de Maieru și a devenit un sat cu administrație proprie și a primit numele de Sân Iosif, după numele împăratului Iosif al II-lea. Localnicii și toți cei din satele din prejur au numit totdeauna satul Poiana, denumire ce a devenit oficială după Marea Unire și se păstrează până în zilele noastre. La Poiana a existat în vechime singura mănăstire ortodoxă de călugări de pe această vale, care a avut în secolul al XVIII-lea soarta tristă a multor mănăstiri ardeleni. Eu cred că sunt câteva caracteristici în care poenarii excelează. Mai întâi, sunt creștini practicanți, pietre vii, după expresia Sfântului Apostol Petru, care frecventează biserica și practică întrajutorat. Un adevărat fenomen la Poiana Ilvei este și numărul mare de femei din sat care lucrează costume populare pentru familiile lor, dar și pentru alte persoane interesate, chiar și pentru românii aflați în străinătate. Ar mai fi multe de spus despre frumosul nostru sat Poiana Ilvei, dar vă invităm pe dumneavoastră să ne vizitați.
2: O caracteristică a satului este respectul pentru școală. Poiana are, raportat la populație, cel mai mare număr de fii ai satului plecați la studii din județ. Apele, pășunile și pădurile sunt resurse de trai din totdeauna. Prielnice creșterii animalelor, agriculturii și meșteșugurilor, încă din epoca bronzului, de când s-au găsit dovezi arheologice. Mai veche de atât este piatra din Cariere și poenarii s-au arătat pietrari iscusiți, folosind andezitul sau alte roci vulcanice pentru construcții trainice. Aici se mai găsesc multe case construite în stil tradițional, cu acoperișuri de șindrilă, verandă și târnați, și este plăcut să vezi cum pe lângă ele se adună vecinii la o poveste în zile de sărbătoare sau duminici. Oameni de omenie cu caracterul șlefuit în carierele timpului, care i-a făcut să trăiască greu, dar în mulțumire, poenarii sunt primitori și ospitalieri și au oferte nenumărate pentru călători, de la cabane și pensiuni, la trasee de drumeție, păstrăvării și monumente ale naturii notate în cărțile de specialitate. Dinspre comuna vecină, Maeru, s-a asfaltat drumul de hotar care face legătura între Valea Someșului și Valea Ilvei. În toamnă, când pădurile se umplu de culori, Valea Ilvei pare pictată de un geniu și orice trecere prin Poiana Ilvei lasă amintiri de neuitat. În mijlocul acestui peisaj, pensiunea Păunița vă așteaptă pentru zile alese de bunăstare și odihnă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
4: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
0: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale. Un tractor Macao.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu și salut cu drag și respect pe toți radioascultătorii noștri.
1: Vreau să le zic ascultătorilor noștri că venim în fața lor cu un eveniment foarte frumos, cu o veste bună totodată, pentru că romanțele și cântecele de petrecere vor răsuna miercuri 11 noiembrie de la ora 18 la Cercul Militar din Cluj-Napoca, în cadrul spectacolului Romanță cu parfum de toamnă.
2: Așa este, iată, toamna a sosit la Cluj și în toată România. Ne dorim ca prin acest frumos eveniment să aducem în atenția publicului iubitor de cultură, iubitor de romanță. Acest gen muzical care este unul aparte pentru țara noastră. Romanța cu parfum de toamnă este un eveniment care va avea loc, așa cum spuneați și dumneavoastră, la Cercul Militar din Cluj-Napoca, în data de 11 noiembrie, începând cu ora 18. Acolo, la Cercul Militar, avem o sală foarte elegantă, eu îi spun în ghilimele sala de catifea. Consider că acea locație este potrivită pentru evenimentul care ne-l dorim să fie unul romantic și toți cei care vor poposi în acea seară la eveniment să-și amintească cu drag de primii fiori ai dragostei, de tot ceea ce înseamnă frumusețea muzicii exprimată prin romanță. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, iar Radio Someș este partenerul nostru în ceea ce privește promovarea acestui eveniment. Vreau să mulțumesc Consiliului Județean Cluj pentru faptul că dumnealor ne susțin proiectele și ne dau bucuria și puterea de a merge mai departe prin promovarea proiectelor noastre la nivel de excepție, la nivel de calitate, așa cum și publicul nostru este obișnuit. Pe scenă vor evolua Domnica Dologa, iată, bistrițeanca dumneavoastră. Noi o iubim foarte mult pe doamna Domnica, nu numai pentru că are o voce frumoasă și cântă atât de frumos romanțe. Personal îmi exprim toată admirația pentru doamna Domnica Dologa, deoarece este o interpretă din județul dumneavoastră și, să zicem așa, din Transilvania, care păstrează autenticitatea și cărarea curată în ceea ce privește respectul pentru folclor și pentru bogăția moștenită de la strămoșii noștri. Felix Gălan, Ioan Dordoi, Raul Oltean, Adina Hada, Cosmin Mocean, Mihai Andrei Trif, Marian Neag din județul Mureș, Andrei Romanică, Mariana Morcan, Ionuț Suciu, Ioana Breda Morar, Alexandru Potra, Amalia Kiper, Iurian, Adrian Socaciul și subsemnata. Am să susțin și eu un mini recital de romanțe, pentru că pentru mine romanța este cântecul meu de suflet. Și aici permiteți-mi, domnișoara Raluca, să fac o paranteză și să vă spun că atunci când eram copil, fiică de țăran, măicuța mea țărancă, așa cum erau țărâncile româncele autentice, frumoase și pline de viață, în serile de Crăciun, de Anul Nou, de Bobotează, se aduna la noi în casă lumea la corindat și se corinda și toată lumea, toate neamurile, toți vecinii se împăcau bine, era atâta omenie și bogăție sufletească între oameni. Măicuța mea punea pe sobă, mi-amintesc, eram adolescentă, punea și pregătea țuică cu secheriauă. Nu știu dacă dumneavoastră, domnișoara Raluca, la vârsta noastră, nu ați prins așa ceva. Atunci nevestele își preparau acea băutură fină pentru doamne și se punea zahăr la topit, se stingea cu ceai de chimion, asta era de fapt sechereaua, planta tradițională, și se adăuga, să zicem, un păhărel așa discret de țuică adevărată, de prune de la noi din sat. Aroma aceea frumoasă, nevestele...
1: Autentic românească.
2: Gustau, da, gustau câte un păhărel, mi-amintesc de măicuța mea, își lega așa frumos năframa cu colțul din afară, așa se zicea, modul acela de legătură, și cântau să-mi cânți cobzar din cobza ta sau de ce oare eu te-am cunoscut. Pentru că, să știți dumneavoastră, de pe vremea aceea cultura era și în satele românești așezată la loc de cinste. Dacă în sate cultura începea de la casa învățătorului, în unele sate se răsfira foarte frumos și în familiile de țărani, și eu sunt mândră pentru faptul că am avut bucuria să mă nasc într-o familie unde se cântau romanțe. Permiteți-mi să revenim la zilele noastre și să vă spun că acest eveniment are bilete disponibile în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe myticket.ro și entertix.ro. Bine, suma este una modică, 25 de lei, întrucât, așa cum vă spuneam, proiectele noastre sunt susținute și încurajate de către Consiliul Județean, doar că ne dorim cumva gestionarea locurilor în sală, întrucât sala este undeva la 300 și ceva de locuri, fapt pentru care îi invit pe radioascultătorii noștri să-și achiziționeze biletele din timp pentru a prinde locuri.
1: Sigur, dacă am vorbit despre acest eveniment deosebit care urmează, doamna director Adriana Irimieș, vreau să vă întreb ce se mai regăsește pe agenda Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene în perioada următoare.
2: Acum că am început școala, vreau să vă spun că deja suntem în derulare cu foarte multe școli în ceea ce privește proiectul Tradiții Clujene în școli, unde noi mergem și susținem ateliere de joc tradițional. În această toamnă pregătim și ateliere meșteșugărești, pentru că vom avea și ateliere de țesut cu copii. Noi suntem tare mândri de proiectul acesta intitulat Educație prin Cultură, întrucât avem rezultate bune, copiii din școli, din grădinițe ne așteaptă, și aici permiteți-mi să mulțumesc și colegilor din instituție, consultanții artistici, care pun atâta suflet în tot ceea ce derulăm ca proiecte. Apoi, avem în data de 22 octombrie, evenimentul Fotografia Document Etnografic. Vom avea o seară de spectacol unde vom prezenta două segmente. Unul de romanță cu Lavinia Bocu, acompaniată de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, iar celălalt, un moment de joc tradițional cu jucăușii din patru sate. Așa se numește cel mai nou grup tradițional înființat în județul nostru. Așteptăm publicul la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, din strada Memorandumului. Evenimentul va începe la ora 17. Așteptăm publicul să revină alături de noi și să se bucure de o seară unde expoziția de artă fotografică va fi îmbinată cu muzica tradițională și muzica cultă.
1: Doamna director Adriana Irimieș, vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente.
2: Vă mulțumesc din toată inima pentru că ne urmăriți activitatea, în primul rând dumneavoastră, echipei Radio Someș, pentru că ne promovați frumosul nostru, izvorât din sufletele noastre, de slujbași ai culturii românești. Mulțumesc din tot sufletul radioascultătorilor pentru încurajări, pentru prezența în sălile de spectacol, și vă rog să rămâneți alături de noi urmărind activitatea pe pagina instituției Tradiții Clujene. Vă doresc multă sănătate tuturor și să nu uitați că cea mai frumoasă toamnă este trăită prin muncă, adunând bogăția de pe câmp, așa cum o făceau străbunii noștri, credință și tradiții. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, doamna director Adriana Irimieș, vă mulțumim tare mult și cu siguranță vom reveni la nivelul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Până atunci, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag. Doamne ajută!
2: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai tencuială decorativă Ceresit Hydroflex, 25 de kg, diverse culori la doar 135 de lei găleata. Și drujbă pe benzină 52 de centimetri cubi și 2,7 cai putere la doar 299 de lei. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
6: La Utilaje Macau găsești de toate! Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole...

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: Cluj 149 în Cluj.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române, evident în studioul Radio Someș. Ca în fiecare săptămână este prezent domnul avocat Chitu Oltean. Bună ziua și bine ați revenit!
3: Bună ziua, bine v-am regăsit, ca întotdeauna.
2: Da, ne bucurăm să fiți și în această ediție alături de ascultătorii Radio Someș. Evident, regulile emisiunii sunt foarte simple. Dumneavoastră adresați întrebări cu caracter juridic la 0263212500 prin intermediul telefonului. Domnul avocat, în măsura în care poate, vă va răspunde acestor întrebări. Așadar, declarăm emisiunea deschisă. Așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice în direct, 0263212500. Domnule avocat, eu aș avea ceva de discutat sau, dacă propuneți dumneavoastră ceva, cu mare drag vă stau la dispoziție.
3: E incitant întotdeauna să mă surprindeți cu provocările care...
2: Da, una dintre provocări, să spun așa, vă spun și de ce am ales acest subiect. Știu că baroul din care faceți parte organizează la finalul acestei luni o întâlnire în municipiul Bistrița la Teraplast Arena cu tema drogurilor. Adică încercați să adunați cât mai mulți tineri și nu numai, alături de unii speakeri prin care să scoateți în evidență care sunt problemele cauzate de consumul de droguri și așa mai departe. Până aici am zis bine?
3: Foarte corect.
2: Am zis corect, e perfect. Bun, de aici pleacă discuția, pentru că, iată, odată ce baroul Bistrița face acest lucru, o să răspund telefonului, vă rog să rămâneți pe fir. Odată ce baroul Bistrița face acest lucru, unii senatori vin cu inițiative legislative pentru modificarea legii...
3: Pe dos.
2: 143, da. Modificarea sancțiunilor privind deținerea drogurilor pentru consum propriu. Dacă până acum se deschidea un dosar penal, ai noștri deputați și senatori, unii dintre ei, evident, încearcă ca acest lucru să nu mai fie penal, ci să fie o simplă contravenție. Da, o să discutăm și acest subiect, pentru că întâietate au ascultătorii noștri la 0263212500. Avem un cetățean pe fir. Bună ziua, cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: Vasile Preseca mă numesc, din Cluj-Napoca.
2: Vă ascultăm cu drag, domnul Vasile. Care este întrebarea dumneavoastră pentru domnul avocat Chitu Oltean?
4: Soția mea a rămas moștenitoare după soacră mea. Așa, și mai este doi nepoți din partea lui soțul ei, lui frate său.
3: Așa.
4: În cât timp se poate face succesiunea și dacă îi poate obliga mai repede să facă de o an?
3: Sigur că da. Succesiunea poate fi făcută practic oricând. Ea trebuie să fie acceptată într-un an și dezbătută în termen de 2 ani, pentru că altfel sunt niște impozite majorate. În măsura în care cei doi nepoți nu vor să participe la dezbaterea succesiunii la notar, care e prima opțiune și cea mai rapidă, dezbaterea succesiunii se poate face prin instanță. Iar ei acolo, indiferent pot să participe sau să nu participe, trebuie doar să fie citați.
4: De soția e moștenitoare prima.
3: Soția, iar cei doi nepoți vin prin reprezentare, da, pentru fratele soției.
4: Ei o grăbesc, vreau să o grăbească și noi nu vrem așa repede.
3: Păi bun, dacă nu vreți, ei nu o să poată să dezbată succesiunea la notar, ci vor trebui să facă prin instanță. Asta vă
4: zic. Am înțeles.
3: Acolo durează mai mult. În funcție de care e interesul dumneavoastră, puteți să acționați și să jonglați cu procedurile.
4: S-o las, o an de zile am vrut să o las.
3: Puteți să o lăsați, doar e recomandabil pentru soția dumneavoastră să meargă la notar să dea o declarație de acceptare expresă a moștenirii sau să facă un act de acceptare tacită a moștenirii. Ca să nu vă treziți pe urmă că vin nepoții și zic, uite, nu a acceptat succesiunea în termen. Adică să folosească niște bunuri care au făcut, care fac obiectul succesiunii. Cel mai simplu e declarație notarială.
4: Am înțeles.
3: Pentru că faptul că dă o declarație notarială prin care își asumă că faptul că acceptă succesiunea nu înseamnă neapărat că se și dezbate succesiunea. E un lucru, e un, o procedură separată.
4: Ei vreau să o cumpere, să o vândă și ca să împărțim banii sau să o iei.
3: Am înțeles. Important e să accepte succesiunea în termen, iar pe urmă dezbaterea o să o faceți când o să fie întrunite condițiile și o să doriți și dumneavoastră.
2: Bun, vă mulțumim. Dacă nu mai aveți alte întrebări, vom închide această convorbire.
4: Bine, mulțumim.
2: Vă mulțumesc și eu. 0263-212-500, dragii noștri, numărul de telefon la care puteți interveni, așa cum am menționat în cadrul emisiunii Deșteaptă-te române, alături de domnul avocat Chitu Oltean.
3: Ați întrebat chestiunea cu inițiativa legislativă vis-a-vis de dezincriminarea deținerii de droguri și consumului, deținerii exact. În scop de consum, în scop da. Propriu. Ei, dacă stăm bine și ne gândim, a mai existat o astfel de dezincriminare, cred că în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, campania numărul 2, când a candidat Traian Băsescu, vis-a-vis de sarea de baie, a fost ceva
2: cu drogurile, cu etnobotanicele.
3: Cu etnobotanicele, da. Ei, și atunci a fost o mișcare și acum eu înțeleg până la un punct, adică dacă ar fi, poate, deși aici e delicat, să spunem că deschiz cutia Pandorei, deschiz puțin ușa în scopuri medicinale sau cum o fi, ei, din momentul acela nu mai ai control nici cât aveai până atunci. Și, din păcate, drogurile sunt un flagel. Asta spun cu toată responsabilitatea și...
2: Considerați că ar crește numărul consumatorilor?
3: Categoric. Categoric.
2: Am înțeles, că nu ar mai fi frica.
3: Absolut.
2: Bun, mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș, la emisiunea Deșteaptă-te române. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
5: Vasile Geamăgura Ivei.
2: Vă ascultăm.
5: Aș avea o întrebare. A fost 7 frați. Părinții au decedat. Și-a făcut mama testament la o nepoată. Am putea să mai face ceva ori nu?
3: Dacă după tatăl, singura persoană care a acceptat, singurul moștenitor care a acceptat succesiunea a fost mama și restul nu ați acceptat succesiunea,
5: succesiunea nu a fost făcută el obiunii, bă, tatăl nici pe mama.
3: Și ați acceptat cu toții, ați folosit bunuri sau ați dat declarații de acceptare a moștenirii?
5: Am dat
3: declarații. Bun, mama poate să facă testament, doar că prin testament nu poate să lase decât o parte din ceea ce îi revine ei, nu în totalitate. Nu poate să lase partea tatălui, dumneavoastră, care ar trebui să se împartă între mamă și toți cei 7 copii, iar partea în ceea ce privește moștenirea mamei poate să o lase prin testament, cu excepția rezervei succesorale la care aveți dreptul toți cei 7 copii sau toți ceilalți 6, dacă îi lasă unuia dintre ei. Deci ea poate să încheie testamentul în acest fel, dar testamentul acela poate fi atacat la momentul decesului pentru că prin el se încalcă rezerva succesorală și atunci se reduce cota cu privire la care a dispus mama.
5: Da, da.
3: Cam asta e în mare, domnul Vasile.
2: Bun, vă mulțumesc.
5: Altceva, da. a avut o pădure. Și titlul de proprietate nu are pe pădure și eu plătește impozitul pe ea.
3: Bun. Aici trebuie să mergeți atunci la primărie dacă s-a formulat cerere. Dacă se plătește impozit, probabil că s-a făcut cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la acea pădure. Dumneavoastră, în calitate de moștenitor, puteți face cerere la comisia locală ca să le solicitați, să-i întrebați stadiul în care e stadiul de soluționare a respectivei cereri și să le solicitați să soluționeze cererea, respectiv să emită titlul de proprietate. Și atunci, în baza titlului, puteți să faceți partaj, să întăbulați pădurea și așa mai departe.
5: Da, că pădurea a fost numai petată, nu a fost întăbulată nici, că numai petată a fost întăbulată.
3: Cerere la Comisia Locală, domnul Vațile. Da.
5: Mulțumesc.
3: Și noi mulțumim pentru telefon, toate cele bune.
2: Sănătate, numai bine. Mergem la domnul Ioan din Cluj. Bună ziua, sunteți în direct la emisiunea Deșteaptă-te Române. Care este întrebarea pe care doriți să o adresați domnului avocat Chitu Oltean?
6: Bună ziua, vă rog frumos să-mi spuneți, am făcut o casă în Cluj acum ceva 10 ani și n-am întăbulat-o. Și acum pare să că din august a apărut o lege prin care se pot face întăbulări la case care nu au fost întăbulate. Unde trebuie să mă adresez?
3: Aveți autorizație de construire pentru casă sau e fără?
6: Da, e cu autorizație. Numai că după ce mi s-a expirat autorizația, am început să plătesc impozit, am plătit tot ce trebuie, dar am omis din anumite motive să fac întăbularea.
3: Proces verbal de recepție?
6: Ăla nu mă anulam.
3: Nu văd nicio problemă atunci pentru care nu ați putea, atâta timp cât aveți autorizație de construire, chiar dacă nu, da, nu ați obținut procesul verbal de recepție. Puteți să mergeți la primărie și să le solicitați să vă întocmească o notă de constatare.
6: Da.
3: Și cu documentația cadastrală să solicitați înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară.
6: Deci să solicit, cum a spus?
3: O notă de constatare. O notă de constatare prin care atestă că pe terenul dumneavoastră, în baza autorizației, s-a edificat construcția cu caracteristicile care le are.
6: Deci notă de constatare.
3: Da. Da.
6: Vă mulțumesc sănătate multă.
3: Cu plăcere, numai bine.
2: Sănătate, numai bine. 0263212500 este numărul de telefon la care puteți interveni în direct în cadrul emisiunii Deșteaptă-te Române, iar domnul avocat Chitu Oltean este pregătit să răspundă tirului de întrebări la care îl supuneți, întrebări cu caracter juridic. 0263212500.
3: Dacă ne întoarcem încă, mai avem o idee vis-a-vis de această inițiativă legislativă. În opinia mea, cu toată modestia, mi se pare o inițiativă irresponsabilă și nu fug de cuvinte. Și când ai probleme în școli, când tu ca și poliție, ca și autorități scapi de sub control acest fenomen, vii cu o inițiativă care să liberalizeze mai mult, să deschidă mai mult porțile și pentru în favoarea consumului. Deci cineva care are o astfel de inițiativă, fie nu realizează, e inconștient, fie urmărește cu rea credință ceva. Ce vrei? Ce urmărești? Să ai o țară de consumatori de droguri?
2: Da, este foarte, foarte ciudată această idee de dezincriminare a consumului de droguri și a deținerii de droguri în vederea consumului. Totodată, în România ne confruntăm cu o grămadă de probleme în urma consumului de droguri. Ne uităm la numărul accidentelor rutiere, vârsta de dependență scade numai, în continuu.
3: Nu mai suntem țară de tranzit, suntem țară de consum.
2: De consum, exact. Da.
3: E o realitate.
2: Din păcate, cealaltă problemă, cred că asupra căreia ar trebui să se aplece politicienii, ar trebui să fie cea legată de centrele de dezintoxicare.
3: Absolut.
2: Pentru că nu există.
3: Absolut.
2: Nu prea există.
3: Deci o persoană care ajunge să fie dependentă de consumul de droguri are extrem de puține șanse de reabilitare. Nu există un sistem în țara asta pus la punct care să faciliteze la modul real reintegrarea sau dezintoxicarea. Nu există așa ceva.
2: Da, da, din păcate și... în România cu toții sunt internați în spitalele de psihiatrie. Primesc o îngrijire, dar nu este da, da, un nu e, centru nu e specializat
3: nu e
2: pe
3: trebuie,
2: așa ceva, pe adicții.
3: Și acum vin și altfel, așa cu o abordare mai, știu, mai populară. Chiar s-au terminat, s-au rezolvat toate problemele în România și acum ajungem, prioritatea numărul unu este liberalizarea consumului de droguri. Deci acum... Nu am, m-am gândit până acum, dar ridicând dumneavoastră problema asta, mă revoltă.
2: Păi, aici aș mai vrea să, să ating și să facem cumva o paralelă. Însă până atunci vreau să mai anunț încă o dată numărul de telefon la care dumneavoastră, cei care ascultați Radio Someș, puteți interveni și să-i adresați întrebări cu caracter juridic domnului avocat Chit Oltean, 0263-212-500. Aici vreau să fac o paralelă. Iată, avem problemele de femicid. Da, și a fost o problemă destul de sesizată. Ei, odată ce am avut parte de multă violență în familie, de femicid și așa mai departe, ne-am gândit să înăsprim legile respective. Da,
3: să venim cu o prevedere specială.
2: Sigur că da,
3: au
2: venit parlamentarii noștri și au zis: a, stați, rezolvăm noi repede problema aceasta. Bun, cu drogurile avem aceeași problemă. De ce veniți? Nu să înnăspriți legea, ci oarecum să o relaxați.
3: Nici nu ar trebui înnăsprită, ar trebui aplicată. Legislația există, nu are cine să o aplice. Nu se aplică legea, haideți să fim onești, să fim corecți. Nu o aplică, nu au competență, nu au capacitatea să aplice legea. Autoritățile sunt depășite. Și atunci ce faci? În loc să te organizezi cumva ca să aplici legea și să controlezi, să încerci să controlezi fenomenul, vii cu o inițiativă legislativă ca să liberalizezi. Și atunci toată lumea va fi consumator. Mai prins din Paști, în Crăciun, câte un trafican, nu? Restul...
2: Da.
3: Și ai rezolvat problema. Ai băgat gunoiul sub preș.
2: Bine, am văzut că o grămadă din cei care au fost semnatarea acestei legi, aici ne mai dăm seama încă o dată de...
3: Cu câtă ușurință se semnează astfel de inițiative.
2: Exact, care nici măcar nu știau ce este în interiorul legii respective, ce prevede legea.
3: Mergem mai departe,
2: și au devenit semnatari.
3: La calitatea celor din Parlament, da.
2: Păi acolo, acolo vreau să ajung, adică niște oameni care și-au pus semnătura și au zis: da, domne, așa e bine, sunt co-inițiator a acestei legi, sunt susținător a acestei
3: legi.
2: Poate
3: să-și plec în CV pe urmă.
2: După care au venit jurnaliștii și i-au întrebat: domne, cum ți-ai pus semnătura pe așa? Păi stați, că n-am știut. L-am văzut pe domnul Fenechiu, parcă
3: da,
2: îl cheamă că
3: eu.
2: Își retrage semnătura. Păi tu ce ai căutat de la bun început cu semnătura acolo? E clar. Și aici ni se vede dovada unui lucru foarte, foarte grav. Legi care ajung în Parlamentul României, semnate cu inițiatori și co-inițiatori și votate multe dintre ele, dar de fapt domnii parlamentari habar nu au.
3: Pe mine m-a mai șocat ceva. A fost la un moment dat un parlamentar care a zis, a venit foarte, știu, senin la o emisiune televizată ceva și a zis... I s-a reproșat că a semnat un anumit act normativ,
2: da.
3: A votat în favoarea actului normativ și a zis: domne, păi eu nici nu-l citesc, sunt comisii de specialitate, eu am votat, dacă comisia de specialitate
2: a
3: avizat și a dat avizul, eu am votat, eu n-am citit. Domne, e de neconceput așa ceva, să fii parlamentar, să fii ales în Parlamentul României, să fii plătit cu tot ce trebuie pentru asta, tu să votezi o lege și să nu citești legea respectivă. Păi fiecare, e vorba populară, mai mulți ochi văd mai bine, da?
2: Da.
3: Așa. Fiecare poate dintr-o anumită perspectivă să observe o chestiune și să o îndrepte, să iasă legea cât mai aproape de ceea ce ar fi normal sau ceea ce ar fi benefic pentru oameni. Ori atâta timp cât tu votezi, că nu te interesează, că a avizat comisia de specialitate. Deci un astfel de parlamentar cu, nu știu, cu toată sinceritatea, cu scuzele de rigoare, nu ar avea ce să caute în Parlamentul României.
2: Evident, asta susțin și eu. Din păcate, mulți își iau banii degeaba.
3: Absolut,
2: și o spun cu responsabilitate, pentru că votează cum li se dictează din față. Da, cum le dictează liderul de grup și mai mult decât atât, din dorința de aș trece la finalul mandatului cât mai multe inițieri de legi, cât mai multe luări de cuvânt, cât mai multă activitate parlamentară, cum o numesc ei. Semnează orice, trec orice, doar să dea bine. Dom'le, uite că anul trecut am fost inițiator a 17 legi și co-inițiator a 48 de legi și așa mai departe. Ceea ce este o prostie. 0263-212-500. Suntem alături de domnul avocat Chitu Oltean. Suntem la emisiunea Deșteaptă-te Române. 0263-212-500 este numărul de telefon la care puteți interveni în direct, să-i adresați întrebări domnului avocat. Noi am intrat în această discuție legată de modificarea legii privind consumul de droguri, însă dumneavoastră puteți să-i adresați întrebări cu caracter juridic, indiferent de temă. 0263-212-500. O altă chestiune, domnule avocat Chitu Oltean, dacă tot am ajuns la parlamentar și la legi. Vedem în România, am ajuns oarecum să ne măsurăm în legi. Guvernul, în sesiunea parlamentară X s-au promulgat 4.000 și nu știu cât de legi, în cealaltă 3.000 și nu știu cât de legi. Dar vă adresez imediat întrebarea cu totul, că cred că o intuiți. Bună ziua, sunteți în direct, cum vă numiți și de unde ne sunați?
7: Bună ziua, sunt Muntean Emilia, locuiesc în Apahida, dar am o problemă la Țicău. Eu am mai vorbit cu dumneavoastră cu câteva luni în legătură cu un teren. Noi, casa părintească, nu a făcut succesiune după părinți. Da. Am lăsat pe un frate de-a nostru să locuiască acolo și între timp vecinul din față a vândut casa cu teren. Dânsul care a cumpărat casa nu a avut terenul suficient. A mutat gardul nostru și a intrat pe terenul nostru. Dumneavoastră m-a sfătuit ca să fac prin instanță.
3: Da, o acțiune în revendicare și grănițuire în situația de față.
7: Și am făcut prin instanță, am fost la Dej și ne-a amânat de trei ori și acum am primit o hârtie acasă, cum că eu nu sunt drept ca să fac, că n-am făcut succesiunea după părinți. Pentru teren. Frații mei sunt de acord cu toți că am dat pe dânsul un tribunal că a intrat la noi și spune de la tribunal acum că eu
3: nu sunt drept.
7: Da.
3: Am înțeles. Eu nu sunt de acord cu astfel de abordare. A fost o abordare simplistă a judecătorului de la fond, care în felul acesta a scăpat foarte ușor de dosar. Dumneavoastră, în calitate de moștenitor, chiar dacă nu ați dezbătut succesiunea, dar ați accepta succesiunea, nu are cine să vă conteste, aveți dreptul să vă conservați bunurile, patrimoniu care face obiectul succesiunii. Deci dumneavoastră putea să faceți, să intercalați și un petit de succesiune, dar nu e obligatoriu să o faceți dacă nu doriți. Putea să faceți exact așa cum ați făcut, doar acțiune în revendicare și grănițuire, întrucât aveți justificați interes și aveți calitate procesuală activă în cauză. Soluția dată de prima instanță, am înțeles că a zis judecătoria Dej, cred că puteți să o atacați cu apel la Tribunalul Cluj. Pentru că, după părerea mea, o astfel de soluție e greșită, iar Tribunalul Cluj cu siguranță o să constate că aveți calitate procesuală activă. Justificați calitate.
7: Eu am vorbit cu doamna avocat, de am vrut să vă întreb, dă mai încet puțin, și dânsa mi-a spus că nu poate muta la Cluj, depinde unde hotărăște tribunalul Dej și așa spune dânsa Deju, că nu este o cale.
3: Dacă Deju, judecătoria Dej a pronunțat o soluție în primă instanță, eu asta m-am anticipat fără să văd hotărârea, dar, prin ceea ce mi-a zis dumneavoastră că a reținut că nu justificați calitate, da? Soluția aceea poate fi atacată cu apel, iar apelul se judecă de către tribunalul Cluj, de către instanța superioară.
7: Am înțeles. Acum ne-a venit hârtia și m-a spus că în 30 de zile puteți
3: să formulați apel. Așa e.
7: Am înțeles.
3: Da. Aveți 30 de zile de la momentul comunicării, de la data poștei.
7: Da.
3: Iar apelul va trebui făcut strict cu privire la calitate.
7: Am înțeles. Mulțumesc tare mult.
3: Cu plăcere, cu plăcere. La zi bună, la revedere.
2: Să rămână o zi excelentă. Îl ascultăm și pe domnul Rus. Da, a închis telefonul înainte să îi răspundem.
3: Să revină.
2: Vă așteptăm în direct la 0263-212-500. Suntem la emisiunea Deșteaptă-te române alături de domnul avocat Chitu Oltean și vă așteptăm cu întrebări pentru domnul avocat, așadar 0263-212-500. Spuneam puțin mai devreme înainte să intre pe fir ascultătoarea noastră, dar mai amânăm puțin ca să mai răspundem la un telefon. Bună ziua, cum vă numiți și de unde ne sunați?
8: Bună ziua, mă numesc Mariana și din Sălaj vă deranjez.
2: Sărut bună!
8: Cu o întrebare la care noi ne muncim de vreo câțiva ani. Este vorba despre un pârâu care face de, între două proprietăți. Ce să vă zic, dacă am făcut apel la primărie, am făcut la prefectură, la APE și răspunsurile toate să dau cu încoace, stânga-dreapta, nu e a meu, nu e a tău, nu decid eu.
3: Dar ce problemă, ce probleme cauzează pârâul?
8: Pârâul respectiv, printr-un interes oarecare, au fost depozitate mai multe materiale prin care s-au modificat cursul.
3: Așa.
8: S-au modificat în direcția noastră, a proprietății noastre.
3: Așa.
8: Acum, noi am avut pierderi de teren acolo, dar cadastral suntem la limită. Ce se întâmplă acum? Albia pârâului nu mai este. Și cine l-a făcut?
3: A fost colmatat.
8: Dorește să-și întâmple terenul respectiv, adică să facă reîntregire de proprietate. La primărie nu ni s-a dat nicio soluție că poate să facă delimitarea. Adică, cum să vă zic, nu vreau nici la mine, nici la tine, dar totuși nu lasă, nu se lasă. Nu este înțelegere între vecinii pârâului.
3: Bun, pârâul, pe pârâu mai curge apă? Pârâul mai există sau e colmatat total și ați devenit vecină cu cel de dincolo de pârâu?
8: Aproximativ, mai este un șănțuleț micuț, care, dar totuși este un pod deasupra pârâului peste care trece DN1G.
3: Așa. Bun, și pe dumneavoastră, cu ce vă afectează situația? Vi s-a redus suprafața?
8: Ați zis că de fiecare dată când vine apa pe pârâul respectiv, se surpă. Și s-a surpat vizibil. Adică sunt rupturi de teren foarte mari acolo. Dacă acum 3 ani am arătat domnului primar cât că a fost o piatră de 50 de metri, 50 de centimetri pătrați, puteam să o acoperim, acum nu se mai poate acoperi cu un camion, că s-a surpat.
3: Am înțeles. Și pârâul respectiv ține de primărie sau e ceva mai mare și ține de Apele Române?
8: Apele Române încă nu mi-a dat niciun răspuns. Am făcut o scrisoare către dânsii.
3: Am înțeles.
8: Și încă nu am depășit 30 de zile în care trebuia să-mi trimită un răspuns, nu mi-a trimis încă răspuns.
3: Că,
8: pentru cadastrare, pentru...
3: Aici e primul pas ca să stabiliți și să aflați de, în curtea cui e pârâul respectiv. Cine are obligația să gestioneze albia pârâului? Și în funcție de autoritatea care îi revine această obligație, dacă sunt Apele Române sau primărie, vedeți cum puteți acționa mai departe. Pentru că lor le revine obligația de a se asigura că nu sunt cauzate, de a fi regularizat cursul, de a fi decolmatat dacă e cazul, pentru ca să nu afecteze proprietățile riverane.
8: Să vă zic, a fost la fața locului, când a fost la fața locului, domnul primar o zis că să vedem ce putem face, domnii de la APE o zis că e în gestiunea primăriei, prefectura mi-a zis că nu e dâns și nu se poate, dar să mergem la autoritățile competente, dar nu mi-a zis care, prefectură. Mi-a zis să mă duc la autoritățile competente ca să iei măsurile respective, să se ia măsurile necesare pentru decolmatare. Am făcut de 4 ani de zile tot decolmatare. Din cauza că nu e întăbulat pe râu, nu e nici la APE, nu e nici la primărie, nu e nicio limită și nu este o schiță, nu se află o schiță a terenurilor, a pârâurilor, a apelor nicăieri. Chiar nu înțeleg nimic. De 4 ani de zile când încerci să cauți să se afle, odată să se facă limita, totuși că este o limită acolo. Dar în schimb, păpărâul respectiv s-a așezat cu de toate. Adică nu poți să ocupi un teren public așa numai cum că l-ai ocupat. Dar se pare că nu.
3: Am înțeles durerea dumneavoastră. Eu aș mai insista la APE să vă dea un răspuns în scris și dacă într-adevăr administrarea, să zic, a pârâului revine primăriei, va trebui să le faceți încă o cerere în scris, o notificare prin care să le solicitați la modul obiectiv ceea ce doriți, decolmatarea pârâului, consolidarea malurilor sau ce ar fi, iar dacă nu se conformează, să-i acționați în judecată, în contencios administrativ. Eu am inițiat un astfel de proces care e în curs de judecată, tocmai pentru că debitul de apă era foarte mare, erau tot felul de chestiuni legate și de canalizare și afectau terenul proprietate privată. Iar responsabilitatea pentru chestiunea asta revenea primăriei. Deci la fel puteți să procedați și dumneavoastră.
8: I-am făcut hârtie la primărie, am făcut aceeași hârtie exact pentru decolmatare, luarea măsurilor privind prevederilor legilor care sunt acolo.
3: Dacă primăria nu dă curs, solicitării dumneavoastră în termen de 30 de zile sau vă dă un răspuns negativ, mergeți cu cerere, cu acțiune la tribunal, prin care să solicitați ca primăria să fie obligată să-și îndeplinească atribuțiile legale. Sunt prevederi în câteva legi, cred că inclusiv în codul civil, vis-a-vis de obligația primăriei în acest sens, obligațiile autorităților locale.
8: Am înțeles.
3: Deci nu lăsați să treacă mai mult de 6 luni din momentul în care trebuiau să vă răspundă sau au dat un răspuns negativ și formulați acțiune în contencios la tribunal.
8: Au trecut 30 de zile și nu mi-au răspuns.
3: Puteți atunci să formulați acțiune. Taxa judiciară e mică, în jur de 50 de lei e taxa judiciară și puteți să, poate că atunci se mișcă altfel.
8: Bine, vă mulțumesc.
3: Cu plăcere, cu plăcere, numai bine.
2: Da, probleme peste probleme. Mergem și la domnul Vasile din Bistrița. Bună ziua!
9: Bună ziua!
2: Care este întrebarea pe care doriți să o adresați domnului avocat Chitu Oltean?
9: Marcel, mă numesc, din Bistrița sunt. Suntem 4 frați, întrebarea, și am vrut părinții de decedat, tata de 40 de ani, mama de 18. Și nu este făcută succesiune și i-am chemat să vină la succesiune și refuză. Ce pot să fac?
3: Să acționați în judecată. Dacă nu se face dezbaterea succesiunii la notar, rămâne calea instanțelor de judecată. Va trebui să-i citați printr-o acțiune de succesiune la judecătoria de competentă să dezbată succesiunea. Bistrița.
9: Atât?
3: Atât. Vă trebuie copie după actele de stare civilă, datele moștenitorilor ca să poată fi citați. De la un notar va trebui să obțineți un certificat din care să rezulte că nu s-a dezbătut succesiunea. Există un registru de evidență la nivel național, orice notar poate să verifice și vă dă un atestat prin care se confirmă că nu s-a dezbătut succesiunea. E un fine de neprimire a acțiunii, de respingere a acțiunii la instanță ca inadmisibilă dacă nu prezentați acea dovadă. Și puteți face dezbaterea foarte bine în fața instanței.
9: Da. Bine, vă mulțumesc.
3: Cu plăcere, domnul Marcel, numai bine.
2: Da, mergem mai departe. Încă un apel telefonic tot aici la emisiunea Deșteaptă-te, române. Bună ziua, cum vorbim și de unde ne sunați?
10: Bună ziua, Sălăjan din Cluj-Napoca, Ioan.
2: Vă ascultăm cu drag.
10: Am o problemă cu electrica furnizare în Cluj-Napoca. A doua oară ni se întrerupe curentul fără să mă sesizeze, fără să-mi spună ceva și acum că au găsit o factură nu știu de când neplătită. Am plătit-o și acum să aștept până mâine când mă racordează. Dar nu veniți la mine, nu mi-au dat aviz, preaviz, nu m-au sunat, am telefon, am mail la ei, am de toate. Nu anunță nimic, nu mă oprește curentul. Soția are diabet, are niște aparatură care trebuie să de folosească și nu putem. Nu.
3: Faceți o reclamație la ei și faceți înregistrați o sesizare și la Protecția Consumatorului vis-a-vis de modul în care ați fost deconectat. Ați fost
10: deconectat, da.
3: De la furnizarea de energie, fără să fiți avizat în prealabil în legătură cu această chestiune.
10: Dar am plătit factura, m-am dus acolo, că am panouri și au zis așa, aveți o grămadă de bani, dar nu-i putem folosi la facturi, vă dați seama?
3: Aici...
10: Că am panouri dublu față de cât necesarul.
3: Am înțeles, aici sunt iarăși diverse neconcordanțe ale legii vis-a-vis de prosumatori. E mult de discutat pe tema asta, până una alta dumneavoastră înregistrați o reclamație la ei, faceți una la Protecția Consumatorului, iar în funcție de modul în care se vor rezolva sau nu se vor rezolva aceste chestiuni, puteți eventual pe urmă să-i acționați și în judecată, să le cereți daune pentru modul în care au acționat.
10: Am înțeles, mulțumesc frumos!
3: Cu plăcere!
2: Da, probleme peste probleme, așa cum spuneam, fiecare cu câte un teren, iată probleme și cu furnizorii de servicii.
3: Furnizorii de servicii își permit, că ei sunt cam monopoliști, chiar dacă în aparență s-a spart monopolul, în fapt...
2: Ce mă bucură pe mine că au mai încheiat unii dintre furnizorii de servicii cu... anumite minciuni și campanii, dacă vă aduceți aminte, domnule avocat, da. Cum veneau oamenii la un moment dat, șir pe șir către avocați cu tot felul de promisiuni pe care le primeau din partea furnizorilor.
3: Și tot felul de agenți care le vindeau.
2: Să-și cumpere internet, că nu știu ce telefon primesc, să-și cumpere telefon că vor avea semnal, o grămadă de minciuni, dar e bine că au mai încetat cu lucrurile acestea. Mai preluăm un apel telefonic tot la 0263-212-500. Bună ziua, cum vă numiți și de unde ne sunați?
11: Să trăiți, Bogășan Liviu de la Pana Ildic.
2: Domnul Liviu.
11: Să rog o întrebare, răspuns.
2: Da.
3: Spuneți, domnul Bogășan.
11: Am primit în 1970 un teren de la statul român, 400 de metri pătrați, să construiesc o anexă gospodărească și am făcut niște bucătării. Și am luat și prin judecată și vecinii, de asemenea, și nu putem întâmpla, trei aia am luat. Și nu ni se întâmplă un răspuns că va veni cândva, nu se poate.
3: Cadastrare.
11: Se poate întâmpla terenurile astea care de la statul român primite de 50 ani.
3: Atâta timp cât ați primit printr-o decizie, vi s-a alocat acel teren ca să edificați pe el ceva, iar dumneavoastră aveți o anexă, o construcție edificată pe el, în legea 18 există o portiță, există o prevedere care vă dă dreptul să vi se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului aferent acelei construcții. Și atunci, nu știu pe ce v-ați judecat, nu știu pe ce pași ați mers, dar cea mai la îndemână ar fi o cerere adresată comisiei locale. O cerere adresată primăriei ca să vă recunoască, să vă reconstituie dreptul de proprietate pe terenul aferent construcției respective. Terenul dat de către statul român? Da.
11: O secundă. Am fost la primărie, primăria e aici, construcțiile, zice, aparțin domnului Bogășan Liviu, dar terenul e a statului român.
3: Tocmai în acest sens există o prevedere în lege care dă dreptul celui care are construcții edificate pe teren, iar edificarea asta a fost făcută înainte de 1989, să-i fie recunoscut dreptul de proprietate și asupra terenului pe care sunt edificate construcțiile respective. Faceți cerere înscris la primărie, bombardați-i cu cerere, faceți-le o cerere.
11: Da, bine, mulțumesc!
3: Cu plăcere, domnul Liviu, numai bine!
2: Sănătate, numai bine, Doamne ajută! Da, 0263212500, stimați ascultători, vă așteptăm în continuare să interveniți la emisiunea Deșteaptă-te Române. Bună ziua, cum vă numiți, adică știm cum vă numiți, domnul Nicolae din Satul Mare, vă ascultăm cu drag.
12: Bună ziua, am avut un proces cu casa de pensii, s-a finalizat, am primit decizia de pensionare, dar eu am deschis procesul pe... în luna 7-a 2023 și mi-au eliberat decizia de pensionare în 2026. Între timp s-a modificat contractul colectiv de muncă. Eu am pierdut niște drepturi. Cui mă adresez să-mi recuper drepturi?
3: Casei județene de pensii. Celor cu care v-ați judecat. Trebuie... Hotărârea respectivă prin care au fost obligați, dumneavoastră ați obținut câștig de cauză. Ei trebuie să țină cont de chestiunea asta, pentru că hotărârea respectivă verifică îndeplinirea condițiilor de către dumneavoastră la momentul anterior când ați înregistrat acțiunea.
12: Da.
3: Și atunci, dacă dumneavoastră aveați dreptul la momentul respectiv și vi s-a recunoscut acel drept, iar ulterior sunt anumite chestiuni care vă, știu eu, vă dau mai multe puncte, sunt de natură să vă majoreze punctul de pensie.
12: Nu, altceva. Deci cu angajatorul a modificat contractul colectiv de muncă în 2026, în iunie, anul ăsta. Și nu se mai prevăd niște drepturi, dar eu, deci procesul cu pensionarea, îl am din 2023, prin care obligă casa de pensii să anuleze decizia respectivă, să-mi emit o nouă decizie.
3: Ok, dar încă o dată atunci, condițiile, verificarea îndeplinirii de către dumneavoastră a condițiilor de pensionare trebuie să se facă la momentul emiterii deciziei inițiale, la nivelul anului 2023. Dacă printr-un contract colectiv de muncă ulterior s-au modificat anumite chestiuni, n-ar trebui să vă afecteze, nici dacă sunt în plus, nici în minus.
12: Bun, la cine mă adresez?
3: Păi,
12: ca să recuperi alea. Ca să-i depezi sau angajatorului?
3: Angajatorul ce legătură mai are?
12: Păi angajatorul, colectiv...
3: Dumneavoastră, atâta timp cât au fost obligați să vă emită decizia de pensie, ați fost în paralel și angajat, înțeleg, până s-a dat hotărârea.
12: Da, bineînțeles.
3: Și
12: da,
3: în momentul de față mai sunteți angajat sau nu?
12: Nu, că am primit decizia.
3: Nu mai sunteți după ce ați primit.
12: Nu.
3: Ok. Tot ca să-i județene de pensii, dumneavoastră ar trebui să duceți dovezile de la angajator.
12: Da.
3: Și atâta timp cât dumneavoastră ați mai muncit după momentul îndeplinirii condițiilor, cei de la Casa Județeană de Pensii trebuie să țină cont de contribuția din cei 3 ani în care v-ați judecat și inclusiv drepturile suplimentare, știu eu, de care ați beneficiat în cei 3 ani. Și la calcul să se reflecte și cei 3 ani pe parcursul cărora v-ați judecat. Deci trebuie să luați de la angajator dovezile, le duceți la Casa Județeană de Pensii și ei sunt cei care trebuie să țină cont de ele și să dea o decizie în consecință.
12: Am înțeles, aici e vorba despre altceva. Angajatorul avea la pensionarea limită de vârstă, în vechiul contract, erau 10 salarii brute în plată.
3: Așa.
12: Acum, cu nou contract, este un salariu brut în plată.
3: La asta nu vă poate ajuta Casa de Pensii și nu are efect nici hotărârea pronunțată de către instanță vis-a-vis de decizia de pensionare, din păcate. Deci atâta timp cât dumneavoastră ați mai desfășurat activitatea, asta ați putea să cereți, să dați în judecată eventual Casa Județeană de Pensii și să arătați că da, datorită deciziei lor, dumneavoastră ați fost prejudiciat. Pentru că dacă ei vă dădeau o decizie corectă în 2023, dumneavoastră primeați de la angajator 10 salarii. Pentru că ei au greșit și nu v-au dat decizia corectă atunci, dumneavoastră acum când v-a încetat contractul de muncă, ați mai primit doar un salariu. Și atunci e o răspundere civilă delictuală aici, sau pe contencios administrativ. În fine, combinate cele două.
12: Am înțeles. Deci, am înțeles, domnul.
3: În regulă.
12: Deci, tot casei de pensii trebuie să mă adresez.
3: Casa Județeană de Pensii, da.
12: Da. Bine, mulțumesc.
3: Cu plăcere, numai bine.
2: Și probabil un ultim telefon, domnul Ștefan din Cluj. Bună ziua! Ne auziți? Da, bună ziua, sunteți în direct.
13: Da. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
13: Vă salut cu respect! O rugăminte, deci emisiunea se numește Deșteaptă-te Române, n-am mai urmărit de mult de emisiunea noastră.
2: Da, așa se numește. Vă ascultăm! Puteți să-i adresați o întrebare domnului avocat Chitu Oltean.
13: Da, eu chiar vroiam să îi pun întrebarea asta, am mai încercat undeva, nu m-am descurcat, adică nu mi s-a răspuns dacă... Eu vreau să dau în judecată aceste, nu știu, nu vreau să le numesc partide, pentru mine denumirea sau numirea lor este grupuri infracționale.
3: Bună.
13: Dacă vreau să dau în judecată, pentru că comportamentul ăsta al lor, adică ce trebuie să studiez și ce trebuie să fac în situații din astea, eu sunt foarte revoltat.
3: Bun.
13: Da?
3: Adică, noi nu vă cenzurăm, dar trebuie să arătăm că e o afirmație pe care cu care nu putem fi de acord. Nu putem generaliza. Nu putem spune că toți sunt răi, toți sunt buni sau în nicio situație generalizările nu sunt bune. Deci să afirmăm despre partide că toate sunt într-un fel sau altul. Nu e corect, nu e legal, nu e în regulă.
13: Da.
3: Bun, ca să acționați în judecată.
13: E în regulă comportamentul lor.
2: Da, bun, stimate domn, emisiunea presupune adresarea unei întrebări domnului avocat. Aici nu venim să ne vărsăm frustrările politice în cadrul acestei emisiuni.
13: Bun.
2: Deci întrebarea dumneavoastră era cum puteți să-i dați în judecată, da?
13: Da.
3: Simplu. Le faceți o solicitare, ce anume doriți de la ei, ca și atitudine, ca și chestiune, în scris.
13: Da.
3: Dacă nu vă dau satisfacție sau vă dau un răspuns negativ, vă adresați instanței în contencios administrativ.
13: Am înțeles. Mulțumesc,
3: Calea. Și în ceea ce privește partidele, se aplică legea contenciosului administrativ.
2: Haideți, mai avem 2 minute, totuși mai putem lua un telefon. Bună ziua, domnul Ioan.
14: Eu am o întrebare. Am lucrat 25 ani în acord global. Am trimis stație de plată în fiecare lună cu cât o luat. Atunci nu aveau metodologia de calcul. Acum au apărut metodologia de calcul și acum le trebuie să le dau altfel, să le fac eu diferența dintre cartea de muncă și cei pe statul de plată. Ce-i de făcut?
3: Cui trebuie?
14: Am dat odată 5 milioane.
3: Cine anume vă solicită asta?
14: Casa de pensii.
3: Casa Județeană de Pensii.
14: Că eu trebuie să iau acordul global.
3: Am înțeles. Deci în măsura în care aveți posibilitatea...
2: Te auziți, stimate domn, sau sunteți cu doamna?
14: Nu, vă aud. Problema e în felul următor. Ei mă trimit acum să mă duc la luna, să mă...

0: Acea diferență, acea regularizare de care ziceți, dacă bine înțeleg eu, ar putea fi foarte facil făcută de către Casa Județeană de Pensii. Lăsați-i să dea o decizie pe care să o atacați în instanță și să o îndreptați acolo. Deci, fie îi dau o decizie pe care să o atacați, fie dați curs cererilor și le dați ce vă solicită. O a treia variantă nu văd.
1: Să le dau ce solicită, trebuie să mai dau iară vreo...
0: Să plătiți o sumă de bani acolo.
1: La APA, înapoi, ca să-mi trimită... Și eu fiind fost inspector de protecție a muncii, am știut. Le-am spus, vă dau în judecată pentru incompetență. E greu să facă diferența dintre brut și...
0: Asta e varianta numărul 2. Lăsați-i să dea decizie și acționați în instanță.
1: Deci, dar nu acționez casa de pensie, acționez cine răspunde pe persoana respectivă.
0: Ei vă dau, nu puteți acționa direct împotriva persoanei respective. Lăsați Casa Județeană de Pensii să vă dea o decizie, atacați acea decizie în contradictoriu cu Casa Județeană de Pensii și chemați și persoana care răspunde din cadrul Casei Județene de Pensii. Legea vă permite așa ceva, să faceți un alt fel de demers.
1: Cu respect, sănătate.
2: Sănătate, numai bine. Da, am ajuns, domnule avocat, la finalul acestei emisiuni, ca de fiecare dată. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Ascultătorilor noștri, le spunem că ne întâlnim marțea viitoare de la aceeași oră, tot aici pe frecvențele Radio Someș. O zi excelentă tuturor celor care ascultă și urmăresc Radio Someș. Numai bine, domnule avocat.
0: La revedere.
2: Toate cele bune tuturor.
3: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Radio Someș. Oriunde și online. Ca să te simți ca la tine acasă.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Hai de mine!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purtat pe tezara lungi-n lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă se nimerește să ajungă călătorul prin Ardeal în comuna Mintiu Gherli din județul Cluj la vremea Rusaliilor, are parte de spectacole de tradiții și obiceiuri de neuitat și va avea ce povesti despre faptele sărbătorești și semnificațiile lor vreme îndelungată. Comună veche, despre care arheologii ne spun că a avut locuire încă din Neolitic și au descoperit puternice urme și artefacte din epoca bronzului sau din epoca romană a cuceririi Daciei, prima mențiune documentară a locului a fost la 1225. Mintiu Gherli își păstrează vatra și obiceiurile și le practică de secole în toate satele sale, care sunt Nima, Pădurenii, Petrești și Salatiu. La sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh de Rusalii, întâi se ține slujba la biserică și apoi sătenii pornesc cu icoane și prapori spre țarină, unde se sfințesc spicele de grâu și apa, se fac rugăciuni pentru a nu fi distruse culturile de ploaie, grindină și animale sălbatice și fiecare participant primește câte un buchet de spice. Mai apoi sătenii cu preoții în frunte ies la țarină, în diferite colțuri ale comunei, drumurile reprezentând crucea. Într-un an se iese spre Pădureni, fostul Țop, apoi spre Copar, pe Ulicioară, pe urmă spre Petrești, apoi spre ieșirea din Mintiu Gherli, în zona numită de localnici Pepeniște. Tot în Duminica de Rusalii, la Mintiu Gherli, are loc sărbătoarea tradițională Împănatul Boului. La orele amiezii, călăreții din comună străbat drumul principal, vestind sosirea boului împodobit de sărbătoare. Obiceiul agrar este însoțit de un spectacol folcloric al tinerilor din localitate, prilej de a expune minunatul port popular și de a prezenta cântece și dansuri ale locului. În Pădureni, fostul Țop, se ține obiceiul frumos și de demult păstrat și este veselie mare în sat când vizitează Goțoiul și paparudele sătenii. De Rusalii, tinerii se maschează cu coajă de cireș în paparude, iar pentru Goțoi se găsesc frunze. Sărbătoarea se lasă cu multe găleți de apă turnate în cap, dar bucuria sătenilor anunță un an mănos și bogat pe câmpuri. Pădurenii, un sat păzit de turlele înalte ale Bisericii Ortodoxe Sfânta Treime și a Bisericii Greco-Catolice Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, este un sat minunat datorită peisajelor pe care le oferă, aerului curat și curățeniei. Două monumente istorice vă așteaptă să le vizitați și în satul Nima, din comuna Mintiu Gherli. Biserica de lemn, care datează din anul 1774, este ocrotită de Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și aici găsiți comore ale artei creștine ca icoanele de pe iconostas care au fost pictate în 1864. Biserica reformată din Nima a fost construită în secolul al XIII-lea și este un prețios monument care ilustrează arhitectura gotică. Ea a fost în mod excepțional construită din piatră fasonată cu frumoase elemente profilate și decorate cu motive florale și zoomorfe. În sanctuar se păstrează resturi din pictura murală executată la sfârșitul secolului al XIV-lea. Pe teritoriul satului Petrești se găsesc izvoare sărate, pentru că în subsolul localității se găsește un masiv de sare. Saramura este întrebuințată din vechime de către localnicii din întreaga comună Mintiu Gherli. Cu un trecut care se lasă cunoscut prin monumente valoroase și tradiții multiseculare păstrate cu strășnicie, comuna Mintiu Gherli își valorifică turismul cultural, dar se îngrijește prin primărie și consiliul local și de confortul prezentului și modernizarea necesară care să asigure servicii pe standarde europene comunității. Astfel, s-au modernizat drumurile, s-a realizat și extins rețeaua de apă curentă, s-au amenajat clădirile școlilor, grădinițelor și s-au creat terenuri de sport și de joacă. Școlile din Mintiu Gherli au dat personalități ca Gelu Neamțu, doctor în istorie, Ion Buzași, doctor în filologie și istoric literar, și alte nume de ingineri, medici, profesori și generații întregi de studenți care au dus numele comunei în țară și de aceea grija pentru tânăra generație a rămas o constantă a locuitorilor și a reprezentanților din administrația locală. Comuna Mintiu Gherli vă așteaptă așadar cu drag să o vizitați. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Faine-i!

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Miron Construct. Firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.
7: A

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe.

0: Da.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Continuăm călătoria prin Ardeal, acolo unde ajungem, în comunități diferite, cunoaștem oameni și aflăm mai multe despre activitatea administrațiilor locale. Astăzi, colega mea Ioana Cifor a fost din nou pe teren, în județul Satu Mare de această dată, cu opriri în 6 localități. Așadar, Ioana, cum a fost ziua de astăzi și ce ai descoperit pe traseu?
3: Bună, Raluca, și bună ziua ascultătorilor Radio Someș. Așa este, Raluca, am fost astăzi la nivelul județului Satu Mare. A fost o zi cu multe opriri și discuții. Un traseu care m-a purtat prin Valea Vinului, Culciu Mare, Căuaș, Andrid, Tiriam, Săcășeni. Am avut ocazia să intru în contact cu reprezentanții administrațiilor locale, să aflu mai multe despre fiecare comunitate și să putem așa să ne facem o imagine asupra lucrurilor care se întâmplă la nivel local. Prima oprire a fost la Valea Vinului, unde am discutat despre comunitate și despre activitatea administrației locale. A fost o întâlnire care m-a ajutat să conturez cumva o imagine generală asupra localității și asupra preocupărilor de la nivelul comunei. Am continuat apoi în comuna Culciu Mare, unde am purtat discuții de asemenea despre situația locală și despre aspectele care țin de administrarea comunității. Ca de fiecare dată, astfel de întâlniri sunt importante pentru că ne permit să vedem cumva lucrurile față în față, într-un mod direct, de acolo, de la fața locului și să înțelegem mai bine realitățile din fiecare comună în parte.
2: Și cred că tocmai acesta este unul dintre lucrurile importante, faptul că ajungeți în localități, stați de vorbă cu oameni și încercați să surprindeți cumva imaginea de ansamblu, Ioana, nu doar ceea ce se vede la prima vedere.
3: Așa este, Raluca, sunt totalmente de acord cu tine. Mai apoi am ajuns și în comuna Căuaș, unde am continuat seria întâlnirilor și discuțiilor despre comunitate și despre administrația locală. Fiecare oprire vine așa cu informații noi și cu o perspectivă proprie, iar deplasările acestea ne ajută să înțelegem mai bine diversitatea comunităților din fiecare județ, în speță, astăzi, județul Satu Mare. Am continuat apoi la Andrid, întâlnirea a lăsat o impresie bună, iar discuțiile au contribuit la conturarea unei imagini încurajatoare asupra localității. Este întotdeauna plăcut să descoperi comunități în care există preocupare și se simte această preocupare pentru ceea ce se întâmplă la nivel local. La Tiriam apoi am continuat documentarea și discuțiile cu privire la situația din această comună. Sunt lucruri care merită urmărite în continuare, iar pentru o imagine cât mai corectă este foarte important să păstrezi deschiderea și să privești fiecare comunitate în ansamblul ei. Așadar, Raluca, ultima oprire de astăzi a fost în comuna Săcășeni, unde am avut parte de un moment foarte plăcut. Pe parcursul zilei, de fapt, în toate localitățile prin care am trecut, am întâlnit numeroși ascultători ai radioului Someș, iar la Săcășeni am stat de vorbă inclusiv cu mai mulți angajați din cadrul primăriei. Este o bucurie să vezi că radioul este prezent în viața oamenilor și că există această apropiere de comunitățile din județ. Aici, la Săcășeni, am remarcat și sediul primăriei, care este găzduit într-un fost castel, o clădire care se află în prezent în renovare. Lucrările sunt în desfășurare, iar reabilitarea unei astfel de clădiri reprezintă un aspect interesant pentru localitate, mai ales prin povestea și caracterul arhitectural al acestui imobil. Așadar, Raluca, am încheiat o nouă zi de teren în județul Satu Mare cu mai multe localități vizitate, întâlniri și discuții care ne ajută să cunoaștem mai bine comunitățile din toată Transilvania. Și dincolo de informațiile pe care le adun așa la fiecare oprire, rămâne bucuria de a fi în mijlocul oamenilor și a descoperi de fiecare dată câte ceva despre locurile acestea în care ajung.
2: Și fiecare astfel de deplasare adaugă o nouă piesă la imaginea de ansamblu a Ardealului, cu localitățile sale, cu oamenii și cu poveștile lor. Ioana, îți mulțumim tare mult pentru relatarea de astăzi și pentru că ne-ai purtat încă o dată prin comunitățile județului Satu Mare.
3: Cu mare, mare drag ca de fiecare dată, Raluca, și să ne reauzim și să ne revedem cu bine cu toții.
2: Doamne ajută, drumuri bune îți urăm, Ioana, în continuare și te așteptăm și mâine cu vești de pe teren. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colega mea Ioana Cifor cu sinteza zilei de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe entertix.ro.
3: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
4: Hotea Ceramic. Hotea.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Dominic Fritz trasează o linie roșie în negocierile pentru noul guvern. USR nu acceptă miniștrii PSD și susține varianta unui executiv minoritar PNL-USR-UDMR. Primăria Cluj-Napoca extinde rețeaua de creșe. O nouă unitate cu 50 de locuri a fost finalizată în cartierul Iris. Primarul Emil Boc anunță alte 340 de locuri în creșe și grădinițe. Orașul Șimleu Silvaniei face un pas important spre dezvoltare economică. Primăria a semnat contractele pentru primul parc industrial de după Revoluție. Acum știrile pe larg. Președintele USR Dominic Fritz a anunțat după consultările cu premierul desemnat Luca Niculescu că partidul său nu va vota un guvern din care fac parte miniștrii PSD. Dominic Fritz susține că România are nevoie de un executiv transparent, cu un program coerent și angajamente clare privind reformele, reducerea deficitului și combaterea creșterii prețurilor. Liderul USR a declarat că partidul este dispus să susțină un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. În ceea ce privește alegerile anticipate, Dominic Fritz consideră că acestea reprezintă o soluție dacă partidele nu reușesc să formeze o majoritate parlamentară stabilă. Cu detalii vine președintele USR, Dominic Fritz.
3: Am avut o discuție sinceră, deschisă cu premierul desemnat Luca Niculescu. USR rămâne consecvent cu angajamentele pe care ni le-am asumat în fața alegătorilor. Rămânem consecvenți cu ceea ce am anunțat încă înainte de moțiune de cenzură și înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD și AUR, și asta este că nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru prețurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toți românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniștrii PSD. În schimb, dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere.
2: De cealaltă parte, președintele PSD Sorin Grindeanu face apel la PNL și la Ilie Bolojan să participe la un guvern de scurtă durată pentru depășirea actualei crize politice. Sorin Grindeanu susține că România are nevoie de o majoritate asumată și transparentă și avertizează că prelungirea negocierilor ar putea afecta economia. Liderul social-democrat nu exclude complet varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dar spune că preferă o formulă de guvernare susținută de o majoritate parlamentară solidă. PSD a decis să-i acorde lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere pentru formarea noului guvern. Totodată, partidul a început pregătirile legislative pentru eventualitatea organizării alegerilor anticipate. Negocierile continuă, însă diferențele dintre partide rămân semnificative, iar formarea unui guvern cu o majoritate stabilă este în continuare incertă. Primăria Cluj-Napoca extinde infrastructura educațională destinată celor mici. O nouă creșă cu 50 de locuri a fost finalizată în cartierul Iris, în urma unui parteneriat între administrația locală și compania Sares. Primarul Emil Boc a anunțat că unitatea va primi primii copii începând cu 16 noiembrie și că investițiile în educație urmăresc să ofere familiilor condiții mai bune pentru a-și crește copiii în Cluj-Napoca. Edilul a subliniat că proiectul este un exemplu de colaborare între administrația publică și mediul privat, prin care pot fi create noi facilități educaționale pentru comunitate. Potrivit acestuia, municipalitatea a solicitat dezvoltatorilor imobiliari să contribuie la realizarea de creșe, grădinițe și școli în zonele în care acestea lipseau. Noua clădire cuprinde 3 săli de grupă, dormitoare, vestiare, spații pentru igienă și un cabinet medical, precum și spații administrative. Creșa este dotată cu panouri fotovoltaice, pompe de căldură, încălzire în pardoseală și sisteme moderne de ventilație, siguranță și supraveghere video, fiind construită conform standardelor de eficiență energetică NZEB. Primarul Emil Boc a mai anunțat că în această toamnă vor fi repartizate, în plus față de anii anteriori, 340 de locuri în creșele și grădinițele din Cluj-Napoca. Administrația locală își propune astfel să extindă accesul la educația timpurie și să răspundă nevoilor familiilor din municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: O nouă creșă cu 50 de locuri finalizată la Cluj-Napoca. Începând cu data de 16 noiembrie, 50 de copii vor veni aici la această creșă și vor beneficia de condiții educaționale de calitate europene, astfel încât să oferim cât mai multe motive clujenilor să rămână acasă. Până la urmă, această creșă, dincolo de număr de locuri, oferă liniște și siguranță părinților că pot să-și lase copiii într-un loc în care au acces la act educațional de calitate și sunt în siguranță. De asemenea, bunicii pot vedea nepoții cum fac primii pași în activitatea educațională și noi ne bucurăm că putem oferi clujenilor cât mai multe motive să aibă o educație de calitate, începând cu creșa.
2: Primăria Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, face un pas important pentru dezvoltarea economică a orașului. Primarul Mihai Cristian Lazăr a anunțat semnarea contractelor de concesiune cu antreprenorii care vor dezvolta afaceri în primul parc industrial de acest fel din oraș, înființat după Revoluție. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 4 milioane de euro destinată dezvoltării afacerilor locale. Investitorii vor putea accesa fonduri de până la 800.000 de euro, iar primăria le pune la dispoziție terenuri, utilități și infrastructura necesară desfășurării activității. Printre afacerile care vor fi dezvoltate se numără unități pentru prelucrare avansată a metalelor, producția de componente electronice pentru sisteme de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, cu piață de desfacere în Statele Unite, dar și fabricarea ferestrelor din lemn stratificat și aluminiu, a ușilor și scărilor din lemn. De asemenea, vor fi realizate confecții metalice și elemente pentru construcția de viaducte și autostrăzi. Primarul Mihai Cristian Lazăr subliniază că parteneriatul dintre administrația publică și mediul privat reprezintă un motor al dezvoltării orașului. Prin sprijinirea antreprenorilor și atragerea investițiilor, administrația locală urmărește crearea de noi locuri de muncă și diversificarea economiei locale. Noul parc industrial deschide oportunități pentru mediul de afaceri din Șimleu Silvaniei și poate contribui la dezvoltarea comunității prin investiții, activități economice noi și perspective de angajare pentru locuitori. Marți, 13 octombrie, vremea va fi rece pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului, cu cer predominant noros și temperaturi scăzute dimineața și pe timpul nopții. Valorile termice maxime se vor încadra în general între 14 și 18 grade Celsius. În cursul zilei sunt așteptate perioade cu nori persistenți, iar pe arii restrânse pot apărea ploi slabe, în special în zonele montane și submontane. Probabilitatea precipitațiilor va fi mai redusă în vestul și nord-vestul regiunii. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale, mai ales în zonele deschise și la munte. La altitudini mari, vremea va fi mai rece, iar temperaturile vor coborî semnificativ față de cele din zonele joase. Minimele nocturne vor coborî spre 0-2 grade Celsius, izolat chiar mai jos în depresiunile intramontane. Dimineața pe alocuri se poate forma ceață, iar în zonele cele mai reci există condiții de brumă. Per ansamblu, marți va fi o zi de toamnă rece, cu norări persistente și temperaturi modeste. Meteorologii recomandă îmbrăcăminte adecvată pentru vreme rece, în special în primele ore ale dimineții. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

inspirații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Purdea Someș și vă aduc un ordin de incorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire ca pe vremuri. Să trăiți!
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
5: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce tocmai în județul Sălaj, mai exact în comuna Meseșenii de Jos, alături de domnul primar Gheorghe Prodan. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bună ziua noastră și ascultătorilor noastre. Mă bucur că ați revenit, nu știu, după câteva luni.
1: Bucuria este reciprocă, domnule primar Gheorghe Prodan, mai ales că știm că urmează un eveniment foarte reprezentativ pentru comunitate. Vorbim despre evenimentul Tradiții din Bătrâni, Ziua Topalei, care urmează să aibă loc în data de 18 octombrie și care își propune să păstreze și să promoveze tradițiile locale, gastronomia tradițională și spiritul comunității din Țara Silvaniei totodată. Așadar, ce ați pregătit pentru această mare sărbătoare a comunității, domnule primar Gheorghe Prodan?
2: În primul rând vreau să vă spun că anul ăsta am mai organizat un eveniment tot legat de promovarea gastronomiei locale. Asta a fost în luna iunie. Acum, având în vedere perioada de toamnă, perioada recoltatului în zona noastră, a culesului strugurilor și celelalte activități, mâncarea care se pregătește în această perioadă este mâncare pe carne de oaie. Carnea de oaie așa s-a moștenit la noi, zona noastră, și este o vorbă de o tocăniță, dar la noi zice topală, în care se folosește carnea de oaie, cartofii, legumele și așa mai departe cu ingredientele care se adaugă. La acest eveniment, evenimentul o să fie în localitatea Aghireș, la școala gimnazială numărul 1, zicem așa este, unde se vor pregăti sau mâncăruri, această mâncare de fapt de otopală, care fiecare localitate o să-și pregătească un ceaun cu mâncarea respectivă. Sigur că pe lângă atelierile astea care sunt organizate, sunt invitați producători locali, care comercializează sau produc brânzeturi, prăjituri, miere de albine, uleiuri, sucuri de mere, de așa dulcețuri, chiar o persoană și-a pus la dispoziție să pregătească câteva prăjituri la fața locului Haio și cum se zice la noi. Și sperăm să fie bine. Noi așteptăm pe toți cei care doresc și cred că pot să ajungă sau sunt și din alte părți care ne trec prin comuna noastră. Noi așteptăm cu tot drag.
1: Domnule primar Gheorghe Prodan,
2: și pe dumneavoastră vă așteptăm.
1: Cu mare, mare drag, mulțumim tare mult și chiar vreau să vă întreb legat de acest gust autentic al topalei, cât de important este să păstrăm în viață, dacă pot să spun așa, tot ceea ce ne definește pe noi ca și români și identitatea unei comunități, dacă ne referim la acest preparat tradițional pe care îl regăsim în comuna Meseșenii de Jos.
2: Știți, orice putem noi păstra din trecut, ce aducem în față, că aducem mâncare, că aducem costumație, că aducem bunătatea noastră, ceea ce ne caracterizează zona noastră, zona ardelenească, zona transilvaneană. Nu ne știrbește, din contră ne face mai cu picioarele pe pământ, mai aproape. Și te dă statornicie.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Gheorghe Prodan, dacă ar fi să transmiteți un mesaj, pentru că în aceste momente ne ascultă tot Ardealul și nu numai, bineînțeles, și comunitatea din Meseșenii de Jos, sunt convinsă că este alături de noi. Ce mesaj le-ați transmite tuturor ascultătorilor noștri?
2: În primul rând să le dea Dumnezeu sănătate, încerce să fie mai buni, să fie mai aproape unii de alții, să păstreze cu sfințenie tot ceea ce ne-au lăsat strămoșii noștri. Și să nu uităm că în țara noastră suntem români și trebuie să ne apărăm această țară.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi. Sincer, a fost o discuție foarte interesantă, pentru că eu, una personală, am descoperit abia acum topala. Sunt tare curioasă să o încerc, sincer vă zic. Acum, data viitoare, când ne mai auzim, să vă zic și cum mi s-a părut.
2: Da, eu cu drag vă aștept. Dacă mi se ajunge și sperăm să ajungeți odată și la, în comuna mea, să veneți, să vedeți frumusețile acestei comune și tradițiile ei.
1: Sunt convinsă și vă felicităm pentru faptul că încă le păstrați și încă fac parte din viața comunității. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare, mare drag oricând veți dori. Aici suntem, pentru dumneavoastră.
2: Mulțumesc tare mult, cu tot dragul. Să rămână.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Prodan, primarul comunei Meseșenii de Jos, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Simprocom și Stihl îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul. Ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS-162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stihl MS-271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS-261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsăud sau pe simprocom.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: rivusretreat.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche,
1: în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Acum mulți ani, la intrarea în coaș, a fost instalată o tablă pe care sta scris un mesaj original. Bine ați venit! Circulați cu atenție! Avem 6 cimitire, spital niciunul. Asta pot vedea sub troița care indică intrarea în localitatea Coaș, cei ce circulă prin zonă. Din câte se pare, mesajul a avut și efectul dorit. Se spune că în zonă nu s-au mai produs accidente de câțiva ani. Coaș este o comună în județul Maramureș, formată din satele Coaș, Reședința și Între Râuri, și se află la 15 km de Baia Mare. La 1560, Coașul făcea parte din voievodatul lui Luca din Remetea, iar între anii 1856-1858 se distinge Ioan Popescu, personalitatea comunei, secretar al Comitetului Unirii Principatelor. Din vremuri străvechi, cu prima atestare la 1566, documentele consemnează îndeletnicirile localnicilor comunei, arderea varului, tăierea pietrei și pescuitul. În anul 1730 se construiește Biserica de Lemn din Coaș, monument istoric de o frumusețe deosebită. Comuna are un potențial agricol ridicat, cu suprafețe importante de teren agricol, un șeptel important, fapt care favorizează dezvoltarea procesării produselor agricole, vegetale și animale prin investiții importante. Datorită zonei în care se află bazinul râului Lăpuș și confluența acestuia cu râul Cavnic, comuna are valențe turistice ridicate. Pe teritoriul comunei se află o zonă mai greu accesibilă, dar de o frumusețe deosebită, satul Între Râuri, cu valea râului Cavnic, zonă foarte căutată de amatorii de natură și drumeții. Pădurile de stejar și gorun ale comunei oferă condiții deosebite pentru vânătoare, dar și pentru recreere. Comuna Coaș este recunoscută pentru frumusețea valorilor etnografice, portul popular tradițional, prelucrarea lemnului, artizanat, precum și obiceiurile tradiționale. Primăria și Consiliul Local au investit masiv în infrastructură și educație și, datorită frumuseții grozave a zonei și a obiectivelor sale, face din turism un vârf de lance în dezvoltare economică. Călătorul prin Ardeal găsește în Coaș, aflat pe drumul ce leagă Copalnic Mănășturi de Șomcuta Mare, o zonă superbă în care poate vizita mai multe locuri interesante sau se poate relaxa în unități de cazare rustice, dar la confort occidental, cu băi în ciubere, excursii cu ATV sau cu bicicletele. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Coaș, format din biserică și clopotnița de lemn. Biserica nu a fost pictată niciodată la interior, doar bolta fiind la un moment dat zugrăvită în albastru cu steluțe aurii. Biserica de piatră din Coaș reprezintă o excepție de la interdicția avută de românii ortodoxi de a ridica biserici de piatră. Acest lucru a fost posibil pentru că locuitorii Coașului și a altor sate din împrejurimi aparțineau direct de cetatea Chioarului, fiind nemeși, oameni liberi, nu-i obagi, având ca principală obligație față de cetate furnizarea de cărămizi arse și de var, având la îndemână materialele și meșteri specializați în prelucrarea lor, ridicarea unei biserici de piatră a fost alegerea potrivită. Situată în imediată apropiere de Baia Mare, între dealurile Coașului, lacul Coaș este pentru toți iubitorii de natură locul în care își pot petrece timpul liber în cele mai bune condiții, aici existând lac de pescuit, loc de campare, loc pentru picnic și o parcare. Lacul Coaș oferă posibilitatea pescuitului atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Cei ce doresc natură, liniște, curățenie, pește și un loc pentru petrecerea timpului liber, au acum la 15 km de Baia Mare toate acestea într-un singur loc. De asemenea, campingul The Zuni Land, aflat într-un decor mirific în Valea Grozii, te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Tot aici se organizează evenimente speciale, cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Tradițiile și obiceiurile s-au păstrat nealterate la Coaș. Dintre ele amintim claca dansului, obiceiurile de Crăciun, măsurișul oilor, obiceiuri legate de nuntă sau obiceiurile de Paști, toate fiind asezonate cu portul popular. Frumusețea costumelor și aprecierile pe care le-au primit sătenii i-au determinat să-l poarte cu plăcere în respect față de tradiția locală. S-a scris mult despre socăcițe și rolul lor în viața satului. Socăcitul, adică prepararea bucatelor, este una dintre ocupațiile feminine foarte apreciate și absolut necesare la nunți, botezuri sau mormântări și deși vremurile s-au schimbat, făcându-se promovare la șefi și alți artiști gastronomici, rolul lor a rămas important, ceea ce demonstrează că oamenii de aici, harnici, pricepuți și veseli, țin mult la tradiție. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în 4 săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life!
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofer

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă, pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur jur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
4: Vă mulțumesc pentru invitație.
3: Domnule viceprimar Dan Tarcea, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre depunerea cererilor pentru ajutoarele de încălzire la Cluj-Napoca, care au început de curând. Vreau să vă întreb ce sume se acordă și ce acte sunt necesare așadar.
4: Începând din data de 12 octombrie, se pot depune cererile pentru ajutoarele pentru încălzirea locuinței. Pentru anul trecut au fost 1211 beneficiari, deci practic peste 1000 de oameni au beneficiat de ajutorul pentru încălzire care este acordat de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Formularul de cerere, declarația pe proprie răspundere pot să fie accesate și online pe site-ul dasmclujnapoca.ro, la secțiunea de ajutoare de încălzire, pe site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Cererile sunt puse la dispoziție și fizic, la următoarele sedii, la Direcția de Asistență Socială și Medicală, la Centrul de Informare pentru Cetățeni pe Moților, la sediul de la Termoficare, de pe 21 decembrie, în Mănășturi pe Ion Meșter, acolo sunt primăriile de cartier, în Mărăș pe Porumbeilor, în Iris în Piața Carlipnic, în Someșen pe Traian Vuia, în Grigorescu pe Vlahuță, în Zorilor pe Louis Pasteur și în Gheorghen pe Alea Bălișoara. Este o procedură simplă care se poate depune la primărie. Cine sunt beneficiarii? Beneficiarii sunt persoanele fizice care au venituri mai mici de 2053 de lei venit pe persoană sau 1386 de lei pentru un membru de familie. Evident, aceste persoane nu trebuie să dețină alte bunuri, adică nu trebuie să dețină bani în bancă. Dacă au o sumă mai mare de 27.000 de lei în depozite bancare, nu mai beneficiază de acest ajutor. Dacă au o mașină care este mai nouă de 10 ani, nu mai beneficiază de ajutor. Sau dacă au a doua mașină mai veche de 10 ani, nu beneficiază. Deci, practic, aceste sume trebuie să meargă pentru persoanele care au cu adevărat nevoie de acești bani. Referitor la sumele care sunt alocate pentru aceste persoane, ele sunt stabilite în funcție de nivelul de venituri și pot să fie pentru gazele naturale de la 250 de lei pe lună până la 25 de lei pe lună în funcție de nivelul de venit, pentru energie electrică de la 500 de lei până la 50 de lei pe lună, iar pentru combustibil solizi de la 320 până la 32 de lei pe lună în funcție de nivelul de venit pe care îl are fiecare persoană singură sau pe membru de familie.
3: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule viceprimar Dan Tarcea, despre un proiect care vizează pe cei mai tineri cetățeni și nu numai, pentru că o nouă creșă cu 50 de locuri a fost finalizată în cartierul Iris din municipiul Cluj-Napoca, iar primii copii sunt așteptați începând cu 16 noiembrie.
4: Așa este, în ședința pe care am avut-o în data de 12 octombrie, am preluat această creșă. În paralel ne-am dus cu asigurarea angajaților care să poată să asigure toate serviciile de la creșă și cu depunerea dosarelor, astfel încât începând cu data de 16 noiembrie, practic într-o lună, cei 50 de copii să meargă la creșă. Dorim să oferim până la urmă cât mai multe motive clujenilor de a rămâne acasă. Iar această creșă reprezintă un model de bună practică aici la Cluj, în parteneriat cu dezvoltatorii imobiliari, iar noi am făcut aceste lucruri cu mult timp înainte ca ele să fie preluate în codul urbanismului și la nivel național. În luna august, când a fost aprobat codul urbanismului, a fost preluată și această inițiativă pe care noi o avem de cel puțin 5 sau 6 ani aici în municipiul Cluj-Napoca, în care încercăm și creștem numărul de locuri în creșe, în grădinițe și în școli. Pe lângă această creșă de la Elit, și vreau să mulțumesc dezvoltatorilor imobiliari pentru că au făcut lucrări de foarte bună calitate și au reușit să termine aceste creșe în timp. Pe lângă această creșă avem și creșa de la Dedeman, care are alte 60 de locuri. Deci, practic, în cartierul Iris și în cartierul Gării sunt 110 locuri suplimentare Ca și noutate, avem și creșa din cartierul Borhanci, din hubul educațional din Borhanci. Acolo, din păcate, avem doar 6 cereri depuse pentru creșă din 110, deci mai sunt disponibile încă 104 locuri într-o creșă ultramodernă în cartierul Borhanci. Având în vedere numărul mic de solicitări depuse, am decis ca să prelungim termenul de depunere a cererilor până în data de 30 noiembrie. Deci, practic, părinții care au copii, care vor să-și ducă la creșa din Borhanci, în primul rând, sigur, cei care sunt în proximitate, în cartierul Borhanci, în cartierul Bună Ziua, pentru că sunt acolo în zonă, pot să depună cererile pentru a-și duce copiii la această creșă, care este, de asemenea, o creșă ultramodernă.
3: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule viceprimar Dan Tarcea, și despre biletul de sănătate care a revenit la Cluj-Napoca, iar clujenii pot obține din nou călătorii gratuite cu transportul în comun. Cum primesc clujenii această inițiativă atât de faină, aș putea spune?
4: Da, este vorba de al 6-lea an în care susținem inițiativa Sports Festival, pentru că ei au fost cei care au inițiat această și au avut această inițiativă. Îi spunem biletul de sănătate pentru Cluj-Napoca, un oraș al mișcării și al oamenilor activi. Este un proiect care încurajează un stil de viață activ și își propune o alternativă simplă, creativă, pentru a integra sportul cu rutina zilnică. Clujenii au apreciat acest program pentru că în cei 6 ani au fost eliberate peste 250.000 de bilete. Doar anul trecut au fost eliberate peste 47.000 de bilete. Acest program va fi disponibil până în data de 2 decembrie 2026. Ce trebuie să facă o persoană ca să beneficieze de acest bilet? Trebuie să meargă în stația Memorandumului Sud sau în stația de la Central, unde pot să facă genuflexiuni sau să meargă 400 de metri cu bicicleta. Evident, bicicleta este statică și vor vedea pe un ecran cum se plimbă cu bicicleta și vor fi contorizați metri. Dacă vor face 20 de genuflexiuni sau vor merge 400 de metri, vor primi un bilet care este valabil timp de 7 zile, adică trebuie să-l consume într-o perioadă de 7 zile pe toate liniile urbane din municipiul Cluj-Napoca. Deci, practic, ne dorim să încurajăm folosirea transportului public și cât mai mulți clujeni să folosească transportul public în comun, care este unul modern aici la Cluj.
3: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule viceprimar Dan Tarcea, că ați fost alături de noi și că ne-ați adus vești bune ca de fiecare dată în programul Radio Someș și în ceea ce privește municipiul Cluj-Napoca. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi cu mare drag.
4: Și eu vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune.
3: Numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Dominic Fritz trasează o linie roșie în negocierile pentru noul guvern. USR nu acceptă miniștrii PSD și susține varianta unui executiv minoritar PNL-USR-UDMR. Primăria Cluj-Napoca extinde rețeaua de creșe. O nouă unitate cu 50 de locuri a fost finalizată în cartierul Iris. Primarul Emil Boc anunță alte 340 de locuri în creșe și grădinițe. Orașul Șimleu Silvaniei face un pas important spre dezvoltare economică. Primăria a semnat contractele pentru primul parc industrial de după Revoluție. Acum știrile pe larg. Președintele USR Dominic Fritz a anunțat după consultările cu premierul desemnat Luca Niculescu că partidul său nu va vota un guvern din care fac parte miniștrii PSD. Dominic Fritz susține că România are nevoie de un executiv transparent, cu un program coerent și angajamente clare privind reformele, reducerea deficitului și combaterea creșterii prețurilor. Liderul USR a declarat că partidul este dispus să susțină un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. În ceea ce privește alegerile anticipate, Dominic Fritz consideră că acestea reprezintă o soluție dacă partidele nu reușesc să formeze o majoritate parlamentară stabilă. Cu detalii vine președintele USR, Dominic Fritz.
3: Am avut o discuție sinceră, deschisă cu premierul desemnat Luca Niculescu. USR rămâne consecvent cu angajamentele pe care ni le-am asumat în fața alegătorilor. Rămânem consecvenți cu ceea ce am anunțat încă înainte de moțiunile de cenzură și înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD și AUR, și asta este că nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru prețurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toți românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniștrii PSD. În schimb, dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere.
2: De cealaltă parte, președintele PSD Sorin Grindeanu face apel la PNL și la Ilie Bolojan să participe la un guvern de scurtă durată pentru depășirea actualei crize politice. Sorin Grindeanu susține că România are nevoie de o majoritate asumată și transparentă și avertizează că prelungirea negocierilor ar putea afecta economia. Liderul social-democrat nu exclude complet varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dar spune că preferă o formulă de guvernare susținută de o majoritate parlamentară solidă. PSD a decis să-i acorde lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere pentru formarea noului guvern. Totodată, partidul a început pregătirile legislative pentru eventualitatea organizării alegerilor anticipate. Negocierile continuă, însă diferențele dintre partide rămân semnificative, iar formarea unui guvern cu o majoritate stabilă este în continuare incertă. Primăria Cluj-Napoca extinde infrastructura educațională destinată celor mici. O nouă creșă cu 50 de locuri a fost finalizată în cartierul Iris, în urma unui parteneriat între administrația locală și compania Sares. Primarul Emil Boc a anunțat că unitatea va primi primii copii începând cu 16 noiembrie și că investițiile în educație urmăresc să ofere familiilor condiții mai bune pentru a-și crește copiii în Cluj-Napoca. Edilul a subliniat că proiectul este un exemplu de colaborare între administrația publică și mediul privat, prin care pot fi create noi facilități educaționale pentru comunitate. Potrivit acestuia, municipalitatea a solicitat dezvoltatorilor imobiliari să contribuie la realizarea de creșe, grădinițe și școli în zonele în care acestea lipseau. Noua clădire cuprinde 3 săli de grupă, dormitoare, vestiare, spații pentru igienă și un cabinet medical, precum și spații administrative. Creșa este dotată cu panouri fotovoltaice, pompe de căldură, încălzire în pardoseală și sisteme moderne de ventilație, siguranță și supraveghere video, fiind construită conform standardelor de eficiență energetică NZEB. Primarul Emil Boc a mai anunțat că în această toamnă vor fi repartizate, în plus față de anii anteriori, 340 de locuri în creșele și grădinițele din Cluj-Napoca. Administrația locală își propune astfel să extindă accesul la educația timpurie și să răspundă nevoilor familiilor din municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: O nouă creșă cu 50 de locuri finalizată la Cluj-Napoca. Începând cu data de 16 noiembrie, 50 de copii vor veni aici la această creșă și vor beneficia de condiții educaționale de calitate europene, astfel încât să oferim cât mai multe motive clujenilor să rămână acasă. Până la urmă, această creșă, dincolo de număr de locuri, oferă liniște și siguranță părinților că pot să-și lase copiii într-un loc în care au acces la act educațional de calitate și sunt în siguranță. De asemenea, bunicii pot vedea nepoții cum fac primii pași în activitatea educațională și noi ne bucurăm că putem oferi clujenilor cât mai multe motive să aibă o educație de calitate, începând cu creșa.
2: Primăria Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, face un pas important pentru dezvoltarea economică a orașului. Primarul Mihai Cristian Lazăr a anunțat semnarea contractelor de concesiune cu antreprenorii care vor dezvolta afaceri în primul parc industrial de acest fel din oraș, înființat după Revoluție. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 4 milioane de euro destinată dezvoltării afacerilor locale. Investitorii vor putea accesa fonduri de până la 800.000 de euro, iar primăria le pune la dispoziție terenuri, utilități și infrastructura necesară desfășurării activității. Printre afacerile care vor fi dezvoltate se numără unități pentru prelucrare avansată a metalelor, producția de componente electronice pentru sisteme de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, cu piață de desfacere în Statele Unite, dar și fabricarea ferestrelor din lemn stratificat și aluminiu, a ușilor și scărilor din lemn. De asemenea, vor fi realizate confecții metalice și elemente pentru construcția de viaducte și autostrăzi. Primarul Mihai Cristian Lazăr subliniază că parteneriatul dintre administrația publică și mediul privat reprezintă un motor al dezvoltării orașului. Prin sprijinirea antreprenorilor și atragerea investițiilor, administrația locală urmărește crearea de noi locuri de muncă și diversificarea economiei locale. Noul parc industrial deschide oportunități pentru mediul de afaceri din Șimleu Silvaniei și poate contribui la dezvoltarea comunității prin investiții, activități economice noi și perspective de angajare pentru locuitori. Marți, 13 octombrie, vremea va fi rece pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului, cu cer predominant noros și temperaturi scăzute dimineața și pe timpul nopții. Valorile termice maxime se vor încadra în general între 14 și 18 grade Celsius. În cursul zilei sunt așteptate perioade cu nori persistenți, iar pe arii restrânse pot apărea ploi slabe, în special în zonele montane și submontane. Probabilitatea precipitațiilor va fi mai redusă în vestul și nord-vestul regiunii. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale, mai ales în zonele deschise și la munte. La altitudini mari, vremea va fi mai rece, iar temperaturile vor coborî semnificativ față de cele din zonele joase. Minimele nocturne vor coborî spre 0-2 grade Celsius, izolat chiar mai jos în depresiunile intramontane. Dimineața pe alocuri se poate forma ceață, iar în zonele cele mai reci există condiții de brumă. Per ansamblu, marți va fi o zi de toamnă rece, cu norări persistente și temperaturi modeste. Meteorologii recomandă îmbrăcăminte adecvată pentru vreme rece, în special în primele ore ale dimineții. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.
5: Se

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Purdea Someș și vă aduc un ordin de incorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire ca pe vremuri. Să trăiți!
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în Complexul Turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim în comuna Coșeiu, județul Sălaj, alături de domnul primar Lucian Vulpe. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am găsit!
2: Este o bucurie că drumurile ne-au purtat astăzi până în județul Sălaj, mai exact în comuna Coșeiu, domnule primar Lucian Vulpe, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
3: Avem mai multe proiecte în derulare. Sistemul de canalizare pe care am semnat recent contractul de execuție, suntem în etapa de proiectare. Așa am avut proiectul pe proiectare și execuție. Avem iluminatul public, care e destul de avansat, iar recent am plătit cotele ISC, avem autorizații, doar așteptăm firma să înceapă execuția și până la finalul anului sperăm chiar și să avem toate cererile de plată la zi și să închidem proiectul anul acesta. Mai lucrăm avem o finanțare prin GAL, prin AFIR, într-o piață publică multifuncțională în satul Coșeiu, în care tot la fel suntem destul de avansați, contract de finanțare, proiect tehnic, acum chiar mai avem câteva detalii pe partea de instalații și o să dăm drumul la autorizație de construcție și procedurile de achiziție pentru constructor. Mai avem un proiect pe servicii integrate pentru asistență socială, unde și acolo este un proiect destul de mare, care a pornit foarte greu, încă mai avem de făcut niște angajări. Un proiect destul de mare, care se întinde pe o perioadă destul de lungă, aproximativ mai sunt, cred că, vreo 8 ani de zile. O parte va fi finanțat din bugetul Uniunii Europene, o parte va trebui noi să-l susținem încă 5 ani. Lucrăm pe măsurători cadastrale. Recent am depus încă un proiect pentru energie verde pentru autoconsum, unde avem panouri fotovoltaice, baterii, pompe de căldură, unul dintre proiectele pe care mi le-am dorit și pe care sper să fie cu succes, să fie eligibil, și un proiect pe care chiar mi l-am dorit foarte mult. Pentru confort, pentru cheltuieli, în primul rând, avem niște cheltuieli destul de mari cu energie electrică, prețurile la energie cresc în fiecare an, chiar am verificat acum în ultimele oferte din an, în fiecare an cu aproape 10% cresc costurile de energie. Și costurile pentru lemne sunt foarte mari și sperăm și să aducem un confort, să trecem de la combustibil, să zic așa, de la lemne, să trecem la un sistem mai confortabil, să nu mai avem problemele de weekend, de luni dimineață, când confortul în clădiri nu este foarte bun. În viitor, zic așa, cam ăstea sunt. Mai avem multe, avem cu Pugul, pe care tot îl pregătim și sperăm să-l începem, dacă te sperăm anul viitor că vom da drumul la o finanțare sau, dacă nu, din bugetul local să reușim să-l începem, că și acela durează foarte mult. În mare parte cam astea sunt proiectele, sigur, și activitatea zilnică, care în mare parte ea ne ocupă foarte mult timp.
2: Acum, sigur, vreau foarte să vă multe... întreb, domnule primar, sunteți o comunitate mică, sub 2000 de locuitori, și vreau să vă întreb dacă priviți ideea turismului ca o idee bună de dezvoltare în viitor, pentru că, în ceea ce privește comuna Coșeiu, comuna oferă un amestec de patrimoniu istoric, tradiții și peisaje naturale liniștite totodată.
3: Cam toate lucrurile astea se fac din mai multe părți, nu doar autoritatea locală. Aici trebuie să intervină mediul privat, autoritatea locală, oamenii cu puncte gastronomice, deci sunt mai multe lucru care trebuie să se adune și să se întâmple ori pe turism, pe industrie, pe orice, că vom fi poate în viitor, viitorul apropiat, în câțiva ani, vom fi foarte aproape de autostradă. Se pot dezvolta în viitor mai multe lucruri. Momentan e foarte greu. Inclusiv am avut solicitări chiar zilele trecute, au venit cetățeni că vor să-și cumpere locuri pentru casă, vor să-și zblocate majoritatea terenurilor din probleme de legalitate, nu sunt dezbătute moșteniri sau, de exemplu, din că nu se dore să se vândă, și atunci sunt foarte multe lucruri blocate și din cauza asta. Să sperăm că în viitor avem exemple în jurul nostru, la vecini, cu evenimente foarte bune. Chiar am fost recent și la Șamșud, am participat la concurs. Poate vom și colabora pe anumite proiecte.
2: Cu siguranță vom reveni asupra acestui subiect, pentru că este foarte interesant ceea ce ați spus legat de terenuri și de locuințe, domnule primar, dar până atunci, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă întreb ce mesaj aveți pentru ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente și, bineînțeles, pentru cetățenii comunei Coșeiu.
3: Băi, în primul rând, îi asigurăm că lucrăm zilnic pentru noi, pentru toată lumea. Și efortul este destul de mare, sunt foarte multe schimbări și gestionate destul de greu cu forța de muncă pe care o avem, și nu sunt lucrurile, se văd de afară, se văd foarte ușor, dar dinăuntru sunt foarte multă responsabilitate din partea noastră și îi asigurăm că facem tot ce putem pentru ei.
2: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar Lucian Vulpe, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim pe viitor și, bineînțeles, vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor, oricând veți dori.
3: Vă mulțumesc!
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Lucian Vulpe, primarul comunei Coșeiu, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro, cu 4 ani garanție și transport gratuit.
1: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macau.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
2: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai vată minerală bazaltică Rockwool Multiroc 10 cm la doar 159 de lei per pachet și țiglă beton 1x1 Bramac Natura la doar 3,75 de lei bucata. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat, la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
9: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
10: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
9: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
10: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
11: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile All-on-4 și All-on-6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
12: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
13: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței numărul 24, etajul 2.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: Voi începe povestea despre comuna Tritenii de Jos din județul Cluj, în mod curios pentru unii, cu o amintire din vremea studenției. Era handbalist la clubul Universitatea Cluj, în divizia A, și ne antrenam la sala sporturilor. De fiecare dată când prin sală trecea acela, ne opream toți și aruncam pentru o clipă o privire ba mirată, ba admirativă asupra băiatului cu mers măsurat care avea numărul 50 și ceva la pantofi, care se ducea spre vestiare pentru că urma antrenamentul echipei de basket. Avea mai bine de 2,30 m înălțime și dintr-o dată noi toți ceilalți care ne consideram înalți păream scunzi de-a dreptul. Un tânăr blajin, calm, binevoitor și muncitor, care avea să ajungă mai târziu o stea mondială în NBA, în America, în cel mai tare campionat de basket al lumii. Vorbesc aici despre Ghiță Mureșan, cu care am stat la Taifas la vreme prin sala sporturilor, pentru că toți sportivii acelei generații de la clubul U eram prieteni și am aflat că este deloc din Tritenii de Jos, de lângă Cluj, și că își iubește mult familia și satul natal. Comuna Tritenii de Jos este amplasată pe pământurile mănoase de pe malurile Văii Tritiului, afluent al Băii Bolduțului, în partea de sud-est a județului Cluj, cam la 60 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca și la 16 kilometri de municipiul Câmpia Turzii. Peste 5.000 de locuitori trăiesc în comuna Tritenii de Jos, care mai are în componență, pe lângă satul de reședință, satele Clapa, Colonia, Pădureni, Tritenii de Sus și Tritenii Hotar. Și numărul mare de locuitori este un semn că traiul aici este bun, resursele și formele de venit suficiente și viața liniștită și prosperă. Tritenii a fost o școală vestită despre care se amintește în anul 1334, mai înainte de alte școli. Vestita școală este menționată și de Coriolan Suciu în Scholasticus de Detrech. Pentru că locuitorii au avut mereu respect pentru învățătură, școlile din Triteni, Clapa, Pădureni sunt în zilele noastre bine dotate și renovate și pline de tineri dornici de învățătură ca în vremea când de aici s-a ridicat scriitorul Pavel Dan, care în abia 30 de ani de viață și-a pus amprenta asupra literaturii române cu vestita nuvelă Urcan Bătrânul sau îndrăgitul interpret de muzică populară Ion Cristureanu, ale cărui doine au legănat sufletul întregii țări. Recunoștința pentru valorile locale se exprimă de către primărie și administrația locală și prin constituirea casei memoriale a scriitorului Pavel Dan, înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, dar și prin monumentele eroilor din cele două războaie mondiale, în care locuitorii comunei și-au adus jertfa de sânge pentru împlinirea idealurilor naționale. Istoria comunei coboară în timp până în antichitate și urme consistente au descoperit arheologii din perioada în care până aici s-a întins Imperiul Roman. Situl arheologic din punctul Valea Scroafei conține consistente urme ale locuirii, iar punctul Țigăreni adăpostește o așezare romană, o vila rustica din secolele 2-3 era noastră. Pentru prima dată, localitatea este pomenită în înscrisuri în anul 1332. Istoria comunei este așezată sub cupola spiritual-creștină și biserica a fost în toate epocile sprijinul și elementul de unitate din comunitatea localnicilor. Primăria și administrația locală din comuna Tritenii de Jos din județul Cluj reprezintă cu cinste dorințele cetățenilor și campaniile de mediu, de curățenie, împăduriri. Sunt vestite campaniile anuale la care participă sute de tineri și se plantează mii și mii de puieți. Sau cele de ecologizare. Sunt mereu o preocupare, ca și finalizarea lucrărilor infrastructurale pentru apă curentă, canalizare și drumuri, astfel încât comuna poate să fie asimilată standardelor europene de modernizare și nivel de trai. Informatizarea serviciilor către populație și achiziționarea tehnologiei moderne în sănătate, învățământ și cultură este și ea o reușită în comună. Turismul este promovat și încurajat pentru că frumusețile naturale ale locului și obiectivele istorice și culturale sunt multe și se cer cunoscute de toți călătorii prin Ardeal. Indiferent de anotimp, veți găsi omenie și ospitalitate în comuna Tritenii de jos din județul Cluj. Așa că nu întârziați să ajungeți aici și să petreceți zile de neuitat pe aceste binecuvântate meleaguri. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Aici

0: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș, mai exact la nivelul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș, pentru că alături de noi este doamna director Livia Neagnistea. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și mă bucur nespus pentru că ne dați încă o dată șansa și oportunitatea de a ne face auziți prin intermediul Radio Someș.
1: Este o bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu dumneavoastră și mereu știm că urmează să discutăm despre spectacole, evenimente frumoase, cum numai în județul Maramureș putem întâlni, și vreau să vorbim în cele ce urmează despre spectacolul Horia Îngrumaz, ediția cu numărul 24, care urmează să aibă loc în data de 25 octombrie, începând cu ora 16, la Căminul Cultural din Stoiceni. Înainte să vorbim despre programul propriu-zis, doamna director Livia Neagnistea, vreau să vă întreb despre cele 24 de ediții. Cum a luat naștere acest concept, această idee de eveniment Horia Îngrumaz?
2: Horia Îngrumaz este un stil de interpretare specific țării Lăpușului, care este întâlnit din timpuri îndepărtate aici pe meleagurile lăpușene. Personal, mă mândresc cu faptul că am interpretat și eu astfel de hori cu noduri sau hori îngrumaz, așa cum se spun, la festivalurile la care am participat în cariera muzicală. Acest stil de interpretare mi-a dus multe, multe premii și cu bucurie vă spun că sunt printre laureații festivalului concurs Horia Îngrumaz. În perioada în care participam, așa cum am spus, la festivalul concurs. Ediția cu numărul 24 aduce o altă formă în fața publicului, pentru că ne dorim ca laureații acestui festival concurs să revină pe scenă. Așadar, ediția cu numărul 24 va fi sub forma unui spectacol. De această dată nu vom avea festival concurs, însă în cadrul unui spectacol am invitat să fie pe scena Căminului Cultural din Stoiceni. Vom muta puțin și locația de la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, pentru că Căminul Cultural Stoiceni aparține tot de Casa de Cultură, așadar ne propunem să extindem activitățile noastre și în satele aparținătoare orașului Târgu Lăpuș și vom oferi publicului de acolo un recital pe care noi îl credem de excepție, pentru că nume care s-au remarcat pe scene atât în Țara Lăpușului, cât și mai departe, nume care au făcut cunoscut Țara Lăpușului, revin și cântă atât hori îngrumaz, cât și cântece cu acompaniament pe scena Căminului Cultural din Stoiceni, pentru publicul care va fi acolo, așa cum ați spus, în 25 octombrie de la ora 16.
1: Vreau să vă întreb, doamna director Livia Neagnistea, cât de importantă este cultura la nivelul orașului Târgu Lăpuș, pentru că știu că sunteți foarte implicat în tot ceea ce ține de evenimentele acestea frumoase pe care le puneți în practică și care totodată pun sau aduc, mai bine spus, tradiția în prim plan în fața ascultătorilor noștri și a tuturor celor care trăiesc momente frumoase în cadrul acestor evenimente.
2: Cultura cred că este tot ceea ce avem, de fapt, cu adevărat, pentru că nu ne-o poate lua nimeni dacă știm într-adevăr să o păstrăm, dacă știm să o ocrotim. Așadar, este valoarea fundamentală pe care nu o putem înstrăina dacă nu vrem acest lucru și cred că nu vrem acest lucru. Cu atât mai mult mă implic și instituția noastră, Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, Primăria Orașului Târgu Lăpuș și Consiliul Județean Maramureș, pentru că acesta este un proiect demarat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, susținem și facem toate eforturile ca aceste manifestări și, în principiu, tot ce ține de parte culturală să fie valorificate. Pentru că se merită și Este foarte important să ne facem promovare, să ne facem cunoscuți și să nu lăsăm să piară astfel de manifestări, cum este și acesta, ajuns la ediția cu numărul 24, și alte tradiții care ne reprezintă și care ne-au făcut cunoscuți. De asemenea, de parte culturală, aparțin foarte, foarte multe activități și acțiuni pe care noi le desfășurăm, printre care este și folclorul. Susținem folclorul, ne implicăm foarte mult în tot ce ține de valorificare și promovare, așa cum am spus, iar de această dată, pe lângă meșterii populari, pe lângă portul tradițional și cântul nostru tradițional, este pus în valoare.
1: Doamna director Livia Neag Nistea, vorbim de 24 de ediții. Unde vedeți acest spectacol frumos Horia Îngrumas în viitor, în edițiile următoare așadar?
2: Cred că va avea continuitate, pentru că, având în vedere că mă ocup de copii, pregătesc copiii la canto și tehnică vocală la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, am simțit și mi s-a confirmat că există doritori care să continue interpretarea acestui gen muzical, Horia Îngrumas, și nu numai, cântul tradițional lăpușan. Și am convingerea că toate aceste manifestări pe parte de folclor și nu numai vor avea continuitate. Atât eu, cât și alți profesori care ne ocupăm de copii și tineri aici în Țara Lăpușului, încurajăm să se păstreze interpretarea autentică și cred că acest lucru deja este ocrotit atât de copii cât și de părinți. Își dau seama, conștientizează ceea ce înseamnă valoarea interpretării tradiționale, valoarea cântecului autentic și valoarea costumului pe care îl poartă pe scenă. Așadar, cred cu tărie că avem toate șansele să păstrăm ceva atât de valoros și să-i facem pe oameni să înțeleagă că ceea ce ne reprezintă și ceea ce avem noi păstrat merită să fie cunoscut și merită să fie în continuare perpetuat.
1: De final, doamna director, vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că urmează un eveniment de excepție cu invitați de excepție totodată.
2: Da, invitații sunt valoroși. Unii care au mai multă experiență, alții care au mai puțină, dar cu toții sunt laureați, așa cum am spus, pe scena festivalului concurs la edițiile anterioare, la edițiile Horia Îngrumaz. Daria Bazmaschi, Violeta Vele, Gabriela Ungur, Victoria Petrenciuc, Simona Neag, Ana Maria Gergel, avem și rapsozi, Teodor Burzo, Lucia Danciu, Martin Iov, Mariana Cujner, Viorica Costenar, Unișor Pop, și vom avea alături de noi și dansatorii de la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș, aflați sub îndrumarea domnului coregraf Marius Coste. Cred că publicul va participa cu interes, pentru că așa s-a întâmplat și în postul Paștelui, când am avut concerte de pricezne în satele aparținătoare orașului Târgu Lăpuș, pentru că, așa cum am spus, activitatea noastră se extinde și în aceste sate. Și de această dată, iată că înainte de postul Crăciunului, ne concentrăm forțele și vom oferi și spectacole de folclor pentru aceste sate. Ne bucurăm că avem parte de sprijinul Consiliului Județean Maramureș, ceea ce este un mare ajutor, dar și energia noastră va fi pe deplin implicată pentru a crea o manifestare reușită și de această dată. Vă mulțumim că, așa cum am spus, ne oferiți șansa să ne facem cunoscute activitățile noastre. Vă mărturisesc așa, poate prea puțin din ceea ce urmează, pentru că ne-am propus un calendar bogat până la sfârșitul anului 2026 și o să vă ținem la curent cu toate manifestările pe care noi le-am gândit pentru publicul din Țara Lăpușului și nu numai.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Livia Neagnistea, și cu siguranță vom reveni la nivelul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș. Până atunci, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor.
2: Vă mulțumim mult!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Livia Neagnistea, directorul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș din orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Vă reamintesc că spectacolul Horea în Grumaz, ediția cu numărul 24, urmează să aibă loc în data de 25 octombrie, începând cu ora 16, ediția cu numărul 24, la Căminul Cultural din Stoiceni. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
0: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Dominic Fritz trasează o linie roșie în negocierile pentru noul guvern. USR nu acceptă miniștrii PSD și susține varianta unui executiv minoritar PNL-USR-UDMR. Primăria Cluj-Napoca extinde rețeaua de creșe. O nouă unitate cu 50 de locuri a fost finalizată în cartierul Iris. Primarul Emil Boc anunță alte 340 de locuri în creșe și grădinițe. Orașul Șimleu Silvaniei face un pas important spre dezvoltare economică. Primăria a semnat contractele pentru primul parc industrial de după Revoluție. Acum știrile pe larg. Președintele USR Dominic Fritz a anunțat după consultările cu premierul desemnat Luca Niculescu că partidul său nu va vota un guvern din care fac parte miniștrii PSD. Dominic Fritz susține că România are nevoie de un executiv transparent, cu un program coerent și angajamente clare privind reformele, reducerea deficitului și combaterea creșterii prețurilor. Liderul USR a declarat că partidul este dispus să susțină un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. În ceea ce privește alegerile anticipate, Dominic Fritz consideră că acestea reprezintă o soluție dacă partidele nu reușesc să formeze o majoritate parlamentară stabilă. Cu detalii vine președintele USR, Dominic Fritz.
3: Am avut o discuție sinceră, deschisă, cu premierul desemnat Luca Niculescu. USR rămâne consecvent cu angajamentele pe care ni le-am asumat în fața alegătorilor. Rămânem consecvenți cu ceea ce am anunțat încă înainte de moțiune de cenzură și înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD și AUR, și asta este că nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru prețurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toți românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniștrii PSD. În schimb, dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere.
2: De cealaltă parte, președintele PSD Sorin Grindeanu face apel la PNL și la Ilie Bolojan să participe la un guvern de scurtă durată pentru depășirea actualei crize politice. Sorin Grindeanu susține că România are nevoie de o majoritate asumată și transparentă și avertizează că prelungirea negocierilor ar putea afecta economia. Liderul social-democrat nu exclude complet varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dar spune că preferă o formulă de guvernare susținută de o majoritate parlamentară solidă. PSD a decis să-i acorde lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere pentru formarea noului guvern. Totodată, partidul a început pregătirile legislative pentru eventualitatea organizării alegerilor anticipate. Negocierile continuă, însă diferențele dintre partide rămân semnificative, iar formarea unui guvern cu o majoritate stabilă este în continuare incertă. Primăria Cluj-Napoca extinde infrastructura educațională destinată celor mici. O nouă creșă cu 50 de locuri a fost finalizată în cartierul Iris, în urma unui parteneriat între administrația locală și compania Sares. Primarul Emil Boc a anunțat că unitatea va primi primii copii începând cu 16 noiembrie și că investițiile în educație urmăresc să ofere familiilor condiții mai bune pentru a-și crește copiii în Cluj-Napoca. Edilul a subliniat că proiectul este un exemplu de colaborare între administrația publică și mediul privat, prin care pot fi create noi facilități educaționale pentru comunitate. Potrivit acestuia, municipalitatea a solicitat dezvoltatorilor imobiliari să contribuie la realizarea de creșe, grădinițe și școli în zonele în care acestea lipseau. Noua clădire cuprinde 3 săli de grupă, dormitoare, vestiare, spații pentru igienă și un cabinet medical, precum și spații administrative. Creșa este dotată cu panouri fotovoltaice, pompe de căldură, încălzire în pardoseală și sisteme moderne de ventilație, siguranță și supraveghere video, fiind construită conform standardelor de eficiență energetică NZEB. Primarul Emil Boc a mai anunțat că în această toamnă vor fi repartizate, în plus față de anii anteriori, 340 de locuri în creșele și grădinițele din Cluj-Napoca. Administrația locală își propune astfel să extindă accesul la educația timpurie și să răspundă nevoilor familiilor din municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: o nouă creșă cu 50 de locuri finalizate la Cluj-Napoca. Începând cu data de 16 noiembrie, 50 de copii vor veni aici la această creșă și vor beneficia de condiții educaționale de calitate europene, astfel încât să oferim cât mai multe motive clujenilor să rămână acasă. Până la urmă, această creșă, dincolo de număr de locuri, oferă liniște și siguranță părinților că pot să-și lase copiii într-un loc în care au acces la act educațional de calitate și sunt în siguranță. De asemenea, bunicii pot vedea nepoții cum fac primii pași în activitatea educațională și noi ne bucurăm că putem oferi clujenilor cât mai multe motive să aibă o educație de calitate, începând cu creșa.
2: Primăria Șimleu, Silvanie, județul Sălaj face un pas important pentru dezvoltarea economică a orașului. Primarul Mihai Cristian Lazăr a anunțat semnarea contractelor de concesiune cu antreprenorii care vor dezvolta afaceri în primul parc industrial de acest fel din oraș, înființat după Revoluție. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 4 milioane de euro destinată dezvoltării afacerilor locale. Investitorii vor putea accesa fonduri de până la 800 de mii de euro, iar primăria le pune la dispoziție terenuri, utilități și infrastructura necesară desfășurării activității. Printre afacerile care vor fi dezvoltate se numără unități pentru prelucrarea avansată a metalelor, producția de componente electronice pentru sisteme de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, cu piață de desfacere în Statele Unite, dar și fabricarea ferestrelor din lemn stratificat și aluminiu, a ușilor și scărilor din lemn. De asemenea, vor fi realizate confecții metalice și elemente pentru construcție de viaducte și autostrăzi. Primarul Mihai Cristian Lazăr subliniază că parteneriatul dintre administrația publică și mediul privat reprezintă un motor al dezvoltării orașului. Prin sprijinirea antreprenorilor și atragerea investițiilor, administrația locală urmărește crearea de noi locuri de muncă și diversificarea economiei locale. Noul parc industrial deschide oportunități pentru mediul de afaceri din Șimleu, Silvaniei și poate contribui la dezvoltarea comunității prin investiții, activități economice noi și perspective de angajare pentru locuitori. Marți, 13 octombrie, vremea va fi rece pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului, cu cer predominant noros și temperaturi scăzute dimineața și pe timpul nopții. Valorile termice maxime se vor încadra în general între 14 și 18 grade Celsius. În cursul zilei sunt așteptate perioade cu nori persistenți, iar pe arii restrânse pot apărea ploi slabe, în special în zonele montane și submontane. Probabilitatea precipitațiilor va fi mai redusă în vestul și nord-vestul regiunii. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale, mai ales în zonele deschise și la munte. La altitudini mari, vremea va fi mai rece, iar temperaturile vor coborî semnificativ față de cele din zonele joase. Minimele nocturne vor coborî spre 0-2 grade Celsius, izolat chiar mai jos în depresiunile intramontane. Dimineața pe alocuri se poate forma ceață, iar în zonele cele mai reci există condiții de brumă. Per ansamblu, marți va fi o zi de toamnă rece, cu norări persistente și temperaturi modeste. Meteorologii recomandă îmbrăcăminte adecvată pentru vreme rece, în special în primele ore ale dimineții. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. România comunistă este denumirea perioadei de dictatură comunistă în România între anii 1947-1989, respectiv Republica Populară Română între 1947 și 1965 și Republica Socialistă România între 1965 și 1989. Viața politică, economică, socială, culturală au fost subordonate treptat unui partid unic, Partidul Comunist Român, numit Partidul Muncitoresc Român până în 1965, care a fost la guvernare în toată această perioadă și a instaurat un sistem totalitar. Instituțiile de stat au fost și ele subordonate partidului. Din punct de vedere economic, România acestei perioade a fost definită de trei principii de bază: naționalizarea, centralizarea și planificarea. Legea naționalizării de la 11 iunie 1948 a dus la revendicarea de către stat a tuturor instituțiilor industriale și a tuturor bunurilor ce se găseau pe teritoriul acestuia. Primul plan cincinal al României va avea loc între 1951-1955, urmând modelul sovietic. Să vorbim câte ceva despre Republica Populară Română. După 1944, Uniunea Sovietică a făcut presiuni pentru includerea în guvernele postbelice ale României a unor reprezentanți ai Partidului Comunist din România. Recent reintrat în legalitate, partidul fusese interzis în 1924 pe motivul acceptării tezei cominterniste a dreptului popoarelor oprimate din România imperialistă la autodeterminare și la despărțirea de stat, în vreme ce liderii necomuniști erau eliminați în mod constant din viața politică. În primii ani de dominație comunistă, resursele României au fost exploatate de sovietici prin intermediul companiilor mixte româno-sovietice, Sovrom, înființate după încheierea conflagrației mondiale, pentru a gestiona plata datoriilor de război către URSS, stabilite prin Tratatul de Pace de la Paris, la suma de 300 de milioane de dolari, echivalentul a circa 5 miliarde de dolari la valoarea din 2014. Sovromurile nu au fost ceva specific românesc, sovieticii înființând asemenea societăți mixte în toate țările care trebuiau să le plătească despăgubiri de război. Un mare număr de oameni au fost executați, încă și mai mulți au fost condamnați la închisoare. Există mărturii despre numeroase cazuri de abuzuri, asasinate sau torturi aplicate, în principal în cazurile oponenților politici. La începutul deceniului al VII-lea, guvernul român a început să treacă la acțiuni de independență față de URSS. Gheorghe Gheorghiu Dej a fost liderul comunist al României din 1947 până la moartea sa și președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 1961-1965. Regimul Dej se caracterizează prin lupta pentru epurarea politică în interiorul partidului și eliminarea adversarilor, ca Ana Paucăr, Lucrețiu Pătrășcanu sau Teo Hari Georgescu. Influența politică sovietică din timpul lui Stalin s-a exercitat prin liderii de partid în frunte cu Gheorghe Gheorghiu Dej, perceput în toate mediile ca un lider animat de convingeri staliniste puternice. Gheorghe Gheorghiu Dej a fost direct implicat în aplicarea terorii comuniste în România. Au fost legalizate lagărele de muncă, cunoscute inițial ca unități sau colonii de muncă, cum a fost și canalul Dunăre-Marea Neagră. Scopul acestora era reeducarea elementelor ostile față de Republica Populară Română. Se introducea pedeapsa domiciliului forțat sau exilul intern pentru cei care nu fuseseră reeducați în închisoare sau în lagărele de muncă. Erau incluși aici foști moșieri, bancheri, preoți, oameni de cultură, studenți și comercianți angrosiști, rudele apropiate de sex feminin ale celor care părăsiseră țara înainte de 1944. Erau excluși de la aceste prevederi artiștii, sculptorii, compozitorii și academicienii care lucrează cinstit și sunt utili societății. Biserica greco-catolică a fost interzisă. Gheorghe Gheorghiu deja a murit pe 19 martie 1965 de cancer la plămâni. Au existat numeroase zvonuri cu privire la o iradiere intenționată a liderului comunist în timpul ultimei sale vizite la Varșovia, ca urmare a politicii sale tot mai independente. Demnitarul comunist Gheorghe Apostol a declarat într-un interviu TV că Dej s-a iradiat singur din întâmplare sau neglijență cu o mostră de uraniu păstrată ca suvenir din prima șarjă scoasă de minerii români după plecarea sovieticilor. Lui Dej îi urmează la conducere Nicolae Ceaușescu. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Continuăm călătoria prin Ardeal, acolo unde ajungem în comunități diferite, cunoaștem oameni și aflăm mai multe despre activitatea administrațiilor locale. Astăzi, colega mea Ioana Cifor a fost din nou pe teren în județul Satu Mare de această dată, cu opriri în 6 localități. Așadar, Ioana, cum a fost ziua de astăzi și ce ai descoperit pe traseu?
2: Bună, Raluca, și bună ziua ascultătorilor Radio Someș. Așa este, Raluca, am fost astăzi la nivelul județului Satu Mare. A fost o zi cu multe opriri și discuții. Un traseu care m-a purtat prin Valea Vinului, Culciu Mare, Căuaș, Andrid, Tiriam, Săcășeni. Am avut ocazia să intru în contact cu reprezentanții administrațiilor locale, să aflu mai multe despre fiecare comunitate și să putem așa să ne facem o imagine asupra lucrurilor care se întâmplă la nivel local. Prima oprire a fost la Valea Vinului, unde am discutat despre comunitate și despre activitatea administrației locale. A fost o întâlnire care m-a ajutat să conturez cumva o imagine generală asupra localității și asupra preocupărilor de la nivelul comunei. Am continuat apoi în comuna Culciu Mare, unde am purtat discuții de asemenea despre situația locală și despre aspectele care țin de administrarea comunității. Ca de fiecare dată, astfel de întâlniri sunt importante pentru că ne permit să vedem cumva lucrurile față în față, într-un mod direct, de acolo, de la fața locului și să înțelegem mai bine realitățile din fiecare comună în parte.
1: Și cred că tocmai acesta este unul dintre lucrurile importante, faptul că ajungeți în localități, stați de vorbă cu oameni și încercați să surprindeți cumva imaginea de ansamblu, Ioana, nu doar ceea ce se vede la prima vedere.
2: Așa este, Raluca, sunt totalmente de acord cu tine. Mai apoi am ajuns și în comuna Căuaș, unde am continuat seria întâlnirilor și discuțiilor despre comunitate și despre administrația locală. Fiecare oprire vine așa cu informații noi și cu o perspectivă proprie, iar deplasările acestea ne ajută să înțelegem mai bine diversitatea comunităților din fiecare județ, în speță, astăzi, județul Satu Mare. Am continuat apoi la Andrid, întâlnirea a lăsat o impresie bună, iar discuțiile au contribuit la conturarea unei imagini încurajatoare asupra localității. Este întotdeauna plăcut să descoperi comunități în care există preocupare și se simte această preocupare pentru ceea ce se întâmplă la nivel local. La Tiriam apoi am continuat documentarea și discuțiile cu privire la situația din această comună. Sunt lucruri care merită urmărite în continuare, iar pentru o imagine cât mai corectă este foarte important să păstrezi deschiderea și să privești fiecare comunitate în ansamblul ei. Așadar, Raluca, ultima oprire de astăzi a fost în comuna Săcășeni, unde am avut parte de un moment foarte plăcut. Pe parcursul zilei, de fapt, în toate localitățile prin care am trecut, am întâlnit numeroși ascultători ai radioului Someș, iar la Săcășeni am stat de vorbă inclusiv cu mai mulți angajați din cadrul primăriei. Este o bucurie să vezi că radioul este prezent în viața oamenilor și că există această apropiere de comunitățile din județ. Aici, la Săcășeni, am remarcat și sediul primăriei, care este găzduit într-un fost castel, o clădire care se află în prezent în renovare. Lucrările sunt în desfășurare, iar reabilitarea unei astfel de clădiri reprezintă un aspect interesant pentru localitate, mai ales prin povestea și caracterul arhitectural al acestui imobil. Așadar, Raluca, am încheiat o nouă zi de teren în județul Satu Mare cu mai multe localități vizitate, întâlniri și discuții care ne ajută să cunoaștem mai bine comunitățile din toată Transilvania. Și dincolo de informațiile pe care le adun așa la fiecare oprire, rămâne bucuria de a fi în mijlocul oamenilor și a descoperi de fiecare dată câte ceva despre locurile acestea în care ajung.
1: Și fiecare astfel de deplasare adaugă o nouă piesă la imaginea de ansamblu a Ardealului, cu localitățile sale, cu oamenii și cu poveștile lor. Ioana, îți mulțumim tare mult pentru relatarea de astăzi și pentru că ne-ai purtat încă o dată prin comunitățile județului Satu Mare.
2: Cu mare, mare drag ca de fiecare dată, Raluca, și să ne reauzim și să ne revedem cu bine cu toții.
1: Doamne ajută, drumuri bune îți urăm, Ioana, în continuare și te așteptăm și mâine cu vești de pe teren. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colega mea Ioana Cifor cu sinteza zilei de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Optfix. Da. Punctual. Alo? Da. Bine.

0: Nu te-a văzut nimeni?
1: Nu.
0: Nu era nimeni pe scară?
1: Nu, nu, n-am văzut pe nimeni, dar cine?
0: Pe aici.
1: De fapt, ce înseamnă toate astea?
0: Un moment, așează-te, te rog. Așa. Uite, țigările sunt pe masă. O clipă, nu mai să trag perdelele. Și pe urmă putem sta de vorbă.
1: Despre ce?
0: E, despre o mulțime de lucruri.
1: Mi-aș putea explica de ce a trebuit să mă furișez aici la ora 8 fix? De ce nu trebuia să mă vadă nimeni?
0: Așa am stabilit. Nimic nu se face fără motiv. N-ai spus nimănui că vii aici?
1: Nu, bun. Deși nu înțeleg.
0: Bun, bun, bun, bun. Știam că pot avea încredere în dumneata.
1: În schimb, eu nici măcar nu vă cunosc. Am aflat doar că sunteți profesor.
0: Excelent! Avem, deci, un punct de plecare pentru discuția noastră. Dumneata știi că mă numesc Loimu și că sunt profesor de psihologie. Iar eu știu că numele dumitale e Ventola și că ești morfinoman.
1: Cum?
0: N-am intenția să te jignesc. Fiecare are micile sale vicii. La dumneata se întâmplă să fie morfina. Mie mi se reproșează că sunt prea leneș.
1: Nu vă cunosc intențiile, dar... Dacă vă închipuiți că mă puteți șantaja, vă pierdeți timp.
0: Nu fi copil, Ventola. De ce aș șantaja un om care practic n-are nimic în afară poate de o conștiință încărcată? Ce? Îți tremură mâinile? Din cauza unei virtuoase indignări? Sau a lipsei de morfină?
1: Ajunge, domnule profesor. În definitiv, ce doriți de la mine?
0: Să te ajut.
1: Cum?
0: Da. Asta e. Să te ajut.
1: Să mă ajutați?
0: Da. Îl cunoști pe doctor Matila?
1: Îl cunosc.
0: Sigur că da. Ai fost la el ultima dată acum 8 zile. I-ai cerut să-ți dea o rețetă de morfină. Te-a refuzat și l-ai amenințat că l-o mori. Așa i-ai spus. Pentru morfină sunt în stare să ucid.
1: Și pe urmă l-am ucis, nu?
0: Nu, nu, sigur că nu. Dar cred că ai fi făcut-o. Bineînțeles, dacă aveai o armă, iar condițiile ar fi fost favorabile.
1: Sunteți un geniu al psihologiei.
0: Cum de fapt chiar nu mă cunoști, ha? Ia privește-mă bine.
1: Nu v-am văzut niciodată.
0: E, probabil că m-am schimbat mult. E bine, am urmat același curs la școala de ofițeri de rezervă. Dumneata erai la infanterie, doctorul Matila și cu mine la artilerie. Într-o zi a dispărut din infirmerie o cantitate importantă de morfină. Și asta a însemnat sfârșitul școlii de ofițeri pentru dumneata.
1: Vă admir memoria.
0: Mulțumește mai degrabă lui Matila. El te-a recunoscut de prima dată când te-ai dus la consultație. Te plângeai de o migrenă care nu se putea vindeca decât cu morfină, nu?
1: Și ce vă privește pe dumneavoastră migrena mea?
0: Ascultă, Ventola. Acum o săptămână erai gata să comiți o crimă pentru câteva fiole de morfină.
1: Ați mai spus-o.
0: Într-o săptămână un om ca dumneata nu se poate schimba.
1: Ce vreți să insinuați?
0: Mai ești gata să ucizi un om dacă ai ști că astfel ai putea avea morfină, de exemplu, pentru 10 ani?
1: E o glumă? Trebuie să râd?
0: Și dacă n-ar fi glumă? Hai să presupunem că banii înseamnă pentru mine același lucru ca pentru dumneata morfina.
1: Și atunci?
0: Să presupunem că am nevoie de bani, că sunt îndatorat până în gât. Să presupunem că dacă nu rezolv situația în următoarele zile, sunt pierdut. Să mai presupunem că există un individ a cărui moarte mi-ar putea aduce o avere. E bine? Acum o săptămână erai gata să omori un om pentru morfină.
1: Dacă vorbiți serios, nu e oarecum riscant să-mi spuneți toate acestea?
0: Nu, de ce?
1: Nimic nu m-ar putea împiedica să mă duc la comisaria.
0: E ultimul loc unde te-ai duce, dragul meu. Mai mult decât atât, nu mai trăda nici dacă ți s-ar propune o grămadă de bani.
1: Cum puteți fi atât de sigur?
0: Pentru că recompensa pe care ți-o propun te interesează mult mai mult.
1: Ce?
0: Ce? E doamna Bergman, proprietărea sa. Ciudat. Spunea că se duce la cinema. Da. O să trebuiască să vorbim mai încet.
1: Deci... vreți să plătiți pe cineva care să facă în locul dumneavoastră un lucru murdar. Care ar fi recompensa?
0: Am mai spus-o. Morfină pentru 10 ani.
1: Și dacă n-ar fi de ajuns?
0: Ăsta-i prețul. Nici mai mult, nici mai puțin. Persoana cărei dispariție mi-ar aranja treburile este profesorul Vilho Carcu. Îl cunoști?
1: Da, da. Așa cred, da.
0: E unchiul meu. Deci o persoană apropiată, dar în asemenea ocazie sentimentele sunt inutile. Ori el, ori eu. Nu există altă soluție. E bătrân și a avut destul timp să profite de viață. Acum e rândul meu.
1: Vorbiți cu mult curaj. Curajul acesta nu va ajunge ca să executați dumneavoastră înșivă această treabă.
0: Nu e vorba de curaj, dragă amice. E vorba de alibi. Sunt singurul moștenitor al unchiului meu, deci primul care ar fi bănuit. Trebuie ca în clipa accidentului să fiu în mod vizibil altundeva, adică acasă. Cel care va acționa trebuie să fie la adăpost de orice bănuială.
1: Ce garanție îi veți da că își va primi efectiv recompensa?
0: Doar cuvântul meu.
1: Nu e puțin.
0: Poate. Dar ține seama că remunerarea unei asemenea trebi este înainte de toate conformă cu interesele patronului. Știi bine ce neplăceri pot provoca angajații nemulțumiți unui patron chiar în condiții normale.
1: Și când... când ar trebui aranjată afacerea?
0: Imediat, la ora 8:30.
1: Sunteți nebun, nu se poate...
0: Încet, încet, amice. E perfect posibil. Am pregătit totul. Iată numele și adresa unchiului meu. Locuiește foarte aproape, la câteva străzi de aici. Ajungi în câteva minute. Iei ascensorul până la etajul 3, suni și când îți deschide, îl împuști. Ai destul timp până la 8:30.
1: Trebuie să fiți într-adevăr dement. De unde să iau un revolver?
0: Iată-l. O adevărată bijuterie, nu? Prevăzut cu amortizor? Nimeni nu o să audă zgomotul. La același etaj nu mai locuiesc decât două bătrâne pe jumătate sorde.
1: Oh, e o nebunie.
0: Pune-l în buzunar, hai, hai, pune-l în buzunar. După ce tragi, închizi ușa. Ai grijă să rămână cadavrul înăuntru. Ar atrage atenția în mod cu totul inutil dacă rămâne afară, nu? Înțelegi asta, nu?
1: Și dacă nu se întâmplă așa cum ai prevăzut?
0: Ajung și aici. Acum e 8:20. Ai deci 10 minute. Dacă totul merge bine, telefonezi dintr-o cabină aici exact după jumătate de oră, adică la 9. Lași telefonul să sune de 3 ori, după care închizi. Dacă ceva n-a mers, de exemplu, dacă unchiul meu nu deschide, ceea ce e puțin probabil, suni numai o dată. De acord?
1: Da, dacă reușesc de 3 ori, dacă nu o singură,
0: o singură dată. Da. Bun, asta este. Și ține minte, la 9 fix.
1: Și recompensa?
0: E pregătită într-o valijoare la birou de bagaje, în gară. Dacă totul merge bine, mâine îți trimit chitanța de la bagaje post-restant pe numele Leo Virta.
1: Leo Virta?
0: Da, uite, ți-l scriu.
1: Nu, nu, nu, o să țin minte.
0: Bine. Dacă unchiul meu nu e acasă sau dacă nu deschide, asta e situația. Eu rămân fără moștenire, dumneata fără recompensă. Din fericire e foarte puțin probabil. Oricum, pistolul și hârtia cu adresa trebuie să dispară.
1: Da, da, înțeleg.
0: Bun, acum pleacă. Ne vedem pentru ultima oară și să uităm că ne-am întâlnit vreodată.
1: De fapt, n-ai cumva...
0: Ce?
1: N-ai cumva puțină... Vreau să spun că mi-ar face bine dacă aș avea puțină morfină. Acum, înainte...
0: Nu, nu, din păcate nu am aici...
1: Nici un pic.
0: Deloc, chiar deloc. Uite, îmi pare rău, dar totul este în valiză. Pot să stau un pahar de coniac dacă vrei.
1: Mulțumesc. Să plec?
0: Sigur, ar fi bine. Mai ai 5 minute. Fii atent să nu te vadă cineva ieșind de aici. La revedere, Vendola.
1: La revedere.
2: Dumneata ești profesore. Ai rămas acasă?
0: Da, într-adevăr, doamnă Bergman. Vreau să mă odihnesc.
2: Cu toate acestea, mi s-a părut că s-a deschis ușa.
0: Ușa?
2: Domnul profesor își amintește fără îndoială de ceea ce i-am spus cu privire la vizitele feminine.
0: Dar n-am primit nicio vizită, doamnă. Cum am deschis ușa? Pentru că...
2: Pentru că
0: am crezut că sună cineva. N-a fost însă nimeni. Nici bărbat, nici femeie.
3: Nu trebuia să mergeți la cinematograf?
2: Da, tocmai plec. Nu mai erau bilete pentru ora 7, am luat pentru ora 9.
3: Da, da, da.
2: E târziu. La revedere,
3: da. La revedere, doamnă Beckman. Sper că filmul va fi bun.
2: Da, e o poveste cu o crimă. La revedere. O clipă, domnule profesor.
3: Da, doamnă.
2: Și chiria? Spuneai săptămâna trecută că...
3: Da, doamnă, sigur, doamnă, să vă plătesc. Zilele acestea voi primi niște bani.
2: Bine, bine, atunci totul e perfect. La revedere!
3: La revedere, doamnă, la revedere. Petrecere frumoasă.
2: Mulțumesc.
3: Alo, da? Matilda, tu ești? Hai, domnule, că te așteptam. E 8:30. Cum nu poți să vii? Ei, drăgie, păi sigur că e neplăcut. Da. Da. Asta este. N-avem ce face. Munca înainte de toate, sigur. Bine, bine, să sperăm că o să-i vindeci. Ei, asta e. Cred că apar așa la stol, o să-mi la ușă. Trebuie să... Da, ce mai asta e? Uite, mă duc să deschid pentru că ăștia o să dărâme ușa. Îndată, îndată! Imediat! Imediat!
4: Ce? Ești încă în viață?
3: Trăiești? Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați. Hai, intrați.
4: Alastalo?
3: Da. Ce se mai aude cu romanul tău? Câte pagini ai scris pe ziua de azi?
4: Câteva.
3: Bun. Hmm? Foarte bine. Poate că îți mai dau și eu o idee.
4: Poate că trebuia să-mi aduc cu mine și mașina de scris.
3: Nu era rău. Apropo, vă amintiți din întâmplare de subiectul conversației noastre de data trecută când am fost la Matila?
4: Din întâmplare, da. Doar nu te referi la discuția aceea stupidă despre ce ar fi în stare să fac un morfinoman ca să capete morfină.
3: Exact la asta mă refeream. Vă amintiți de unde a pornit?
4: Din întâmplare, mi-amintesc.
3: Ia spune.
4: Matila ne-a vorbit de un morfinoman care l-a amenințat cu moartea. Unul Ventonen sau Venone?
3: Ventola.
4: Ventola.
3: A amenințat că l-omoară pe Matila pentru că refuzase să-i dea o rețetă de morfină.
4: Da.
3: După părerea mea, Matila ar fi trebuit să facă un raport la comisariat. El însă credea că e inutil.
4: Bineînțeles. Câinele care latră nu mușcă.
3: Așa spuneai și atunci.
4: Așa spun și acum.
3: Dacă mi-amintesc bine, ziceai că nevoia de drog nu poate să împingă un om la crimă.
4: Exact. Și nu retrag niciun cuvânt.
3: Bun.
4: Ai văzut? Un morfinoman poate să fure, să înșele, să mintă. Poate fi de o imoralitate perfectă, dar este și rămâne un amărât. Crima cere curaj și un morfinoman n-are.
3: Ascultă-mă, dragul
4: N-am meu. Terminat, ai prostul obicei de a întrerupe pe ceilalți.
3: Da, da, da, da.
4: Orice ai susține, criminologia nu cunoaște niciun caz în care pasiunea pentru drog să fi fost unicul mobil al unei crime.
3: Dar tu nu ești psiholog.
4: Iar mă întrerupi, sunt jurist și în această calitate cunosc chestiunea.
3: Ceea ce spui e fals și de altfel nici tu nu crezi.
4: Fleacuri.
3: Poți să dovedești?
4: Poți să dovedești contrariul?
3: Eventual. Da. Singura probă posibilă ar fi, fără îndoială, să dau ocazia unui morfinoman să comită o crimă, nu?
4: Nu m-ar mira din partea ta. Când ai de gând să faci experiența?
3: Azi.
4: La ce oră? Interesant.
3: De fapt, experiența este în curs de desfășurare.
4: Și?
3: Vom ști rezultatul la ora 9.
4: Ce? Ce vrei să spui?
3: Că ar fi mai bine să iei un creon și o hârtie dacă nu vrei să pierzi o idee pe care ți-o ofer în mod cu totul gratuit și dezinteresat.
4: Spune.
3: Acum 20 de minute am angajat un om să comită o crimă.
4: Ce?
3: În schimb, i-am promis morfină. Remarcă, Hapala, numai morfină.
4: Tu minți.
3: Înțeleg că morala ta de om alege și manifestă dezaprobarea, dar... Acestea sunt faptele.
4: La dracu atunci. Nu glumești? Dacă am înțeles bine, ai angajat pe cineva ca să ucide pe altcineva.
3: Exact. Cu câteva minute înainte de venirea voastră, a plecat să-l ucidă pe unchiul meu, profesorul Carcu. Dacă vă interesează, aflați că angajatul meu se numește Ventola.
4: Ventola. Ventola. Începe să devină pasionant. În calitatea mea de scriitor mi-ar trebui totuși un creion și hârtie.
3: Uite, poftim.
4: Pentru moment mi-ajunge, da.
3: Mulțumesc.
4: Loimu, tu glumești.
3: Să glumesc? Nu prea. Dacă aveți dreptare, vă povestesc tot. Cred că o să vă intereseze. Dar înainte, vă amintiți de sigur al cui era rândul să pregătească prietenilor săi obișnuita surpriză lunară?
4: Da.
3: Al tău, da. Exact. Era rândul meu. De altfel e destul de greu de găsit, nu? Mă refer la surpriză.
4: Ei, dacă ești bun, treci la fapte. Are vreo legătură cu surpriză?
3: Oh, fără îndoială.
4: Ei.
3: L-am întâlnit pe Ventola în oraș acum câteva zile, absolut din întâmplare. Nu m-a recunoscut, deși...
5: O clipă?
3: Da.
5: Asta cere un pahar.
3: Sigur.
5: Așa. Gata. Iartă-mă pentru întrerupere.
3: Așa. Deci, nu m-a recunoscut, cu toate că urmasem aceleași cursuri de ofițer de rezervă. Văzându-l, discuția de la Matila mi-a venit în minte și după un moment de gândire i-am cerut să vină la mine astăzi la ora 8.
4: Și a venit?
5: A acceptat.
3: Mult mai ușor decât îmi închipuiam. Era foarte interesant, foarte interesant. N-am mai văzut niciodată un om care ar putea să comită o crimă. Să știți că este experiență ciudată. De exemplu, ochii lui, ochii lui, expresia pe care o avea când a luat pistolul. Ah, am crezut că nu o să-l ia, că o să-l părăsească curajul în ultima clipă.
5: Și?
3: Dar l-a luat. L-a luat. I-am dat și numărul meu de telefon ca să mă sune la ora 9.
5: La 9?
3: Dacă reușește, va suna de 3 ori. Dacă sună doar o dată, înseamnă că a dat greș.
5: Absolut diabolic. Nu m-aș fi așteptat de la tine. Dar tu, hapala.
4: E nebun! Dar n-am auzit niciodată ceva mai demențial.
5: Loimu, Loimu, ce ai de gând să faci?
3: Să aștept.
4: Să aștepți? Cum ai de gând să aștepți aici, cu brațele încrucișate ca un nebun să-ți asasineze unchiul?
5: Loimu.
4: De data asta mergi prea departe. Ala stalo, da. Ar trebui să facem ceva?
3: Bineînțeles. Acum e 9:07. Avem, deci, 7 minute. Hmm? Ce credeți? O să sune o dată sau de 3 ori?
4: Nu e bolnav. Trebuie să facem ceva, ala stalo.
5: Bineînțeles.
4: Trebuie să împiedicăm o crimă.
3: O crimă? Ce crimă?
4: Cum adică? Ai spus că l-ai angajat pe Ventola să...
3: cu totul adevărat. Dar e un morfinoman. Și un morfinoman nu poate comite o crimă ca să aibă morfină. Câinele care latră nu mușcă. N-ai spus tu așa? Atunci de ce să ne enervăm? Să așteptăm liniștiți 6 minute și jumătate.
4: De ce asta era... Înțeleg, știam că orgolul tău e nemăsurat.
3: 6 minute.
5: Incontestabil, ești un psiholog genial. Dar dacă Ventola comite cu adevărat crima?
4: Da,
3: he? Atunci am avut dreptate.
5: Îmi scot pălăria, ai un sânge rece.
4: Loimu, Loimu, ești un om primejdios pentru societate. În orice caz, eu nu vreau să fiu amestecat în asta. Eu...
3: Stai. Unde vrei să telefonezi?
4: Cum? La poliție, firește. Afacerile de genul ăsta țin de poliție.
3: Cum? Nu e mai simplu să recunoști că te-ai înșelat?
5: 5 minute.
4: Bine, Loimu, recunosc. Dacă e atât de important pentru tine, recunosc că un morfinoman poate să comită o crimă. Ești satisfăcut?
3: Da. Poți să închizi.
4: De ce?
3: Nu-i nevoie de telefon.
4: Eram sigur. Felicitări. Recunosc deschis că ai reușit să mă păcălești. Ești un mare mincinos.
3: Mulțumesc pentru compliment, dar de data asta n-am inventat nimic.
4: Cum?
3: Nu cred că am mințit.
4: N-ai mințit?
3: Nu.
5: Uf, începusem să mă tem că am luat note degeaba. Deci spuneai că e inutil să telefonăm.
3: Pentru că e prea târziu. Aș fi fost post-morte. Crima trebuia să se producă la 8:30.
5: Adevărat. Adevărat, ai dreptate. Deci nu putem decât să așteptăm telefonul.
4: Păi cum să...
3: Încă 3 minute și jumătate.
5: 3 minute și jumătate. Extraordinar.
3: Vă datorez o mică explicație suplimentară.
5: Ce mai e?
3: Ventola nu poate reuși în niciun caz.
5: Cum?
3: Unchiul meu nu este astăzi în apartamentul său. Își petrece toate weekendurile la vila bancherului Talvila, la Esbo.
5: Bine, de unde știi că azi face la fel?
3: L-am condus eu însumi. Puteți fi absolut liniștiți. E în perfectă siguranță.
5: Păcat. Frumoasă experiență ratată.
4: În locul tău eu n-aș lua lucrurile atât de ușor. Să presupunem că unchiul tău, pentru un motiv sau altul, s-a întors în oraș.
3: Ar fi pentru prima oară de 5 ani încoace.
4: Și pentru ultima.
3: Poate că nu. Dar admițând această eventualitate, tot nu se poate întâmpla nimic.
5: Cum? De ce?
3: Pistolul pe care l-am dat lui Ventola este nefolosibil. E încărcat, dar i-am scos percutorul.
5: Foarte exclusiv.
3: Nu-i așa? Sper că nu v-am decepționat.
5: 2 minute. Și dacă nu telefonează deloc?
4: Așa.
3: Atunci, nici măcar n-a încercat și i-a lipsit curajul. Deci, hapala, avea dreptate.
4: Cât timp a mai rămas?
3: Păi uite, la mine e fără un minut.
5: Fără un minut?
3: E interesant telefonul ăsta, nu?
5: Ciudat.
3: Ce?
5: Ciudat că suntem crispați și fixăm astfel telefonul, cu toate că știm că nimic nu s-a putut întâmpla. Situație complet absurdă și comică.
6: E nouă fix.
7: E bine pus în priză?
3: Da, sigur, e bine.
6: Poate că ceasul lui Ventola...
7: Acum! Liniște!
6: O singură dată. Putem să luăm... Încă una.
3: E ciudat. E... Imposibil.
7: Stați! Stați! Poate că mai sună o dată.
3: Ia.
7: Nu. Numai de trei ori.
6: De trei ori.
3: Nu se poate. Nu se poate. Ce? Ce? Ce mă priviți așa? E imposibil, înțelegeți? E imposibil!
7: Eram sigur! Știam că așa o să se întâmple, doar te-am prevenit!
6: Dară treabă!
3: Posibil, este imposibil! Trebuie să fie o greșeală undeva. Nu se poate. Nu se poate, unchiul meu nu putea fi acasă și... Și pistolul! La pistolul nu avea percutor!
7: Telefonul a sunat de trei ori!
3: Știu, dar poate că... Poate că altcineva a încercat să sune aici, nu? Matila, de exemplu, nu?
6: Matila?
3: Sau poate cineva a greșit numărul.
6: Crezi?
7: Ce mai, dar este exact ce ai dorit. Ce înseamnă o viață de om când domnul profesor vrea să dovedească că are dreptate? Unde ți-e surâsul disprețuitor? Ai avut dreptate. Nu te bucuri?
6: Haide, bea. O să-ți facă bine.
3: Mulțumesc.
7: Ce să facem? Ce-i de făcut?
6: Ce putem să facem?
7: Mă calcă pe nervi. Mă, dracu! Trebuie să telefonăm la poliție. Dar cum de nu m-am gândit mai devreme?
6: N-ar fi mai înțelept să telefonăm la vila banchelui Talvila.
7: De ce?
6: Atunci vom ști cel puțin dacă mai e acolo și în viață.
3: Da, de acord.
6: Carte.
3: Așa. Uite. Caută.
6: Takala Talimo. Uite. Talvila Erchi, director de bancă, vilă de vară. 62, 43, 46.
3: 46. Vorbești tu?
8: Da, dă-mi. Da. Alo, aici profesorul Olimo. Da, mulțumesc, binișor. Apropo, unchiul meu mai e acolo? Ce spuneți? Da.
6: Ce?
8: Da, nu, nimic, mulțumesc.
6: Ce?
8: Da. La revedere.
6: Ce-a spus?
8: A plecat spre oraș pe la 7:30.
6: Presimțeam. Firar să fie.
7: Știam eu că...
3: E de necrezut. Nu înțeleg de ce s-a întors în oraș. Ce l-a făcut să schimbe programul tocmai azi?
5: E enervant. Ar trebui să luăm legătura cu poliția. Dar întâi să ne punem de acord asupra celor ce vom povesti.
3: Da.
5: Sună! Nu te duci să deschizi?
8: Da, sigur, bineînțeles.
5: E Matila, desigur. Sosește la momentul oportun. S-ar putea să avem nevoie de un doctor.
7: Sau de un cioclu.
5: Ei, habar.
9: Bună seara. Bunătea, ești profesorul Loimu?
8: Da. Ce s-a întâmplat?
9: Sunt comisarul Tanner, de la poliția judiciară.
8: Intrați, vă rog.
9: Mulțumesc.
8: Comisarul Tanner de la poliția judiciară.
7: Bună seara.
8: S-a întâmplat ceva?
9: Cui?
8: Unchiului meu, profesorul Carcu.
9: Deci după dumneata ar fi trebuit să îi se întâmple ceva. Ce anume?
8: Nu știu. Mă gândesc așa.
9: Te gândești doar așa, nu? Bine. Cine ești dumneata?
7: Eu? Mă numesc Haapala, Miko Haapala.
9: Și dumneata?
10: Alastalo.
9: Profesia?
6: Scriitor.
9: Scriitor?
6: Da.
9: Ah, scriitor, evident, da, fără îndoială și asta e o profesie.
7: Eu sunt avocat.
9: Da, mulțumesc. Domnule Loimu, câștigați ceva bani, nu?
8: Ce vreți să spuneți?
9: Nimic, nimic deosebit, aveți un apartament frumos.
8: Ah, și o cameră închiriată.
9: Ah, da. Sunteți nepotul profesorului Carcu, nu?
8: Da, da. Despre ce e vorba?
9: E vorba de unchiul dumitale. A fost asasinat acum o jumătate de oră.
7: Cum? Ce?
8: Firar să fie.
7: Deci, cu toate astea? Eram sigur.
9: Erai sigur. Al șaselea simț, nu? Și domnul profesor Loimu, care aștepta ceva. Domnilor, vă rog foarte mult, cărțile pe față. Ce știți despre treaba asta?
7: Nu știu nimic,
6: domnule comisar.
8: Nu înțeleg. E ceva care îmi scapă, dar nimeni nu putea fi împușcat cu pistolul acela.
9: Ce pistol?
8: Cum ce pistol? Ați spus că unchiul meu a fost împușcat acum o jumătate de oră.
9: Nu, profesorul lui, nu am spus asta. Am spus că a fost asasinat. Arma crimei fiind un briciag.
7: Ce? Briciag?
8: Briciag? Drace! Nu m-am gândit.
9: Nu?
8: Nu.
9: Te-ai gândit numai că a fost împușcat cu un pistol. Cu un pistol cu care nu se putea trage. Unde erai dumneata la orele 8:30?
8: Aici, aici, acasă. Doar nu vă închipuiți.
9: Puteți să dovediți?
6: Suntem noi martori. Eram toți trei aici. Hafala și cu mine putem să jurăm că Loimu este nevinovat.
9: În cazul acesta puteți să-mi spuneți și despre ce pistol vorbește?
6: Nu știu, cred că aiurează. Povestea asta i-a provocat un șoc violent.
8: Nu aiurez. I-am dat pistolul lui Ventola.
9: Care Ventola?
6: Ascultă, domnule comisar, totul vine de la o greșeală îngrozitoare. Este adevărat că Loimu i-a dat un pistol lui Ventola. El singur ne-a spus-o. Dar este vorba de un accident. Nu Hapala, nu? Și tu știi că a fost un accident.
7: Cum? Da, desigur, într-o anumită măsură. E vorba de un accident regretabil.
9: Domnilor, o crimă e întotdeauna regretabilă. În orice caz, pentru cel ucis și cel mai adesea și pentru ucigaș.
6: Dacă Loimu este suspect, atunci suntem și noi.
8: Nu, mulțumesc, vă mulțumesc, dar nu merită să vă mai amestecați.
7: Loimu!
8: Am făcut o prostie și sunt singurul care trebuie să răspundă. Domnule comisar, am angajat pe un oarecare Ventola să-l ucidă pe unchiul meu.
6: Idiot!
9: Ai făcut bine că ai mărturisit imediat. Deci, treaba e terminată. Trebuie doar să te...
6: Nu! Nu e deloc terminată, domnule comisar. Nu înțelegeți că este vorba de o greșeală. Loimu l-a angajat din greșeală,
9: domnule,
6: nu știa.
9: Un moment. A angajat asasinul din greșeală? Domnilor, vă bateți joc de mine. În fond, ce rol jucați dumneavoastră în treaba asta?
7: Eu?
9: Dumneata.
7: Eu l-am prevenit pe Loimu.
6: Hapala și cu mine știam tot timpul ce avea să se întâmple. Nu e adevărat, Hapala? Toți am știut de crimă, chiar înainte de făptuirea ei.
7: A, într-o anumită măsură, da. Dar eu l-am prevenit, să știți. Știam că se poate întâmpla o nenorocire.
9: Deci toți trei sunteți amestecați în afacerea asta?
6: Da, dar e vorba de un joc.
7: Un joc? Ce
6: da,
7: joc?
6: Noi avem obiceiul să...
8: Nu-i credeți, domnule comisar. Numai eu sunt răspunzător de moartea unchiului meu.
6: Loimu,
8: am pregătit totul singur, de la început până la sfârșit. Era un fel de experiență.
9: Adică încercai, cu alte cuvinte, să vezi dacă unchiul dumitale rezistă la moarte, nu? O să-i povestești asta judecătorului de instrucție. Ei bine, ce-ar fi să porni?
6: O clipă, domnule comisar.
9: Da, vă rog.
6: Loimu spune adevărul. Încerca să dovedească că un morfinoman poate să ucidă. A avut o discuție cu Hapala pe tema asta și cu doctorul Matila.
9: Unde se află acum acest doctor Matila?
6: La el acasă. Primește pacienți și de aceea n-a putut să vină astă seară. De fapt, totul a început din cauza lui Matila. Ventola l-a amenințat cu moartea pentru că îi refuzase o rețetă de morfină. El l-a inspirat pe Loimu. L-a chemat pe Ventola și a vrut să afle dacă acesta ar fi într-adevăr în stare să comită o crimă. Faptul că s-a întâmplat nenorocirea este numai un accident.
9: Cum un accident, domnule?
6: Numai un accident. Loimu nu avea intenție să comită o crimă. De altfel, o dovadă este și faptul că ne-a povestit proiectul lui punct cu punct, ca și conversația cu Ventola. Am aici toate notele luate în timpul discuției. N-aveți decât să le citiți ca să vă convingeți.
9: Dacă îmi permiteți să nu uit. Dar nu înțeleg, de ce ai luat note, domnule?
6: De fapt, speram să-mi servească pentru un roman mai târziu.
9: Adevărat?
6: Adevărat.
9: Bine, te cred.
8: Îți mulțumesc, Calastalo. dar voi răspunde singur pentru faptele mele.
10: Loimu,
8: am făcut o prostie și merit să fiu pedepsit.
10: Loimu, termină cu copilăriile. Nu, n-are rost să faci pe eroul. Mergem cu tine până la capăt. Dacă vei fi condamnat, vom fi și noi, nu-i așa, Apala?
11: Ce? Da, sigur, suntem alături de tine.
9: Domnule, dacă înțeleg bine ce scrie aici, dumneata l-ai condus pe unchiul dumitare la vila bancherului Talvila, nu?
8: Da.
9: Da. Și nici nu te gândeai că s-ar putea să se întoarcă în oraș, așa
8: nu.
9: Scrie aici.
8: Nu, sigur. Nici acum nu înțeleg. Doar nu vă închipuiți că aș fi procedat așa dacă ar fi existat vreo posibilitate ca unchiul să se întoarcă în oraș. Și de altfel, ce motive aș fi avut să povestesc totul prietenilor mei dacă aș fi vrut într-adevăr să scap de unchiul meu?
10: E adevărat, domnule comisar. Cea mai bună dovadă a nevinovăției lui Loimu e că ne-a povestit totul pe față. Un criminal nu procedează așa.
9: Un moment, te rog. Fii te rog amabil, unchiul dumitale era un om meticulos și logic. Nu făcea niciodată ceva nemotivat. Deci trebuie să fi avut un motiv ca să se întoarcă în oraș. Un motiv puternic.
10: Îl cunoașteți pe profesorul Carcu?
9: Era unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Am fost colegi de bancă.
8: Adevărat?
9: Da, domnule Loimu. Iată de ce nu e pentru mine o chestiune de rutină. N-am să închid ochii înainte ca această poveste să fie încheiată și ucigașul pedepsit. Ce relații aveai cu unchiul dumitare? Hai, te rog, răspunde repede.
8: Nici bune, nici rele.
9: Nici bune, nici rele, adică cum?
8: Adică erau, cum să spun, normale. Ne înțelegeam destul de bine.
9: Ce vârstă ai?
8: Ce legătură are?
9: Răspunde, ce vârstă ai?
8: 30 de ani, dar nu înțeleg ce...
9: Când ți-ai luat licența?
8: Acum 6 luni.
9: Destul de târziu. Unchiului dumitale îi făcea plăcere că studiile dumitale durează atât de mult?
8: Sigur, poate că nu totdeauna.
9: Niciodată. De fiecare dată când îl întâlneam, se plângea că nepotul lui este ființa cea mai leneșă și cea mai lipsită de vlagă de pe pământ.
8: Unchiul meu avea prostul obicei de a exagera.
9: Nu, domnule, nu-i adevărat. Era omul cel mai cinstit pe care l-am întâlnit vreodată. Un adevărat gentleman! Dacă am înțeles bine, dumneata erai unul dintre moștenitori.
8: Singurul.
9: Aha. Exact, mi-am închipuit. Unde lucrezi?
8: Deocamdată nicăieri. Încă n-am găsit o slujbă acceptabilă.
9: Atunci din ce trăiești?
8: Primeam din când în când ceva bani de la unchiul meu. Pe pariuri.
9: Pe pariuri?
8: Cum? Da. Unchiul meu era un excentric. Îi plăceau la nebunie pariurile. Deși bogat, nu era ușor să obții de la el câteva bagnote. Singura metodă pentru a-i stoarce ceva bani era să pun un rămășag.
9: Bine, nu ne-ai spus niciodată.
8: Dar bineînțeles că nu. Ultima dată am pariat câte boabe de mazăre în cap într-o sticlă de coniac goală.
9: Cine a câștigat?
8: Eu.
9: Bineînțeles, le-ai numărat dinainte. Dar nu despre asta este vorba. Ce părere avea despre viața pe care o duci în general?
8: Nu prea era pe plac, sigur. În orice caz, i-a antipatizat pe prietenii mei.
9: Ce? Pe noi?
8: Da, cum? Sigur, da. Nici măcar nu vroia să audă vorbindu-se despre voi.
9: Dar nu ne-a văzut niciodată.
8: Probabil că tocmai de asta vă considera niște pieri de vară, asemănător subsemnatului. Credea că nu facem altceva decât să rătăcim prin șantane și să ne îmbătăm în fiecare seară și să avem relații cu femei dubioase și...
9: Nu cred că se înșela.
10: Nu vă luați după sticla de coniac, domnule comisar. Apare pe masă doar o dată la 2 luni.
8: Da, mai ales despre scriitor avea o părere foarte prostă. Spunea că toți nu sunt decât niște proști care strică hârtia și fac oameni să-și piardă timpul, da? După părerea unchiului meu, tot ce nu ține de tehnică e fleac. Știți, era profesor de științe tehnice.
9: Mulțumesc, știu. Știu chiar foarte bine. În ramura sa era unul dintre cei mai buni din Finlanda, dacă nu chiar cel mai bun. Cel mai bun. Da, era un om extraordinar. Și acum, iată, l-a asasinat. Păcat, într-adevăr, păcat, dar, mă rog, nu e momentul să pălădrăgim. Profesorul Loimu, de ce s-a întors unchiul dumitale în oraș?
8: Dar v-am spus că nu știu. Dacă aș fi știut, aș fi mai mult decât un ucigaș.
9: Spuneai că îl interesează pariurile?
8: Da, singura lui pasiune.
9: Crezi că ar fi fost dispus să facă sacrificii pentru pasiunea asta?
8: Foarte posibil. Depinde ce fel de sacrificii.
9: De exemplu, să sacrifice un weekend.
8: Un weekend? Ce... Ce vreți să spuneți?
9: Da. Spune-mi, există televizor în vila bancherului Talvila?
8: Nu, după câte știu, nu.
9: Bun. Dar unchiul dumitale are, nu?
8: Da, sigur. Dar ce are a face aici televizorul?
9: Un moment. Am aici programul de radio și televiziune de azi. Ce putem vedea? La televiziune, la ora 8:30, conferința Pariuri Cele.

0: Ce spuneți?
1: Dar asta explică de ce s-a întors profesorul Carcul în oraș.
2: Da, domnilor, aceasta explică de ce la ora 8 și jumătate exact era așezat în salon în fața televizorului și l-aștepta fără să știe pe asasin.
0: La dracu! Dacă aș fi știut, niciodată n-aș fi...
2: Dar bineînțeles, nu știai.
0: Dar de câte ori trebuie să vă spun? Cum aș fi putut eu să-mi închipui? De ce, de ce tocmai azi programul ăsta... Ah, îngrozitor, îngrozitor!
1: Ciudată coincidență!
0: Stupid, într-adevăr!
2: Da, revistele care publică programele radio pot fi câteodată foarte interesante, nu? Și mai ales foarte primejdioase, domnule Loimu.
0: Da?
2: De unde credeți că am revista asta?
0: Cum aș putea să știu?
2: Ar trebui să o recunoști. Ia, ia privește mai atentă.
0: Nu. Nu înțeleg.
2: Nu?
0: Nu.
2: Doar se afla aici, pe masa dumitale.
0: Loimu, e adevărat? Programul era pe masă?
3: Da, foarte posibil, nu? Se poate. Și ce dacă? Mai toate revistele publică programul de radio și televiziune.
0: Cum? Cum? Și n-ai văzut anunțată emisiunea aceea despre pariuri?
3: Haide, nu fi stupid! De ce m-aș fi uitat la programul de televiziune dacă n-am televizor?
2: Deci ai citit numai programul de radio?
3: Da, sigur că da.
2: În cazul acesta, cum poți explica faptul că emisiunea despre pariuri e subliniată cu roșu?
0: Eram sigur, eram sigur! De asta, de asta m-am temut de la început.
3: Dăm să văd. Fi rar să fie, e adevărat, e subliniat.
0: Asta înseamnă că...
2: Asta înseamnă că profesorul Loimu cunoștea programul de televiziune și nu numai că îl cunoștea, dar l-a remarcat în mod special. Știa că unchiul lui va fi acasă la 8 și jumătate când ucigașul pe care l-a plătit va suna la ușă.
0: Știai, Loimu? Loimu, știai că unchiul tău era acasă?
3: Sfârșit, dar... E ridicol! Aveți cu toții aerul că vreți să faceți din mine un ucigaș. N-aveam niciun motiv să-i doresc moartea.
2: N-aveai într-adevăr niciun motiv, dar moștenire.
3: Haide, nu vorbiți copilării. Recunosc că am acționat ușurat și necugetat și mă căiesc sincer că am pricinuit indirect moartea unchiului meu. Totuși, e cam mult să vorbim de o crimă premeditată, nu?
2: Nu, nu chiar.
3: Domnule comisar, am înțeles eu bine? Mă bănuiți cu adevărat că l-aș fi ucis pe unchiul meu?
2: Am spus eu așa ceva?
3: Ei, nu, dar încep să am impresia asta, domnule
2: Ar
3: comisar.
2: Ar fi, după părerea dumitale, o bănuială neîntemeiată?
3: Ce poveste! Dar bineînțeles! Nu vă închipuiți totuși că aș fi povestit totul prietenilor mei dacă într-adevăr aș fi dorit moartea unchiului meu? Ar fi fost nebunie curată.
0: Dar ești nebun! Domnule comisar, domnule comisar, am știut întotdeauna că nu e teafăr. Nu poate fi considerat responsabil pentru faptele lui. L-am prevenit eu, dar el... Alastala, Alastala, ți-aduce aminte ce am spus odată? Pretindea că orice cetățean modern, având o cultură universitară, poate să comită o crimă perfectă. Numai să vrea, numai să vrea.
2: Domnilor,
0: ți-aduce aminte?
3: Da, da, da, mi-amintesc, dar am luat-o ca o glumă.
0: Un om normal nu face glume de genul ăsta. De fapt, totul a pornit de la discuțiile în contradictorii pe care le-am avut. Nu putea să suporte să nu aibă dreptate. A sacrificat viața unchiului său ca să dovedească că are dreptate. Numai un nebun poate face asta.
2: Eu găsesc că e departe de a fi nebun. Dimpotrivă, a acționat inteligent, cu o inteligență aproape diabolică. A încercat să comită o crimă perfectă.
0: Ce? O crimă perfectă?
2: Da.
0: Povestind-o la toată lumea?
2: Dar mai ales povestind-o la toată lumea, deschis pe față, fără să ascundă cel mai mic detaliu. Asta făcea parte din planul lui.
0: Nu, nu, nu, nu, nu înțeleg.
3: Cum? Cine ar putea să înțeleagă? Nu permit,
2: o clipă,
3: domnule...
2: O clipă, domnule Loimu, o clipă. Da. De ce sunt prinși de obicei ucigași? Pentru că încearcă să-și ascundă fapta. Loimu știa asta. A hotărât să evite această greșeală și să proceteze invers. A inventat un nou fel de crimă. Crima în plină zi.
3: Ce?
0: N-ar fi mai bine să... Domnul comisar n-are la el cătușe?
2: Da, nu, nu. Dumneavoastră ce scrieți acolo, iertați-mă?
4: Eu numai notițe de interes literar.
2: Bine, bine, bine. Poate vă mai avea nevoie de ele la proces. Ce spuneam? Ce... Da. E o crimă la lumina zilei. De vreme ce un criminal e totdeauna prins ascunzându-și crima, Loimo a hotărât să acționeze inteligent și să povestească totul dinainte.
0: Dar e nonsens! Asta dovedește? Dar e o logică de nebun!
2: O, liniștiți-vă, domnule, orice în afară de asta. Loimo mărturisește totul, povestește în detaliu cum a angajat ucigașul, cum vrea să facă marea surpriză, nu ascunde nimic, nimic, nimic, nici măcar propriile sale zidări. De ce? Pentru că vrea să dea impresia că a acționat de bună credință și totul e de partea lui. Sinceritatea, mărturisirea, regretele lui. Și cel mai important, totul nu era decât un joc, nu? Totul se bazează pe surpriza pe care o pregătea. Prietenii sunt gata să ia apărarea, sunt gata să jure că nu e vorba decât de un accident, ci nimic altceva, de un accident pentru care ei sunt tot atât de răspunzători ca și el.
0: Încep să înțeleg. Aha. Încep să înțeleg. S-a folosit de noi. A încercat să ne facă să-i luăm apărarea.
3: Aveți o imaginație de invidiat, domnule comisar.
2: Mulțumesc.
3: Cred că v-ați greșit meseria. Trebuia să vă faceți scriitor.
0: Poftim, îi mai arde de glume.
2: Desigur, Loimu a prevăzut și posibilitatea unei condamnări, dar știa că în acest caz justiția va fi relativ blândă. Un avocat abil ar putea explica totul ușor, argumentând omuciderea prin imprudență. Condamnarea ar fi fost de cel mult un an, doi cu suspendare. Domnule Loimu, nu e mult pentru o crimă perfectă și pentru o moștenire. N-am dreptate? E, deci afacerea pare limpede.
4: Nu tocmai.
0: Ce e ala, Stalo? Ce vrei să spui?
2: Cum așa? Ce
4: domnule comisar, aș vrea să vă întreb un lucru la care aș dori un răspuns cinstit. Un mic detaliu.
2: Da, ce detaliu?
4: Sunteți sigur 100% că Ventola e ucigașul?
2: Sigur 100%?
4: Da.
2: Vrei să spui că Loimo a inventat toată povestea crimei cu Ventola?
4: Nu. Loimo s-a văzut într-adevăr cu Ventola. Nimeni nu poate minți cu atâta naturalețe. Dar există detalii care nu se potrivesc cu faptul că Ventola ar fi ucigașul.
0: Nu înțeleg.
4: După mine, Loimo l-a întâlnit pe Ventola numai ca totul să pară verosimil. Știa că nu putea să relateze destul de convingător o poveste cu totul inventată. Pentru asta l-a chemat la el pe Ventola și l-a angajat să comită o crimă.
0: Cum? Numai pentru a putea povesti totul cu naturalețe? Nu, nu, dar de ce n-a...
2: Liniștește-te, domnule dragă, nu-l mai întrerupe. Continuă, scriitorule, continuă.
4: O altă întrebare.
2: Da.
4: Credeți într-adevăr că profesorul Carcuș a întrerupt weekendul pentru această emisiune de televiziune?
2: Nu văd alt motiv.
4: Asupra acestei chestiuni am opiniile mele.
0: Eu nu...
4: Ce hapala, ce, nu e așa?
0: Cum adică? Vorbești într-un fel neliniștitor. Eu nu știu dacă e serios sau glumești.
4: Vorbesc serios. Uitați-vă mai atent la acest program, comisare.
2: Cum adică mai atent?
4: În dreapta sus e data. E ciudat, nu? Programul e de săptămâna trecută.
2: Cum? Fir ar să fie, ai dreptate.
0: Deci ce înseamnă asta?
4: Înseamnă că profesorul Carcu nu s-a întors în oraș pentru emisiunea despre pariuri, ci pentru...
2: Pentru?
4: Chiar pentru un pariu.
0: Ce încerci să ne vinzi aici? Cu cine să facă un pariu?
4: Tu cu cine crezi?
0: Eu? Ce? De ce mă privești?
4: Mi-ai luat paharul.
0: Iartă-mă. Eu nu înțeleg chestia asta. Mă calcă pe nervi. Ăsta e al meu? Mulțumesc. Vreau să spun... Să vă torn, domnule comisar?
2: Nu. Continuă, scriitorul.
4: Da.
2: Ia zi.
4: Dacă nu mă înșel, profesorul a fost atras astăseară în oraș pentru un pariu.
2: Da.
4: Cel cu care a făcut pariul era...
0: E de prost gust. Mă întorc îndată.
4: Cel cu care a făcut pariul era la curent cu pasiunea sa. Nu era altcineva decât...
2: Unde te duci? Unde te duci?
0: În bucătărie să beau un pahar.
2: E inutil, uite, avem apă și aici. Bea, te rog. Bea. Asta în mod sigur o să facă să-ți treacă setea.
0: Adevărat, nu văzusem. Mulțumesc.
2: E foarte cald.
4: Bun. Persoana cu care profesorul Carcu a făcut pariul nu putea fi decât...
0: Loimo.
4: Bravo.
3: Felicitări! Inteligent ca întotdeauna.
4: Deci, ipoteza mea e exactă.
3: 100%.
1: Eram sigur. Loimul a atras pe unchiul său cu un pariu în oraș. L-a plătit pe Ventola ca să-l ucidă. Dar înainte de a avea timp Ventola să ucidă, ei bine, l-a ucis el însuși cu un cuțit.
4: Loimul nu l-a ucis.
1: Atunci cine?
4: Nimeni.
1: Vrei să spui că s-a sinucis?
4: Nu s-a sinucis. După câte înțeleg, în momentul de față se simte tot atât de bine ca oricare dintre noi. Dacă nu mai bine. Nu e așa? Domnule profesor Carcu.
5: E bravo, bravo. Totuși, acum voi bea un pahar.
3: Bine jucat, bine jucat. Excelentă performanță. Știam eu că nu o să mă dezamăgești. Salastalo.
6: E, ce spui, unchiule? Scriitorii sunt niște idioți?
1: Ce înseamnă asta?
5: Bine, bine, bine, bine, de acord. Să admitem că eu sunt unchiul ucis.
3: Recunoști, deci, că ai pierdut pariu.
5: Cred că n-am încotro. Bineînțeles că vrei cecul imediat.
3: Da, bineînțeles, mi-ar face mare plăcere.
5: Poftim,
3: uita. Mulțumesc, mulțumesc, să știi că a venit la timp.
5: Ca de obicei.
3: Ca de obicei. Omul este astfel făcut încât să nu se descurce fără bani.
0: Ce comedie asta?
4: Loimu, ar fi trebuit să te faci actor.
3: Crezi?
4: Da.
3: Hai, hapa, la nu facem mutra asta. S-a zis că ești dezamăgit.
1: Ca să vă spun drept, eram sigur că povestea asta cu Ventola era o invenție.
3: Nu, aici te înșeli. Dimpotrivă, era singurul lucru adevărat. Unchiul meu și cu mine vroiam să știm exact, să experimentăm dacă un morfinoman e în stare de o crimă.
4: La ce bun? Nu știm ce ar fi făcut dacă profesorul Carcu era acasă.
3: Totul depinde de ceea ce ne va povesti unchiul meu. L-a urmărit pe Ventola după ce acesta a plecat de la mine. Unchiule!
5: Am mers după el tot timpul, așa cum permisem și...
3: Deci s-a dus până la tine.
5: Da.
3: Bun. Și?
5: Da, nu, mergea încet, foarte încet, tărându-și pașii și se uita mereu în jur.
3: Sigur.
5: În fața scării s-a oprit și, după cum mi s-a părut, era foarte nervos.
3: Bineînțeles.
5: Cred că ar fi vrut să ia morfină.
3: A urcat?
5: Nu. Nu, s-a întors brusc, s-a îndepărtat cu capul în jos. Alerga aproape ca cineva care e cuprins de panică sau care e foarte grăbit. Dar probabil că i-a lipsit curajul, așa cum am presupus.
3: Da.
1: Pot să-mi închipui ce a simțit în clipa aceea, bietul om. Nu i-ați făcut o glumă prea izbutită?
3: Asta este, tu iei toate prea în serios. O mică glumă nu face rău nimănui.
4: Bineînțeles.
3: Dimpotrivă, ar trebui să-i fi servit ca lecție.
5: Loimu, sunt gata să și pariez că nu va mai amenința niciodată pe nimeni.
1: Să sperăm. Deci am avut dreptate cu toate acestea.
3: Da.
1: Un morfinoman nu e un ucigaș. Dar cum se explică telefonul? L-a sunat totuși de 3 ori.
4: Bineînțeles că a telefonat însăși victima. Profesorul Carcu.
3: Exact. Ei bine, unchiule, ți-ai schimbat părerile despre prietenii mei?
5: Dacă vrei, spune-mi, Alascochi.
4: Alastalo.
5: Da, sigur, Alastalo.
4: Da,
5: spune-mi, te rog, unde am făcut greșeala? În ce moment ți-ai dat seama?
4: De fapt, nu aveam decât un singur indiciu la început.
5: Care?
3: Care?
4: Pot să spun?
5: Sigur că da. Era o greșeală de terminologie?
4: Nu. Era părerea dumneavoastră despre victimă. Era atât de bună încât mi-am închipuit că cineva nu poate avea o asemenea părere decât despre sine însuși.
3: Bravo! Bravo! Excelent! Și apoi, mai departe, spune mai departe.
4: Bănuielile mi-au fost confirmate în clipa când mi-ați arătat programul de radio. Văzând data, totul s-a...
3: Stați o clipă, numai trebuie să răspund.
5: Nu.
3: Ce?
5: A sunat numai odată.
3: Foarte adevărat. Să-l lăsăm să sune deci de 3 ori.
4: A doua oară. Dacă sună de 3 ori.
5: Poftim, a treia oară. Acum pot să răspund.
4: De-a ridica înainte să sune a 4-a oară.
3: Alo, da. Alo, Imo, da. Da, eu sunt.
1: Cum?
3: Cum așa?
4: Ce?
3: Da. Da. Da, domnule comisar. Da. Vin imediat.
4: Ce-a fost? Ce era?

0: Profesorul Loimu, Ion Marinescu. Ventola, Vasile Nițulescu. Haapala, Ion Siminie. Alastalo, Alfred Demetriu. Profesorul Carcu, Mircea Albulescu. Doamna Bergman, Victoria Mierlescu, artistă emerită. Regia muzicală, Marga Capitanovici. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Mihai Pascal.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș, cu dragoste din inima Ardealului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În toată epoca fanariotă, războaiele între acele trei puteri, austriecii, rușii și otomanii, s-au ținut lanț, de cele mai multe ori pe teritoriul țării noastre, aducând de fiecare dată convoiul lor de mizerii, fără să mai vorbim de rechizițiile turcești. Iată un calendar succint al războaielor austro-ruso-turce după pacea de la Karlovitz și încercarea neizbutită a lui Petru cel Mare din 1711, război austro-turc încheiat cu pacea de la Pasarovitz. Turcii cedează austriecilor Banatul Timișoarei și Oltenia. După ce au dobândit Banatul, care, ca toate fostele posesiuni otomane, era în mare parte depopulat, austriecii au purces la o intensă colonizare a ținutului, în special cu germani, apoi cu germanofoni din Lorena. Rușii înaintează în Ucraina către Marea Neagră. Austriecii sunt mai puțin norocoși, iar prin pacea de la Belgrad trebuie să restituie Oltenia țării românești. Între 1768 și 1774 are loc războiul ruso-turc. Pacea se încheie la Cuciuc-Cainargi. Rușii înaintează până la Bug și obțin libertatea de navigație în Marea Neagră, precum și drept de intervenție în treburile principatelor române. Boierii români se folosesc de împrejurare ca să înainteze rapoarte politice la Sankt Petersburg cu o serie de revendicări care sunt precursoarele programului politic al patrioților români din veacul următor, revenirea la vechile orânduieli ale țării, domn pământeni și așa mai departe. Din nefericire, pacea de la Cuciuc-Cainargi a avut și o urmare neprevăzută și dramatică. Austria, ca preț al intervenției sale diplomatice, a obținut de la poartă în 1775 cesiunea unei porțiuni a nordului Moldovei, chipurile pentru a-i ușura trecerea către sudul Poloniei, porțiune ce capătă de acum numele de Bucovina. Domnul Moldovei era atunci Grigore al III-lea Ghica. A protestat la poartă împotriva acestei ciuntiri a țării, contrară înțelegerii tradiționale între puterea suzerană și țara protejată. A fost în zadar. Provincia Bucovina a fost bine administrată, ca toate ținuturile guvernate de austrieci. Însă, fiind prea puțin populată, administrația a favorizat imigrarea rutenilor deja prezenți, dar în număr mic, astfel încât cu vremea ponderea populației s-a schimbat în dauna românilor, cu atât mai mult cu cât tot pe acolo se va scurge după 1830 marea migrație evreiască din Galiția și Rusia. Napoleon se pregătește să atace Rusia. Anglia, care e sufletul rezistenței antinapoleoniene, se străduiește din răsputeri să-i aducă pe ruși și pe turci la masa negocierilor. Poarta nu încheie pacea, atacul împotriva Rusiei fiind iminent. Așa a început drama Basarabiei, acum peste 200 de ani. Să învinuim doar pe fanarioți? Sunt și astăzi istorici care susțin că grupul de familii fanariote, care vreme de sute de ani au uneltit în culisele puterii otomane, plătind adesea cu capul ambiția și îndrăzneala lor, au urzit un complot cu bătaie lungă, în care scopul era să sape în ascuns puterea otomană până ar fi fost în măsură să reconstituie, sub conducerea lor, o împărăție creștină cu toate popoarele ortodoxe din regiune. Fapt e că grecii, toți grecii, nu numai fanarioții, prea mândri de trecutul lor bizantin, au avut întotdeauna un complex de superioritate față de popoarele vecine, inclusiv față de români, și era deci firesc să nu țină seama de interesele locale, regionale, deoarece numai ei se credeau chemați să conducă toate națiunile ortodoxe. La perpetuarea acestei mentalități a mai contribuit și faptul că, la puțin timp după cucerirea Constantinopolului în 1453, sultanul Mehmed chemase pe noul patriarh Ghenadie și îi încredințase păstorirea tuturor creștinilor din fostul Imperiu Bizantin și din Balcani, astfel încât, în mod paradoxal, biserica de la Constantinopol a avut mai multă influență politică sub turci decât în perioada anterioară. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: ție, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, secțiune